I was like, slow on the side.

0: tycker jag de måste ha. För det är faktiskt en god allergi. Och när du har satt kalender tjaja att lägga så man har skickat vid att bära i vid timo lärtsi ja norkabel ja kafti suomabelde. Ja då kuuntelakke NRK Sami puhdi idite Sami satta. Tässä mun mairena Antti. Kikoin muhan tuulai idi timoi. Puhta täällä ei ole maaret eira, mutta en kal oktraida millan satta suomabelde te la kaisa Maria poikilla mai farus. Puhdiit.
1: Pyöri iidet! Mahtuu iidet liit onne valkem jothon.
0: On mun maarihin outal mus tuojaida, että me pokta muides.
1: Oho! Wow!
0: Joo, mutta tämä on niitä kuin nohkin arrat. Ja de, na odin tuore vai nuo, että mun maarihin outal mus tuojaida, että iidet tiimu.
1: No! Pyöri!
0: Tekin jo kirkus huolikin parkuun ja toinen. Ai, tiimohan ei ole välillä aikaa, että tapsan huolikin. No, tämä on tjoukka indes ja uuritin tässä, että tiimolla aikaa niissä kohdia tällä parkaikin.
1: No, wow. No, kalahan, tottahan liitalle pyöri iide, älkin.
0: Joo, napatus.
1: Musta kalahalki meit aipas, aipas pyöreist. Kirkanim, aipas outil tiimme kunta parkun ja lamkähvi juuvom ja no totas kuli. Musta li täppin. Jesalnes

0: tarvitsisi jena sättä onneu kullut, mutta aina sun itten ja tälle mihin udastoimatte jeli mättä talmin onnetaan pyöreidit säppi vulkattas, että mahtaa tuoima.
1: Hei, du ska leva nubbor med farus.
0: No.
1: Åh, spänta, spänta. Det blir så mycket annan och hoppas mulla majta i den gesi.
0: Ei tunut. Vähän eräslään roolasta, kun tämä lähtee.
1: No, fall. Ja mun aika on välikti, mun varadan dit, kun mun voinne sinun vuoristani, eli että kun ikte manja parkku.
0: Mm-hmm.
1: Mun nohkin. Ja oltiin kolme tiimo.
0: Oho, no, tuossa leijii vaipa se.
1: Joo, mun sekin vaipa se, mun on puhdus uudan.
0: Nice.
1: Joo, ja varataan tietysti, kun ihtin lämpärillä.
0: Nootpa, ei tuu.
1: Saattaa puhdus. Mutta mä ihan kall alkaen, että on saattaa Elin Koven suomen. Vain mu tjöyga ja damanja. Det var det jag gillade mycket lite åldersigt.

0: tīdī, bet ko at romsā kauplā usti kaup kāsaņ, aņa ko o ne avvodā romsā kaupot, tai romsā avvī ho, ne ko ikkļu i vihta jāi usti hoda kāsā kaupu kīn. Ja dan okta uolas lā gaisi sāmi kielakultās, rodstuja teatervisu, True North ja TV IBT EYC. Läidit ke avvufesta ofts och ne äke se romsas. Ja mi läke Bodin, Jon Niklas Labba, gote bara gaga i si sami kella gote tis. Min saddi muita lit en på avvudamme birra ja manne gasala romsa ustit kaup. Vad är det tunne, Jon Niklas?
1: Vad är det? Vad är det tunne, Naja?
0: Ja, och när han har avvodat mig och inte vet att jag är romsa gissa sami kafés med dagbehov av avvodams.
1: Minkona, jag är ju gitta på antes ombyrde, jag är ju gärna minkona artisterna på att tatsa den nordjan romsan där som har lagd och minkona sami bjäppmå, paleskina bjäppmå, minkona hultidna saga som boddor och pidsivna några pesen saga som uppenkom att tässä kun saamme nuora tässä saakasti, niin kuin Palestiinan nuoren, kun mä just tällä tapaa Romsa kaupunkissa.
0: Ja tuonhan park käisi saamme kielä kuulta, siis nuotte, eikö tuonne saatte muita lihempudan ustit vuoda piirra, manne saattai nuotte kaasassa te Roms usti kaupin?
1: Tämä on alkkiel jo outan otsilokumanikeitsin. Tre dollar kar organisation med privat olma man har det vet jag håller mig med hård och kassan kan se hur här stibble. Tre är god palestina kommitté jag där man har krafttag för Gaza där det gjorde nu sist dess. Jag tar på en svåka när jag odds där satt nu i hädden jag gett det i Kristoffer Hermansson. Jag har valdigt och lappki att jag att jag haktar på i kaunat jag har ost i kaup och gav takan och romsar så där ost i kaup på Gaza. Ja tässä tulee kohti tuohon houttanut taakkaan. Ja tässä pohjassa tuolla jäljellä, että me tekemme taakkaklustit, eikä per paapra, eikä jalli. Ja tässä pohjassa juurta vaan se nuora jälki houttaisi paljon. Ja tviibit tällä nuorella viessu, millä suokana, akta organisaationa suokana siis, kun tältä tafalti ja lietäisnalla ja otsi ruoa nurkkaa staatana, niin paljon heina romsa nuora ja kaasa nuora, tapeisi teilvää ja muita, niin kulttuurilla saa silläkin kuin sinillä, kuin alkitansa.
0: Jun Niklas Labba Mannela, teha lasse tämän päivän avvudit.
1: Ja se avvudit, minä olen sama. Tämä on ollut porppun avvudit, puuri tinkä, kun kehtä, tämä on illiikstubba. Ja just tämä optas paru, kun nuoret viidit, ja kylttä, radis, rådstua, kaisi, kulttuurskoulu, Tässä tämä on optasparkkoni niissä leimassa, että tämä paupun on huijollakaan pori tinkkaan. Mä olen sun ollut aina nuora jitmiin tehdä. Mä olen pori tilliin niissä leen, jolloin kanssa aikaan tappu norkkas. Just puolestaan, että minun nuoran kuin kaasa. Että olen optalaisu minun avut ja minun vahvan ollaan minun skuttelu pistäjäkin. Ja minun vain, että se, että kun saamme vielä sorru optasraafin ja saa almukin.
0: Ne kättä saat puhat, toko kaisi saami kielakulttasi avulit?
1: Tämä on rauppaus puhkaisi ja minun saabaa tapoota. Niin kuin minun pelti ollut saami tohko. Minun saabaa näitä tapoota. Ollut olma, minkä ne perustuut me ikmietit tili unnilukuita. Vai ehkä ollut muita, mä olen tehty juon vuodessa turhaa staatanko.
0: No makkaan vuodeta muista laadus, ehkä.
1: Voi vuottana tässä tämä hui somas jääkki ja minä pesä maisti ollut narkkaa pieppuun ja kuulla puoliin saakastalle.
0: Ja tätä saastalmalla maittain kauppia, että tuossa johtakin mä pidän. Mä käyn voi, että minusta tuossa tämän saastalmi.
1: Tämä ei ole minusta suoraan vuodeta minusta, että niin tämä ei ole mikki, mikä reikki tekee, mikä on tuota formaaliseerä meikki. Mutta täällä ei ole just ollut mui kaskan avut ja minä. Oppiasi parkan kohti vihtäjääkin.
0: Ja tihan kuessa hekte maiten umolok palestinalais ja saamiboramuusai. Makkar saamiboramuus ja palestinaboramuus?
1: Tässä juurtella minä tässä siellä minun kuessa ei tiedä se, kuka puhuttu nanu pidemmo. Minä juurtella Jos minä aika seikui pizza kaakkuna ja ymmössä, millä oli aina kararaa pidemmin pizza, niin kehtoi maa kuin molsu ja kehtoi, missä tämän alkoi hoptustaakka. Minä oppas pizza, missä juomuun on mennyt saakkaan, minun kehtoi pizza juomuun, falafelana rautamerkkaan. Tiedän maailman, minun kehtoi hoddaa kenjyn kauna hoptuskuuluisen.
0: No, te pala olu heres, kun tämä on näkis.
1: Takkalle kun on tämä vajakalla sen huijoudua. Tätkä miestin tuonne pohti tiekin romsuja peisä maisti.
0: Ja kallekin te, että lää tahan vuodamme.
1: Niin ainakin minun raapa huutsa ei saa kiisaa saamme kafei kolmona. Mutta juurtella minä pohtin olemme tiimu kuuan pohti.
0: No, no minun sille tähän on kiihtittu Jun Niklas Lab. Pago servette poiridi saami saati muisteli hän poodan avudamme birra koromsala usti tuoda kauput kaasan.
1: Intuies.
0: Mi joskitke musiikkanta läje Ingonilla Marianna suongata hiluodinamma.

0: Tämä liekimustelit STEA torjui kriteeriin. Ville Rytman linjan kriteere lisi sote-servi tile kärjutam korrasäyt, kun puhuttei veräjist vaikutten parkon ilici uadjum torjuu. Rytman tietettiin linjääst käsimäännöst ja meittei sosiaali- ja tirvasvuota syrki servii torjokuoltais STEA tietettiin ääsist monnam ohhost. Sami Soster servi toima Rytman linjääm kriteere ligikärjytam, ko servi ohta parko li vaikuttiin mustal toimajotettejä risten rauna makka.
1: Lohkaistu kaikin leku STEA. Mutta laska reutajuvo ja poike on siis tahtopusehtava selvisuhteen. Ja tälle ei politiikalla päässyt. He politiikka päässä vaihkoista saa. Ja eli kehtyltä luottavaisvuotta, että näin jotka suo. Ja täällä työskelee tuon palttahahtiin kriteera. Ja tiehtuille maihahteman ollut, että kaartii. Ja lähorolle me ajattelee, että tappi, kun tappi tavin. Läppi paikkinalta yksi okta ja suomus okta saamiin sosiaali- ja terveysosjärvi. No, vaikka on ollut. No, minä servoi, mutta vaikka oli ollut, eikä minä pakko tämän vähäkin otta. Ja leittää posta vaikka yhden mustaan. Iinuikin servi parkii. Jos se servi parkii, niin se nohkaa parkuu, mutta tuon, mutta olmat pastan vähäkin.
2: No, sämmelä, tässä on maittaa toimaa, siiski suomaa, että sämmelä ja sämmelä ja sämmelä ja maittaa, että tällä tuossa sämmelä ja niin toimaa.
1: Tänä mä olen silleen sämmelässä vuotta suomuuta toimissa. No ei millekään voi ihan olkos olemuissa, että minä teikö lehoitko meiltä pohti puhka, kenen tarpu pohti teillä ne mie. No tämä paikka arvosta jäämään ja missä tässä todella puhkafaarusta on toimassa. Tämä paikka kotti iskuun käytelee. Ja minä kuulen tämän joukkuun, kun minä ei toimi, ne vain vielä tuon.
2: Näin, tämä on minun tässä kohtaava työ, että olen minun teivä jäämään. Että minä toimin soster kertaa tälle orne oltaiset, tai jopa hehtit tai olta kriteerai vuodulle.
1: No, mikä jättää vihkehalla tälle porkeman aikke ja tälle viisi pohtikin kuosihtoppista jaasta ehkä ja ivara outa saadis miehä tahti. Ja hali täältä tuli myös kohpasua, niin toima ja että makkar toima miis leh. Käy pahpennalta liusoitti nuovi kielka, se ei ole pohti paikkinala. Ja mistä joskin lähe, kun tämä Pirken ruhtuus toimimassa. Olmo pohti käyväni tai toivon paikki. Ja se on tullut unna kilaisiin johonkin kilistosta. Saatte analyysi koikkeen. Ja se on pienotakas nämä kansavonissa. Ja se on tullut okta osia tässä lääkkäin. Mä sviin ja holmuus luhtuus. Ja vielä tässä tuota huomioista yksäädys leirra ja lääkkäin. Tähän ei saattu tahmas olmuin käyväni nää. Että ille takkäin, missä yhtiö luissa on ehtopakti. Teivelemme. Ja tämän tietysti, vaikka lääkkeen vielä nuoja lehtolle puhtaan ja paassaan taas jo. Ja ne missä nuppida Karen Aunasparku, mille tuon maistastoa, että ei mohta sakea vaan. Tässä on maistas, että on leirä ja tässä takkaan teivelemme. Ja tässä tulee just tahti äänekin tuon Purisvetkin kouluun. Sosiaali- ja terveyshuollon pieni parkikko näkään on fiilinen hormonrohtuus. Teko takko minun kaikki hyvän tämä rohtuus fiilinen parkuun. Mä teivän ihan olisi pierrätkin. Tästä tulee haltahusas vielä missä kolman parkin. Ja tämä on mun jahkanne. Kun missä olet miettinyt, että jalkaa minun se olisi minkään vai sahkavuoroista oppilaa. Mä enkä parkojoukkuisen mieltä ja tahle ei sieltä sitä vaihkohan parkuun vippakteja. Tahti se oktaa sille, niin saadaan kontosta pohtia heille. Oi, nada.
2: Ja mihin lyhtsillä oktaa sille, olis tosi jo tehty?
1: No, sihkari tälle just tätä, mihin patsaliesto eire lähtää vaihkohan parkuun. Mä sehtuan. Osso takaa ja muuten tämän paras osso takaa asiat oltiin lahtuun. Mutta tämä on tämä servisparku, minä olin jo servis lehdellä ja vaikkaan parku. Ja tähän se servis autonomia, minä antaa tuolla maa, mutta tuolla maa minä helpossa voi kohdalla. Ja tiedä millä kertaa saatte, että maistattiin ne oiviltiin. Ja tässä tuolla mainitsin, että Rytman mainitsi on vehaata kai. Ja tässä on tietysti lähdetään saamella, että lähdetään vehaata. Ja pohtako tässä nuo saamella, että sinne Sami Serville oktamille tässä maistallisi siihen meri.
2: No olis las korahalla mia. Että lähdetään just jo tässä äyhkiä tälle Sami Sostera toimii. Josta steja vihkehalla tämän lahka jätti tässä just jo tässä olis las korahalla.
1: Tällä siitä kajalta kai pitää mikkiä, mä en mikä alka tarkkili. Almuhi kohta auton tässä luomus. No levarra juurta oli se kuurahallaama ja tople tihto kajalta kai tihto ottaman olumi olumus teivä ja vaikka toima ja mä en laikemi olumus nuukko kauna ja tein ilhi mahdollisuus saamis, mikä on tuolta nuolun olmus ja kullo tuoppe tarpeeksi. No minä tarpeeksi vehkiä, tuon kilis tarpeeksi ja viholmus tarpeeksi ja kautta tiehtuu johon taikalla. Mutta kurhalle ja lähtee, että teille tiehtu kajalta, että minä tarpeeksi tämän tiedon ja millä teille parkaan ja parka me. Ja tuon johonkin parkille saatte teitä kajalta kai mun ja annen ja ja minä juoit jo karviisin ja saatiin tohkoja. Te miestä purkimallisesti tehtiin hänen ja valkitsi allihohtauksia.
2: No, säästithän koitkin kertaa jo ehkä toimias muunun lahkaide. Te muut on lähtenyt välttämään tältä olla tietoa, välttämään tällä olla semmoinen kielahalla, mikä rädehus siitä, että kriteerat.
1: Joo, tälle mielenkiintoista, kun minulle on vaikka vaikkaan parkulla kiltojuvuna, kun minä selville, että jos parkanta noutii, että pellotakaan täällä valtehtaan.
0: Tie kuulaim, Risten Rauna Makka, Sami Soster Servist. Suusa Hittalaimi, toimittajia Anneli Lappalainen. Ja lasetaan äsist pohtaluuhat yleisämmin nettisiidoin. Tää koskaan, Piero Jouna Sompuja valttii.

0: Avisi Paja Chalusoi äiki liittääl. Ja munhan lähesti anaras aavis nettisiido. Täppin laitakkaar Paja Chalusko mättätäsi kulttuurministeriö vältävuosta ja tuttaa sait kollegialla palha Suomen finnejäijästä. Ja taas aloha näyt. Tave on namlas sämikiela, kiela palha Suomen kollegialla. Juo ho-oppet taan ive. Palhaisuuman puhta ehdottiin finnejäjiä johtamaan vuosi muu päivä räi. Sämitikke ja rehtiministeriöt tiedettiin ääsist maje baarka. Kollegilla palhaisuuman mietetty voi outoskas ulmui, juaukun, teikka, ornitahan, koteli outetam sämikieläis ajatu tai käyttim mörhäsit teht. Tom lää vuotutam ive köhtu hät neljä suomaruota ja taaja sämi aasiin, västi teijä ministeri sehe tai staa tai sämitiikii saava jote teijä. Palhaisuuma juohoo jyöhiin nupe ive adai taa juu palhaisuuma juohoo köht nupalo väät keerti. Palhaisuuma arvu li vit nupalo tuhat eurot. Ton ulmen li torjut sämikielai outetem ja sielutem suomast ruotast taajast ja ruosast. Palhaisuomen julkatusoit ja outepiit vötteit pohteluhat sämitike siidoin. Vosmu palhaisuomen ive köhtuhat nelivoitii outast Ella Holm Bull ja Anaraskiela Servi. Bull, shottam tuhat ohtsitsyöti köhtlo outse ja jäämän köhtuhat kutta, porkai maata sämikela pyörin. Kela palhaisuomme pohta mietettiin, outaskas ulmoit, juauhoit, sjärvusait, servit, teikka läkätosait, kiehteikka moh, lääporkam, jäljäräyt ja merhasit teht sämikielai outeten pyörin tjaalalaut, nyalmalaut teikka eres häämist. Palhaisuomme pohta juohit meit maanka palhaisuomme finne jäijä kooska. Jäätutta sait pöhti, toimottit outaskas ulmo, sjärvuse, läkätosa ja virke oma hää. Jäätuttais tjallo, kirjaläyt ja tos pohta lahteet enämustaa kyöiti siito kukkosi vuotustollom. Ja tuotai jäututtaisit kalkatoimattit majemustaa vuosmuu päivi tjohtjamäänu taan ive jo uusilöitko postain tai postapehtmättä taas ja kulttuuriministeriön. Takkar Paja Chalus kaunui anaraskela servi ka anaras aavisist. Mun loostait tun luuvih mairene.
1: Mun lenne rapanne gese anarko saami nähtsiittu ja tappe tjöjju biut rade huusa nanne shibit duftir fafta. Stora dikki en lohko biuta rade huusa tjilkadi tuaima biu imaikun nanne shibit duftir fafta distriftain. Ja tarra positiivilla shibit duftir kerkus uuti takkar fylkskosla guukskaskat. Den dörsta Finnmarku bånta i Servi och det här till Svein Reimer Andersen. Jag har bott henne jag i FTHO i Sikkutan och ny varje och varje. Jag tar bara så bit skilta i ramma och låt oss inte. Det är la oktoberitala, nubbibajaltala, la Venezuelas, la Dani Iala, marskvikte, keura, enan torkastusa. Manga vistila kahtan tjohka ja kahtun barikit barik kaadasi vai odsholomui vistebaat huseun olkos. Ja ei se valti tuodasti hate mankassa tussan. Kolmoli kohtte olomalla jäämään ja tjertä tjöde olomalla ruasmuhuvun lohka riikka toimi presidenta Delcy Rodriguez tuorasta idea. Muutu Susaljave loo tankuovruus, millä puhut kaadras sitten killan laakkoiras tälla Reuters. Ja tämä kolme paeltalla, tämä oli edes äveri toki sanoo nähtsiitus. Tässä paeltalla voi kolme sattaa ei ruotas. Läkohti jäi aiki koko etkenilas Chan Martin Begik, mannimusse kilvali chatsikrossas ja mannan vahku luoppa bodi kunmat sarte kovu i Sverige köppen SM chatsikrossa kilbuin. Ja där stod ju mig att den Chan Martin i släckip dima hastalosa skåterin ja danin i servan ofte chatsikrossa kilbuin. Mutta kun mannan vahku otsu i skåtra fas johtu i det märre di bia di hirt svårt skilbuin det gufti jahkai. Ja Chan Martin lohka avri att sån mun läkken duschi divo hemme skåter av Wessarga ja gode gärtsäli muutti te toima i skåter hui burs ja gode tanoinen te ja atlikki gilvu te svegas te diedi hinner som att bäo tal vahku loppa gilvui. Teillä bail tjalla sammai mun lokken taas hui faraga mai gehtse tälki diada husa mutta tanoudal bai Cecilia suangane itselle.

0: talmiket statan talki sike norgabel ja somabelde. Monalkan norgabel östlantas tav arjebegga. Gaska beva gemata arjebegga ritos modo i deli han beivala. Trøndelag smata arjebegga taugabegga ritos lamp deli han balavadalki ja modo i lopidan fyrto mata trøndelags. Nordlandske smålsasjot i begga ja gehpa balavadalki idis. Modo i tauge garabegi ja lopidan maita i arvi nordlandas. Tromsa smålsasjot i begga ekbella i mata arje taugabegga. Balko i arvi modo i gehpa balavadalki. Kia sahta no arvi hekis Finnmarkus målsasjuhti begga pahkui arvoftit muului ferettu ja päivä daat ketstan väldai temperatuura just edal kirkunjarks looji baatsavuona skafti chatsul skafti tienosjalts looji karasjuas ofti liemnja sa kvektamblå til noe maita hila alta stappi goit genjus loji lega grada romsa se oktamblå akkanjarks oktamblå muffis kvektamblå trunti misla njeljamblå oslos oftamblå birgunis njeljamblå ja oi no som dappi kristiansan I mogu talke kartana I alian chai. Det då så tjojo. Då var Kristiansson. Och sen blir det grad uppe just då. Nå på det som är väl.
1: Ja täppin hän. Ei mut ja tulla katu mielt verti minä ain ehit räili. Utsuvasti anarist alkast päihui arva. Torastuu. Ehit päivi usongali anamusta fiertu. Outaskas arve uoti lämmää tuli ja luojis piekka mon sunte muttuustalla. Ja nu tuuvast shonga molsa pelipolviis polva shongan ja liffiarttu. Ja luojis piekka mon sunte muttuustalla. Kietä ruottasist shonga liualipolvi ja fiarttu luojis maata piekka. Vuojist ja suotikyläst päihui arve uoti luojis piekka mon sunte muttuustalla. Ronjaarkast päihui arva ja luojis fiestar piekka. Oulust alkast päihui arve uauti. Tuorastuu peiviu shongali pelipolvi ja fiertu ja luojis fiestar piekka. Valakoulalle Helsikan, Helsikist shongali pelipolvi ja fiertu ja luojis fiestar piekka. Värryttäsa on nää päivän iällä, mut liekas vuota lii tääl. Anarist outset tsekkit. Tjevet jäyrist käytsi ja pele, utsjuvast outse, njuarkämist outse, janotuvost ohtnupalohtsekkit, kilpis jäyrist käytsi ja pele, vuajust loue ja rovinjaarkast neljinupalohtsekkit. Te takkarsonga on nää tuorastuu, liivertim näällä. Vimme saari kerran täällä.

muutat, da muutat maatutat joogas lää nieitan. Ja eftus lää saadiun kuulaskuudami ja kuulaskuudan aikimäli lää polkimano kolmologi uostas päivi. Suomas lää pahtan riutatuset alkohuula lahki, vai äänet asit kaupasivtse Suomas eikä ruotas. Talman olu suomalaiset ruutti asti alkuulla golop lää halppivut. Ärt ärade och jo alkukaupit dego norka vinmonopolet. Dolla trabas maittai satna päivit. Mutta tai ei märka saatte bua viinakaupilla raabas satna päivit. Riikka päivit dohkeetse alkuvahku riutatusait alkuhulla lahki. Ja kolleen sahka alkuulas The Garden Watchimi. Ko Garden Watchin ilä nuori mielis obage dohkalas, mutta lihka lää siis Watchan Garmin. Soma Suoma johtulat duervoorganisationa liikenne turva tjälkadami mielde lää tjäjänopla prosenta vihtanopla ja kuektologi njälje nopla jahkasatsain lauatsan koi okti Garmin muhtinlagai muhtur fjorden. Liikenne turva lää alkahan kampanja nuoreide maina avtsuit vetsit dusse tjelkasin. Kampanja oit nu lai medien mait nuore käväit oda merke dihte filmain ja sosiaalimedien vaikko hedjit kanaalein. Tiedätkö odotat studios Eila-Marit Eira.

0: Oi, attakas, muun muassa vajaltittim särnut tästä. Mutta tiimehän lii täällä. Käytsipajel, outse suomapel, käytsipajel, käytsi taajopeln. Ja tun kultala peri iidät säämin vuolkat taas. Tuin täppin elävää Kaisa-Maria Poikela, tai käisö, tai mun sehema Irene Antti ja uutastoimattajien munnust lii Eilmaret Eira. Ja maitsun mi kuuloptam chuovuvaa tiime äikinot tiedus tuu on, eli tuorasta ja tot mörhäys puhelin siellä taas. Saatte tuu puhelin chuo ja tiskiin, eli iätuttam tuu mi puhelin siellä hättäs on aadai telefonsta fähti. Ja taasthan mi sävästä lap ain täväli ulmoikin si arka peivist ja forka pali mi kuulopete kiisun li onne fäärust. Mait vala kuuloptaan tiime äikima Irene.
1: Joo, me se chatte saat artistobira Schlin Kreisa go son ladalle oda sjunga almohemin ja son tuikko da rap jofko rock boys oda sjungas ja då stas lego rap jofko rock boys almohi oda wow the long video kos osiko jofko spilla videospela gaktas karakterai westa. Kuulla en på Danasjibira tässä farga, sjad mai taisa te Miss Norway finalista bira, kun son chalmusta ta organa donationa chabda te kilvus. Ja tat organ donationa han lams hui stoerra fadda norksta manimus manui, ko bodi tehtu at runa prinsessa Mette Marit darpsi oda kehpaha. Ja te bjaske kuulla te mai tai nuppi olemme kyllä maittaa vuoritin listussa tuota organa. Tiedällä asi, että kuuluikin oftiira tai loira tai suoma välte. Mutta on mikä johtikin musiikan aamun junskaren ante ja iäräkätä manja. Tämä pitäisi kuulla, että on telefonstafet kuin sillä.

0: ongelmistli. Puhelin tjelhättäs avai telefon stafehta. Kost puhelin jo tää ulmust ulmui. Sun kiimonnan tove adai tanoho maja parkalai mielti saavast haasti onnaa kyesi. Ja majemus osallistehan loi mila lupak. Täällä kuulap, kien sun haasti färun onnaa puhelin saahan.
1: No mun lam smiettäm hästi ulpu.
0: Ja tot lii ulpu mattus kumpunen, ei uks nuut?
1: Ottakas ei tu.
0: No miehän kötsälle puhutut ulpu färun talle. Ja ulpuhan täppin lii, pyöri iiteet ulpu.
2: Pyöri iiteet.
0: Niin, tunnin kulloo.
2: No, munin kulloo pyöri. La määrjää ne pärnäikin sii ähukulain täällä.
0: Wow, kuus äiku.
2: No, et kuhas tää mille maata poda enemmistä ja oholuopa mun muonam eli Helsingissä, eli Pridest.
0: Oi, taat orokal pyörin. No, maittun äikuhtaan keesi äiki, liuks tuosta aipas luomu?
2: No, totillahan aipas chilka asiat, eli juu, me kun mini luomu ja mini parko, kun parko on nyt hitru.
0: Ei tuu.
2: Te kun otan varkaan täällä veikkaalan tietyn luomus, te mille kuitak, tain suomasonere jauhoin mille mille puhavan takar konserträilu, mistä loiskis johon porkemaanus, missä lähe 4 konsert mangalu vai?
0: Tuossa wow.
2: Pirra säämi. Te mi alkatte jättes iäst, ja tuohon kannattaa lavurtuu puhutti jo aipas tälle, kun uusa lekkasesta lekeyti äiki. Mm-hmm. Tälle lii vuosimus Suomen Sonjare konsert. Ja tälle mi velki taatsapen, missä lii misli toppen nuottalaismuseosta neidenistä Chauvas-konsert, ja teli Vuotsu-skoulasta, ja teli vielä Ruotsapelin sohparista. Avai.
0: Wow! Apai tuota ei upa säämistä.
2: Säämi mokkee.
0: Noin. No, mon kuhataan liikolkan valmistella?
2: No, kaalee. Tot lii lomas mistä mielestä jo vissa jovlamäänuräisistä.
0: Wow.
2: Mutta täältä liitte, kun chielkanon me teekkaan, tuota ei luhostua.
0: Ei tunut. No tuolla muuta on juulamassa tästä väärästä tästä suongasuonjari parkoosta. Ja täältähän lii aivas eromassa parkomaittiille päin porkanto tai pärnäi musiik kulttuur outan. Te makkarparkot oot lii lamassa taan räi.
2: Pyrmät mielläkin tiiväs. Tästä no, taitalas parko lii keskilamastot muunin totti halumos, että lampeessa on tjäällit laulut ja auton pyöhtiin ja paddit tait. Mut kalle mulla on tästä meitä oppan takarit aasit, main jimla hautil päässä porkat, kun vaikka skieru rähtiin, vaikka kirje hammin. Ja no, täällä, kun oli lopettiin vähän markkanisti tuon laulakirjan ja skierrytä. Tot ilo haipas tot muun jälä äsi maailmista karsti, kun markkanisti viettiin.
0: No.
2: Mutta kun lähe nuut sjevdiinka, sjevkirja ja sjev skierrytä, kun lähe antait värtee tälle äsärte mustalitulmaat.
0: Ei tu. Liuksista ollakin tietoa, että Kalle kirja ja skierrytä oli vuoptum taan rei.
2: Mä saan 40 syöve.
0: Wow.
2: Ja todellinen, kun sammeli juohus, todellinen olipyöreistä. Tiedä suosi, tain lää atelun takarit ulmikki, lää isetä, kun tain sai rähtimistä.
0: Ei tu.
2: Sulla 40 syöve lää muun.
0: Wow. Tot klikaus tuora meeri.
2: No sammeli juohus, joo, aromus, kun kirja liittuu se samikielä. Ei tu. Se kulma samikielä, no, kaletaan lää, että kun kyhtit sieltä kuenkala kela.
0: No. Ah, tiedostuu. No, makar, tietysti jatkoa aina tätä suongasonjari parkoa tästä. Liukstot tosia porkemään nostot sämi kuaulu räidu. Vai miksi tätä lii? Jotteen.
2: No, Fette Wainil, täällä muonam ohost me lähem essin kulttuursäämis utsiuvas mustalmin esimerottajan. Mä olen toppeen mustalmin että kun me teetään jarruata pelurmuita. Tämä on haavas, kun teos suusi ja jätetään maiten. Mutta me pautit tässä potti jo, ettei kenski potteen vuodesta, niin pääsit jottelemaan meitä vähän enää. Tämä on jarruata pelun. Mutta täällähän meille tankilla. Jotta on pirra suoma, kun tällä minun takarit muskarparkopajit, tai niille vielä kelpeisiin ja peidikäytysoihin, kun aipas New Yorka, missä Helsik räi. Mä ajattelin, että minä lauluit.
0: Ei, tuja, ei onko noita, että tästä lailemassa se he, teko poris ulmuu, ettei aipas pärnää väärusta?
2: Ei, tunnut.
0: No mahto mustal tain vähän, mistä on noha äiki, mutta mustal kutte kun utsaa tain, että makaret on lailla lamas.
2: Mutta kyllä mä nuut hitruu teivät, tai sami pärnä, että pyrrä suoma. Ja jos sun johi saa jäästä elä elättä hulmua fäärun, mutta to mun aina eteen siellä aina härjänam, että kun takaraet eteen, kun katsii uansa listit, ikätys ja ketchup konsert. Tuota. Kyllä mä vähän takaa. Lähdäkään haastu siihen, että mihin se färti sieratin väärin.
0: Ei tuu.
2: Ja tällä olisi hirmat hitru tälle, kun sillä muutoskaan. Ja pärnähän kale liikkuu ehkä pessi sieratin ja laulut ja tjuojakin väärusti.
0: No. Vau, no tot liikalla eromas parko. En ole lukko taas ja mahtavaa, että tuot jatkoa aina.
2: Omahan te. Mutta jos sinut vielä ainoa, että tässä on monenlaikainen resuparko, että pärnä ja musiikkari ilah, tuot ainoa äsimman mun halitan purkaan, mutta totli ei tule täältä tehdä lumassa.
0: Ei tunnut. Wow. Musta liitun jäin maajemus kotsamus. Kiään tun atelataan puhelin siellä hän juovuotsan.
2: Mä muun juurtaisin, että juovuvas puolta chiille de nuorttalas kielän. Tai piirakka soitti Anna Lumikivilemmettin.
0: No nuut. Takka tästä ja miehän ketsälle puhutut suu färun. Elä valapia ja puhelin kiittää, vaikka mun pian tästä musiik chojatteet, mutta mun kiittää tuu ulpu, kun liji färust.
2: Takka tunnise.
0: Ja hitruus keesi tästä. Ootas kuli.
2: Takka siemää.
0: Ja täällä mi kuulap aipas forkapali kuulap Sling Racist vähän lasee ja tietostuu Sling Race Music marssitaan koskaan.

0: Nils Rune utsidol du sin Schling Craze artista Zuiko da Rapjofko Rock Boys Ova Shuangas. Du har stas lego Rapjofko Rock Boys Almohi Ova Vaudalane videogos Osiko Jaku spela videospel och aktas karaktera i Westa. Rapjofko cha hi maita i dan video golekki tjoi hemmin festivals Rothas Miss. Ja detta är att det ser vad du och inte politiet är det ofta gärtis. Schlingkreis och da bita sig som såg och da sin jag går till da sin rasistan. Jag utser och vill att det mot hon färdte väldigt den dag ställer mig.
1: Ja, det skulle kjölka för att kom i och en nytt rasistet att det är inte alldeles såg och det sin. Ja, det är alldeles mot första och ställer nog att ser det rasistet jag tälle baggo et oikko di sinja voisteli maailma ja että laille teikko neille tämä kreftes en mä tiedä että kreftes painu ja na sille heittikin solmat joo tätkälle tänne laikin asti go lahte lunta että vuotta saave Hilton Harde Saamelutsi tali ko kolekki oppe store dikki onko välde ja tjekkje laavu ja noin. Mä juttin tälle karre, min tässä olemat parikin tinkkai karren aivus, mä hei alla säht, no buri. Mutta kun me Dalfas alikin Harde Saamelutsi ja ja chai video ja mä no konstante saamelaisi ja te maittaa ja te vasti niin no jälle arrogantet jokin kritiikki mä hoidin, että no te joo tän tihti tälle manne valin tästä siinä ja hoidin, että se projekte ja tälle lavle ja no te hiljoittu tälle kautta niin jossi ei löytyy paljon, mutta minun tietän simpirra, tai minun tiedon simpirra on ollut, että naa, minun löytyy perusta. Minun challenge tälle jo, kun tänne Mihkala pelikkiitekki, minun tälle jo challenge vähän challenge, ja tälle niin maittaa olemaan jutsit. Tälle okei, karren on whatever, okei. Mutta kun alparikin mitään semmo, tälle mun jakan tätä sahtia, joka dolaa mun sista. Ja, se rehti alkaa isoavi. Joo, no se siinä haka kyllä lyhtyä vaikka on, ja no se tälle soma muun ja sille sahtia, että dolaa pas muun, ja että muun jodda inspiraationa, ja tälle siinä tuokin. Mun saavan nu jälle laikasi vasti niit laulekin. Tämä löytyy nyt oma. Mutta minun jahti kautta käyvä, mutta tämä löytyy myös oma. Mutta se on ollut tätä.
0: Det är Nils Rune utsidod sin Schlingkreis-artista. Ja, den är sig då i mig på Vette Knudsen. Ja, Ida Emilie Lindset. Ja, Rockboys-manager Dennis Hekil la Odal Vast i den NRK i Aschisk. Och Aigo Njolikirts bägge med samis. Ja, Dalle hans i fallet halvbid och hon vill att ha konsert i Samelartöjde. Maj tjoj hit sami Almobäive. Ja, Dalle låg i Dennis Kil att det just mot honom och gav en rigdom mas ett oba detange gauna det fert mesta sa var liku hutkai vuodan. Mi berusta nuo alu enemus puerimovts musiks ja chai hirakis vuoda olomuide. Ja annar kola mangi gertlun vart Rockboy sa i det sin manager bokte den arsai mot arlikstoan. Mangel musika gula embo arsis, dalle gula mai delkin fridja vuoda arsidodi Nils Funke datcha den arsibirra. Ja de satt majta i låka en arsibirra NRK Sami Nätsitus, guldelastit gisle solang sjungan mavsulars.

Joo, ja tal iddes de bodi dia duahte, kuek te gaja enan dorkistämi, la täivan Venezuela dan ia oudalle dorstaga norska aikimielde. Ja bael challosit NRK nähtäseitus, jo juotale stodja vahagat enan dorkistämi mannil ja te dalle suorgahahti. Da tjujulas veida sit att ashdodit ballet att manga logi duhat olpmot sattle duschan gofti garra enandorkistemi manil Venezuelas. Ja dan rachaila duada stuun att golpmologi gokte olpmol la Japan. Manga visti gatsa volus ja gatsun bargit arjalatst aj olpmoi olks viste baza hussein. Ei se valdit uudestit, että manga saa lää duschen. Ja riikka toimi presidenta Delcy Rodriguez datsa tuosta idita, että kolmologi kuekte lää duschen ja tjeja tjuodi lää ruosmehuvan. Dalle dal sierra dilli Venezuelas. Sammas valha asdoudit amerikalas geologalas instituttas USGSs, ahte dusan olpmo lohku saht lää olu allit. Ja saht lää manga logi dua olpmo kehlää dusan. Venezuelas lää okta registrerioon norka riika vuolus diadea UD NRKi ja dan olpmos lää atsepas. Registrerin lää ektu dahtulas. Tän dihte norka eisvaldun i lää oppalaskova das man olu norkalats läät dal Venezuelas. Lää ambassada Kolumbias mi fuola Venezuela. Ja dalla lämmas oktods ära norkalatsikon Venezuelas get vägit bors. Ute läsaden varuhusa norka matkelatsille Venezuelas ja sulluindan birasis. Ja manga satt rannarikain haalit dal saadet vähki Venezuelai ja maittai USA lää galvis saadet vähki. Ja enpodan bidra saat lohkatte NRK nähtä situs.

0: Ja, Vegolke, Marit Hildur Stueng, ja Rakis Woda Lodi, ja Michoeke din Lodi, ja Savanata da Manna Bores, Olkmöken Manjel den enan dorkistämi mi Daivai Venezuela, den Ia. Ja, daste mi mannate veidasette ära asjai, ja da le mairene baten deike moitale vän på New York sagt.
1: Ja, da sjadke en bo dette mai med mestire kilvois babetjekk som is, da i sag, og mange barka det gaske i at han orkar til ofte i Senegal Westa, ja boite jeg kolla meg gå ekte. Ja, da oppe han ilion du så okta samlars oppe, eller nopi samlars maite mik det gula med lei fan det zombi. Ja, dalla maite i Knut Jonas Thomasen, sånn dal jokka so vasa hosa, og sånn leie den maimle bjekkan MetLife Stadium New Yorks. Mi valda gakk til å toa olomoi Westa Arena. Jag ber ska gå lite all om att sova så hos dig.
2: Hur mätt det är så lite. När det är nog allt skadar att man svarar där på. Men det är alltså att bära en våkan. Amerisk på lätt så är det nog vant till min norrkontrast en där på. Nej, våkan är vant till min norrkontrast en där på.
3: No täällä haluu norrkalaiset tieppiä täällä.
2: Joo, tämän kallaa.
3: No, mutta...
2: Minä me tuo Times Square, jos mä en niin voida luoja tuoda tälle loppuun.
3: Oi, oi, oi. No mä ootan toppen tänne MetLife Stadium. Mä ootan toppen lei.
2: Jaa, mä olen luvattu siitä. Täällä ei nupu edes atmosfäärä ja...
4: Lekko kun lahka tänne Räsisiljo?
2: Joo, minä nyt on norttiseksuunnassa jopa.
4: No, että tuonne mä ei suuhkan toppe. Ruu.
2: Joo, tämän kallaa.
4: Mä olen mun mielessä, niin täällä on sua, mä sähkään käyn munnan häänestä juunein, jolla mä naamu häästän. Juunein eri jos mä lohka. Sun mielessä hui cringe, hui mästä hiepa. No mä olen mielessä, Knut Jonas.
2: Suomaat norka tahkeen vielä sen. Se on tämän ympäri tänne, jolla täällä on... No, kuulun mä menin iskeen, että se oli mieli suhka täällä, mutta bossi ei mä ei vähti numpa suhka.
3: No, mun saatan, no, manne mun ja lyhti cringe. Jos mun mä ei tiepe New Yorks, tietysti lyhti mun mä. Mä jos mun tappi kuitenkin on markka, niin kaikka nakto johkaa ja hoiski suga, ruu. Katakaan lyhti häppä. Mutta taas houdella se musiikka. Mä ei saakas täällä meidän Knut Jonas vähäis. Ja Don Loh täällä ikutte pärjätäkään Frankriikka vastaavuol kähtset. Ja kall kvällvuol kähtsetän kohtan blot ACD-finaala.
2: Joo. Kalltaan mä puhuis. Mutta mä vertoin, että kohta sanotaan, että finaala. No, just Norge voittaa tämän gruppan. Ja sanotaan, det sådde båda kamparna på New York så och just med båda klubben där det var inte med alla sig.
3: No, mohti en jaudi bet. Mohta le matkusti te New Yorkas Dallasi. Sada betki vuotsi betki voi lago kiritin burmus.
2: Alla puu puu mos kiritin. Vaan että, no, alle monka teimme lopu ja no, ei ole varmaan tiivästi kiritin tapavaldi.
3: No, ende mohta on bileet, ei hodjon puhta, ei tsekse meitä.
2: No, absolu mukaan laitin. Täällä, no, kiloksissa bileet, kyllä, no, ei kyllä pärää. Pepsin ruuta sikkiin, ei ole tämmöinen bileet tavalla.
3: No on vähän, mun on tarpeen vasti juuri haalitaan, mun muulle pakku järkko, ole juoka mai mun koitte imaistalla. Mä oon ollut shadda oktibua viiso maksi tekkaar matki.
2: No, olen varmaan mun on syöty tuo etänpä. Tai ne, kuva okti. Mutta tämän pölkille, jos norka mun on viitä, että shadda vähän tiukossa tämän, mutta no.
3: No, että just Norga täällä, manna kittää. kitta finaali. Te en tiedä, että te lehti jo määstä kuokit maan odia pe shadden lähtö.
2: No, eli kun mun ei saattanut puhkeen, ei voida löytä tähän vielä.
3: Mutta tämän te stålis hulbakkina birra vaha. Täällä on sellainen lohkan täällä, että se on eikö reuta täällä norkkaa jo afkuu, kun nää fettii teyskin vuonnesti te olu tjekkiit. Mutta on jaak täällä Frankriikka vasta norka birikit.
2: Mun jaakkaan ka leikin nyt Frankriikka vasta. Ja mun jaakkaan tietysti me lohdan täällä ja säästin siinä spille. Täällä älski, jaakkaan täällä älski minut, kun et nubbin tämän gruppat. Ja oli pyytä tällä siitä. Tuolla on ihan äsken, että muut standardat.
3: Senegala voisi taa te var. I Senegalan mohto
4: Elfenbens
3: kysten.
2: Joo, jepal.
3: Ja tää lääkis hulli samalla kuin Senegala. Mohto, mihin mä olet heivistä yksikin kähtsän tai tsiktsi. Ja tuon mille live aina toppi stadionnas. Mun ja oruin ja vähän lohpas tämän tsiktsämä Senegalan voisi taa te vaibe norkkaa. Tsekki. Leiko nuo toppe live maitte? Horuiko vai oitinko mun paastuut?
2: No, joo, vähän. Onko lakka. Mutta, no, so, ei muuta. Also, no, kun saa olla läpi aina. Alo lämmöisen ja manga ja jo, että ne luoppa jätti kamppa täällä. Se ei joita kieltä ja nuppilaaka skoore. Mutta täällä mainkin kievan, onko lakka.
3: Mutta tietysti Tommille Finnmarkkus Erkal, tuon varra liike laakke huiske, kun Finnmarkkulle Svelbi ei maalla.
2: Joo, no ne kyllä Lashpan jäljellä on ollut. Tällä on ääpää, tällä on Svelblot.
3: Mutta Knut Jonas, täällä on pahtavaa, kun Mikael Fettvarra vielä päästä tuunne rinkin kulla, kun teille Norga Jackson Frankriikka vastaan.
2: Det
1: är Knut Jonas Thomasen Johansen. Ja, Amal gör att gäste satt Joakko Ringstad fast Knut Jonas. Jag såg han hade sig Lemhajlo Antti ja Jon Einar Eira junior. Det är Inger Gupsjokni och Naia. Jag var många Eila hade sig en på. Det är pappa Tjeckström i Birra. Ändå lite Marcus Holmgren Pedersen i Birra.

0: Stian Torbjörnsson sjunger allt för Norge med såna Ola Smarten. Ja, det där miman att era sig gå inte eller bara balka sig att dallan så behåller ju vår partylikes parat fällesförbund i NHO luftfartgaskan. Jag satt kabin bara gitt gaska i chatta i mesta bara gå hit. Jag gaska var kul leke många girit i mahaj och eller kan dant inte. Mikkel Ole Eira le maskstämmen jag gaga i olika Spanias romsi i Romsas Spanien. Jag såg girit i matki leje kanslerare Johan. Jag tar chatta ge alla goks bil och matki.
1: Ja joo, huoskoutu keinus promisi vajan ja pekaska, sillä kanseleeren kireti vana ja uslu ja kaata muoni. Ja se vajan promisi ja le husk toppi viitaa ja muu taas. Ja lohta puolustaa tässä mille kironista.
2: Kalle ting maajana romsais vajan kironi.
1: Naa, kalle.
3: Kalkaa, että niin viikko teimmo varo. No muuten jälleen, Mikko Lulis, että alkoi kiiruna poktamaan, kun ei tohko kiiru, niin ruotapäällä ei pillä.
1: Joo, no mikä se, että kun
3: on pillä? No, lähellä on lähtöä sihkara, että tii kuin mahtsa pehtä, että tii pahti pehtäisi kiiruna puhuta. Tänne kiriti.
1: Mikä
3: puhuta promisi, no se, että pillä vetsi. Oho, näin on leikeluo. Road trip.
1: Nej,
2: nej, jag har inte alls fallit det inte allt. Nej, jag har inte alls fallit det inte allt. Jag har inte alls fallit det inte allt. Jag har inte alls fallit det inte allt. Jag har inte alls fallit det inte allt. Jag har inte alls fallit det inte allt. Jag har inte alls fallit det inte allt. Jag har inte alls fallit det inte
1: allt. Ja lappi, kun minä kirjoin niissä, oppii lehparako heistä. Ja lähdin minä päässä matkaan, minä olen haukka Stockholmi. Ja siitä se Köpenhauni, oppii IA. Ja se Spanjaille ihti niitä saavat.
2: No, täytyy vähän olla, no tietysti, että muuttiin päivin tässä luomua.
1: No ei, en tähän ole, kun uusi nähki sille.
2: No ja no. Joo. No, tämä kyllä ei lihku.
1: Joo, joo.
3: Mutta nuo saattaa, että kiiru niitä kartapäätä vajat. Lähdö, ei ole kuitenkin tämän lääkkoon, niin voi lääkkoa, että matkustan fiinnoa.
1: Minä kall mille kehtyllä miksi tehty potta ringi, tohkosan kyntöserviisi. Ei ennen vaan nähtä sitten alternatiivut. Mutta lääpala on sassi ja suoppaa läpi sarhalta, vaikka springi siihen. Tämmöisen rumsaa kirjoittiin Siljus ja Rähämen. Ja laporinkin on tässä, että ei voi kirjoittaa, mutta kiinan kovin juuri, että on kirjoittiin pileästä kirjoittiin taas. Viso herraa, fall lights, endori matki.
3: Mohti te, sä ootte pehti, kun te iätämäksi tänne kiirona liikematki, voi laudis jo tahkaus, voi valtkola tänne jära, tätä fitnolla, tämän tienne maksamus.
1: Tähän kirjoittiin. Ollaan
2: täällä maksaa, mutta
1: mitä
2: kiitotaan siitä maksaa? No, ikte, kun saadiin mun tietoa, että täältä kyllä kansaleita on orvaa ollaan ennen.
1: No, mitä faunaa? Milloin on valmis lekkariikki joku ja kansaleeri just tällä, kun olisi tänkin tänne kyntyserviisen.
2: Ja mä sitä päälle muttui ollen dromsia vielä.
1: No, aivan.
3: No, mutta tällöin verran leit sattä peisää ne kiiruun ja oppiluomassa tällä. Ehpä joutte lenkkäri iski.
1: Aika. Jaa, tämä on ihan vähän. Ja alle liekkä.
3: Suomen kiehtiä, että on olla kauppaa.
1: Joo, joo.
2: Mutta liikkuu sitä jouti sassa täällä. Ja alkaa päästä tuonne Bosi ja Ohta Vullaka varre nauttisitte.
1: No joo, tuu saattaa lohkaa, joo.
0: Det är Mikkel Ole Eira. Jag såg en halvsteg och jag är Jon Einar Eira junior. Jag lämnar Ajelo Antti. Jag fälles för bunne i Paratlasåpan anho oluftfartan mangel så behåller mig mappiste bort till Vittamlåting och bort till Lajkis. Nåte i Chattabarg och heta Sassas. Das hui fargamna gommu ytterligt ofta vasa hosade jag fjärran av Vasahus och går mun kartin där kartilla och att det blir bara gå hejta sassas. Mot det där nog där Nils Henrik Bulljo sjunga Morsi Favrot.

0: tulossa musiikka mun hamuittelekin. Se on aika muistelit ottaa vaan se on mun shottin tien tilla, eikä osaa sliiparkoja.
1: Joo, ja tämä mun on huija spänta, kun kuulla kooston lehtsikolta, voi ja kuosta.
0: Tällä on jo aiku, että tuo kaikki tuli kuoftis, mun lekin Oslos aikuun matkustit. No, karasua keitä hie leuni, mutta nuhani shottan, kun shottai parkoja, muu kirti i maannan, ja tällä on färte Förte erste ukaunat.
1: Chaudusa.
0: Chaudusa, mutta on aika toki biästä. Ja mun on färtekin biästä, mutta on halki parekudalle. No, että mun färtekin suoma chaada matkustit.
1: Oi, kostan, no ne tse Oslos.
0: Joo. Mun valdin kiriti Helsi ja Helsis ravinjärki ja bussa. Karasokilalla kuhta teimu bussa. Mutta tällä on mun aika matkustit. Mä oon hyvää kiriti matki i Helsi ja toppa halki shadke. Shadke vaas haastelu, sen joko Suomahan ofta teimu ottavälde go Norega ja mun on niin smietstan daana, niin kun mun on annu härjana, okei, mun orin oli jolla, kun mun tarlo on, mutta mun on härjana, että Davi Suomessa topla ofta teimu ottavälde, niin smietan tällä maata Suomessa.
1: Maata Suomessa ka liile ofta teimu, mä en välillä tuossa Davi Suomessa.
0: Joo, ja se mun chokkikin teppä hui, ofta kafe ja sui laakka den geita, kun mun kiiri tekoi mannat. Ja vem som vet att om så bor jag i mot telefon där hela bitchen den så mig kan inte måste norka i stötte timo. Nu att mo ger det kan mana i mo ha.
1: Mana i.
0: Ja.
1: Ja. Nu mig den där bagt.
0: Nu mo gal hela små vindor gå in det där så mo mo där går kan lätte ja. Mo måste lägga plan att mo aldrig nitch ett uppe ravinjar kas. Jag likus mana i kirti äkis.
1: No, että kun nuftabi lähtee, kun just on touch teitä parkita, että se oli mun nolkose ja mun imaate tiimu.
0: Mun kallin joolikin tämän touch, no, että mun maksin tässä iäs, mutta tämä eräkirti lähtee, kun mä avasin isas. Mutta tämän in joolikin kallin mun lukit. Ja mori tämän toppe maate tiimu, toppe helsis, äkipäällä, että mä aina musta kirti. Joo, din ravinjari kielu, mun itin hotell, se on aldin bussi karasokin.
1: Nähtä on ollut parkui.
0: Joo, mun joo, din lihkus, toko mun takalli alkuks matki ja läkin nu tauki. Joo, du sä tein ens mietstä.
1: Allt mä melkir utan om lau kohtsi, että Finnmarkus meitä ei tai kirti, kun mä pisan ei vaikka seis.
0: Joo, ja det lille naiku taas, että mä annan meitä busse Oslos altai.
1: Busse.
0: Ja, enkö Finnmark och lärt att jag maskade att gilla nu hela smånen. Det hangar för det inte blir så att kunna att då lökte busse. Man måste åkta skriver i valde om busse. Uff.
1: Ach,
0: gee. Det är jandor och tjock busse.
1: Ja, men jag kan inte gilla den. Man kan gälla wetchit rockt mosche. Ni jag lägger gälla gå inte på timo mot och busse. Det lägger väl bättre att gå bilas.
0: Nu läge. Mot att allt kalmana i att sarta lopa goloj. Den gulat fast anke mun och ichten jag gais och ichten tjeda rajes.
1: Jo, ja då. Bestudio sanlams mun, eila marit eira, ja då.
0: Majrene Antti. Men jag eila lite nevedjan ofta sjunga, men jag må aiko lop hitane sadda. Dalla fremover lente boys, ja han Helge och han Håkon sjunga Radio Nord Norge. Nu att det månne sig här har råkt alla mykola alla hittin ja de satt råkt så många gilla i.
1: Och om ni må inte, hej, nej,
0: hej,
1: hejpa.
0: Ja.
1: Hejpa mykola alla hittin bort.

ensi. Loftsi olomo faamut. Makker muotui ärpen, jos vajautuvan muotu häi kaunu. Ei toettara muut.

Chalmeteri spetjalasten, Chalmecheas jorketin, Njunnegeachi svartadallen, Jalmechegi chierastin, Kulmekulkkai poltodallen, Keadasi suonjalin, Päljekoras peljota. Makkär muodui ärpen, jos vaan jältu on tajat.

Thank you.

0: Ja di mo le okta o ne gässe manu e kutlogi vida päivä ja donkula talle gässe saddaka kitta di mo nyelirecce studios karashogas chohkada
1: lemailo anti.

0: kamari köyp juusuu die douta mehtummi. Ja numo mun datsin kehteellä kekässä saattaa alle joduseekin tän jäljii ratsai. Timo kohtis te kullo te maittais huomas. Ja loppe te pohtaa Susanna Kuttor muisteli hollaisi ja Mikkaalle morottajakis. Lemelte saattekis. Ja mai kästyt just letne, numma heski muisteli muun juneinareira junior ja...
1: Lemailu Antti.
0: Joo, ja tälle tämän Westing Musee, teille taas varkaa ovaaset, tälle kesäkät, ja te mai ringiste ne tohko uslui. Toppe loktoon mai lämmö sende, ja tässä lää toppe Tons of Rock Festivales mi alki ikte.
1: No.
0: Ja me kai verite järra, mohta lei. Tätä Tons of Rock alkaa ja mohta lei The Offspring joukkoina tätä. Otsi alle, jos arvo saa, niin NRKs.
1: Joo, tämä on otsi mun ainoastaan pirtsu kolmes päälleksten.
0: Joo, ja vaitallekin huijoulutan, että tälläkin ei cover suunnit Joihan nuollu.
1: Aino.
0: No, tämä on sieltä mielenkiintävästi kuulla, kun off the offspringle oktei muu, mä mun liikon huilaakki. Ja te tietysti maitte vähän sieltä saaga ja järjallamme tänne Issarassa tapahtuussa, mille ei toppe venezuelaismanna niin jäädä, että annan tarkastus se. Ja toppelen mun te viedän maitte järjallamme tässä. No tiellekin kuin tämän Westing muu saaga munnos. Mutta tälle joihaste Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved, tämän jälkeen lemailus ovaaset.

0: TLA, Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Alle Milo Gerkus muisteli hoddaa sitten. Voi iälänkäl kusta Gerkus vielä. No mohto...
1: Tälän.
0: No joo, lää Gerkus, juste.
1: Ta justen ja täppi tjahpöki maitti siirtman, kun mun älikin tälle. Mutta atkanka te uskotan ja tuolla sääsin, millä tuskin kevva mannani ja tällä Venezuelasta lekki ja kaikki te karrajana tuorkkaistuu se mannani ja nor kaikki meiltä tänne mihti uve ja tänne fammu. Sala tuskin rihtiskaala pokte tjeja tjokkis vihte tjeja tjokkis kaikki te. Tän räti patsit bän tjuehto olmo lähti tuolla stuvun tussan, mutta äsi touti paljon, että täh lohku taita lossani. Ruossulla tauhan enemmäs vaan aivokauppuissa ja karkaasassa, kun maittain iemialmaa, että orrot. Ienäs siis orro käfes slumma kouluinne värkikkamma pirastoht kauppa. Venezuelaslle tokti puhutti Vihtori Tjeja Eskolaan iemi alma ja patsi kuhtelee 3% siis orro kauppoi. US Geological Survey se tatsi hahtee tuorkkaistuus lähtee karrasemmassa riihkas patsi tjuehti jahkai. Hei se vältti lähanmon riihkalla sähtitiili. Ollu vistit, maittei pohtsivesot, läht uolat pillasuvan tai jo kahjan tjahkai. Norkka tjahtalaihe energiadirektoraatta läattan hiiver AS-finnolaki loovi hukset 5-11 elva mu toimmaa hämiri nuulantas. Ko fa mu toimmaa huksit te unnu tjahtamirri 5-11. Tasalassin huksen käipilä fysaras luonttuu räytälousei siike pohtsi ja fa musta suunna laittaa kuora. Fa musta suunna lahkaas taikki. Kun hämärä oraa johtalaa ja lohpi käypiä tänne, että parkku tekee tuomma, että räämmiä juomme, että tjalovuja talleko, patsi olemme täljäkkiä vähemmän tämän koulu. Mä tuomma tarvostalla jo pohtaa, että tjeja tjokkis 4 gigawattia ja käsäkkiä mii fästi ja sulli 3, että tjeja tallo tollui elämmiä. Jaa, tjaktjat, älkää tulhka ahpujuule ja lulli säämikielas maasala veilo sohtsa täällä tietit säämi allaskuulet. Kauhti tuua, että kauhti kohtista poti tulhka lahka ja vän laa vuodulle käipäus, että tulhka kalike tohkehemi, että tulhka kalike tjaali tohkehemi. Kauhti tuua, kauhti viida, tjaukse reis läämas veilos vältit tulhka uhpu säämi allaskuulet. Vaikka me lohti lohku iljastuoris, te läädät huitehalas taima pitsu nanne, te kella kelpula suola ja rektisi kauola säämikouli. Siikä välti huopu lävehkin outana, ja nanne, te tulokka ämmä lohka säämi allaskuvla rektor Liv Inge Sompi äviri. Tie olosat.

0: Oskalja Greencastingsorkesterette suunnin alkuun. Altakalle mun oskalja kivaa taalehki saakat.
1: Joo, ja kun ole ahistunut täällekki saakain saakka, tälläkin mun rahpalan tälle. Tän yhden ehtä sitten kiehtyämme tältä kaartta. Täällä on vähän aavaa täällä ehkä olla ne Finnmarkus, kun me ikti hälystin. Täältä on ollut päädytä fiskistin, kun mä osaan jo miehtää Finnmarku. Entä jopa rittus, kun on jo hammarfiesta honnes vai ikki tai tonjivan ratsa. Hän se kiettis, mä osaan aipa jalaas. Täällä on vähän palava luosta tässä. Ja kun siis jäämme pohtaa, lähtöä älta, ei köyty, käynyt karas, ohka, ei tiennyt salta, ei värk. Käytä kirjoittain järki tällä pelaakin päivällä. Ja temperatuura joulista äänämustalla karasuus vihtänä plus leikka kraata. Mulla yllä tiekko finaalikin tohtsi kraata stoppi värkkäin. Piekka taapus, ne lahkalla jo nuunna nähtää tsekkalle reissa tsahkiin ja kehtsä tästä jo puolellakin kehtsiä nohka. Häntä järkkas oppa täälläkin ähkä järkkas. Toppakaltella päästä arvi, oppa täälläkin arvi. Nää on vähän pekka, luetjes arjepekka. Mun jäljen oppilasta leikka kraata. Potaitjes majanjen ja muoffi kiittää. Nää on arvielä kiittävällä muoffi ratsoi. Oppa täälläkin oppilasta leikka kraata. Nappa, mä oon kuulin ikkona kehtyä.
0: Mun malantes huu, mielkän ne tävin toppe äänota kaas kuhtan blokka ja päivää, karasavonis vihtan blokka pelhahki pala vai muonius kuhtan blokka pelhahki pala vai sämmä kihtelis. Ja te manan ravenjarki toppe kalli jo ohtsen blokka liekatsähki ja pelhahki pala vai. Ja te tässä vas manankitta Oului toppikalle kuokkitelogi ja pelahki pala vai. Moi hilehkäl piekka paljo iiri vahaski. Mohto Helsinki, Suomaa ei kaupunkis Helsingis kalle obba talki. Mohto alle pahka kuokkitelogi jouhta kraata liekka tsehki.
1: Ja jos mun täällä kehtisitän tämän njarki, nammusus, ei tiedä. Nämä oppakalavuisen oppa täällä vähän harvista muuhto. Teeko trantim ratsi, te Fiirittänkin tämän arviektyyn, mutta oppa täälläkin jalan ja nuppulaa leikkakraita. Mä annan tällä tiedä, kun plas miettää oppa kallena oppa täälläkin. Uutta rai, siis jäämme suuttaa. Sitten ekalle, ajattelin, että uudella ei ole liian muutiskoutia. Kaikki tulee maitte leikkakraita päivää ja nämä muuta mennä palaamme. Älvyrym tiehko, kiitä uslu aivokaupraatio. Nämä hakatellaan jalahas ja päivällä. Ja kaikki tuli vihta leikka kraata ja pänttäipa kuali.
0: Ja pahka.
1: Näät kalapahka. Christian San on vaivan tohko. Kaikki tuli tietä leikka kraata ja aipa jalahas ja jällätussa arjen. No, tahka toppelalla, kun pääsi tuolla ja näyttäisi. Känski auttaa iänaa porralle ja kaalaisi. Pärkinis fluure olisin tiekkupat varirittu pelle. No, te kaverte känsi vielä kuksua ja päitä vahan kannahki. Kuten vähän juosku ja pieni vasta kamma jauka.
0: Joo, tiellekki. Tämä vähän stallekki otna päiväskittä kuula retsoi. Tällä. Joje ne musiikka The Boys of Summer, Don Henley.

Don Henley, The Boys of Summer. Daljoy Haste, Violet Road, ja A Piece of Paradise. Ja mun jahkane tälle rockarit, The Piece of Paradise, The Tons of Rock. No mä ikäl ringet ne tälle, mä en suunnilla kulla mohtatoppe le tälle tilli.

0: Pilot Road, a piece of paradise. Ja Almi Vulgike, rockarit paradiasi, uslui tohko Ekebergslättaiko, doppel ikte alkan, tons of rock festival, musiikkafestival, ja doppelkalle asla juunas köyp pörrebäivitu.
1: Olokin istu, hitmanasti ja...
0: Mohta lei donne iktele te lämmösen toppe. Mohta lei toppe.
1: Nää, just nää saa sekä raadiusta, että mohto... Tässä ei helke sama.
0: Mohto donne muisteli mun ja taas tämän potta kuin musiikkali. Ton ihollin tämän The Offspring akal kähtsit.
1: Ii, tämä olisi aika en.
0: Mutta
1: se on ollut maa toppi ja hoitin snappi ja hänen hori opetamaan.
0: Mutta NRK tälle valten ja lähemmästoppi tämän konserts ja arvostellen. Tämä hoitsui kolme. Nuulo ehkä hillennu vuodeta konsertta ja tämä ei ollut cover suunnit. No tämä oli tietysti vähän, mutta... Tätä ne juokkais kehtiisi teuske mai sanoi viltä. Mutta mitä tuu mielessä lei toppe vuorre ikite?
1: Juokkirin puolustas festivaala, na atmosfäära. Se konsert, mä leitsi, poikka lei tohkta, koska mä leitsin, niin muhti just on naamakalan bänd, mutta mä se kasku siinä spilin aikki ja fäksä, kun mä näin strömmä ollistan Ekebergs.
0: Joo, nuo hoit, tämä ei muistele mihtaa saattakin, että täällä ei varre tiimo päälle no hillen elrauni oppi.
1: Joo,
0: kyllä. Mutta lääkö haluu olmasti oppi?
1: No, täällä vaatis kautta, koska täällä vaatis kautta se ei ole sillä olmasti oppi.
0: Just. Ja on, ja täältä on tämän taitsi mun on joulus täältä, kun Tons of Rock Ekebergslättä. Ja on, ne te juoja Iron Maiden, Alice Cooper ja Anthrax. Mohta shadda?
1: No, musta on muu edetä, musta pidän vajaa siftarais. Se mun vettä on ollut, ja on oba siihka rimboa päätelkäl. Musta kalli illuus, jäsa.
0: Joo, tämän kalli jahkan mumma, että tämän ton itäkäkäl, kun Iron Maiden alkaa joja hiihtee. Siihka rilla tähtee manja musta jauhku, joka joja hiht. Mutta täältä tietysti ihan maittaa, ei tiedä, kun herrat maa pahkeet. Lääkö pahka?
1: No, sieltäkö nuikta feistinkäl nuolla päitti ja lähkä halma rokkaan. Ja täytän vielä vähän chaatia iskeli alaa noihin pahkan patsun määrä.
0: Ja vertikin muisti ihan chaatia mä juokkati.
1: Juokkalaiksi juokset jäävä, joo. Olu chaatia, kun mä lahpa koruista kadalkis.
0: Mutta lähkö on olles tämän Tons of Rock Festivalissa, lähkö on puhepäivit?
1: Joo, muussa festival päässä kiitos ja illu on ollut.
0: Makkari juokkuit on velle illu, tämä on jätä Youngblood kalkkai pärjätä kihtin joi, mutta tätä ei sonne puhutsessa on isä ahte pohti, että no mun in tiedä kääntä pitch sisää toppi ja lavardaka te joi ja limppiskit, lähkö sääraatakaan röömin, mä aittan illua vielä kähtsyt.
1: No, juhkirinkka, ollisin festivaala. Mun en tehkä, mun en näe kähtsä, että artistit mun päällä Oulu olko, vastaan bilähtä se liikkuu. Ja tässä mä annan festivaali, vääsausa ja ällihällimä.
0: No, ton kall nauttaisi, että festivaala tieppi ja ällimä.
1: Joo, mä en ole sama. Mä luu ehkä oktuvuohtan meittää ja festivaali mä niin kuin... pääs veggaan, takas. Mun näin holkunnissa täällä.
0: Tämä on naipspuuri, se... Nää voi tuu olomaan, mä ette täytsit.
1: Neinu, Avenkirun festival. Otsun pelkkipäjäs, pelkkipäjäs ja pelkkipäjäs.
0: Tälle vuorre kullat. Näin mun kalle Asla Jonas Göp kiihtaan tuukolleks, miltä saattekis humalaimen vähän Tons of Rock birra. Ja kalkka nauttaisi talvel tai herra konserteimalle te näkittä lavordaakin.
1: Joo, ei sun päällä sihkara, se sotna päivä puolen väätsyn, nuhi edet mahdollu.
0: Tänne hiikal sihkari lähti. Mutta tälle mun pian johtui The Offspring Self-Esteem, tämän joja ei ikte.
2: Ah!

0: Tja du, da die skin thin. Tälle lemhailo munnos vähän ovaas, että tälle norkkaas ja miehtää maailmis. Mun saattamman nyolaga tohko, että heve kuufti jikota, tälle tämän birraa, tälle paljon mun saa stoppea, että Almohte arvosvuota instituuhtalle tal iskamen lago lappakar nasjonaale nyammun lävän jovje ja tjalle infektionnes. Aina kodal hohti olo mo tuolla stuvun, että siis että järsiinia jovje ja tjalle infektionne ja instituuhtalle, että tauta vielä lähti unnimusa, että kuhta olemme käyneet tauta. Ja ei tiedä, koska lähti odjon tanja, koska nyommon. Ja lähti alkan, no, iska, että ohtas pieno pärrä kehtyin. Shibi tohtir instituuhten ja jeskutekin suohkan doktorikon, että koska nyommon ne pohtan.
1: Joo, aina me joitsemme tänne taakpäät, että tavallaan, että Oulun miten jommu lähtee tekkärä tuolla no, kohpun suurun pormusen tuolla vai chatin saattaa miten jommu ellin Oulun miten ja entäli Oulumus Oulun miten just kielä i baasa alamäläkki.
0: Ja tähkä, että käyttää tälle jommun tahtauten sille, koska logi ja geologi vihtä jäki. Ja tämä horrohti nuko Tröndelagas, Västfolles, Telemarkus, Östfolles, Inlandetis, Rugalannes ja Västlandes. Ja tietysti mielle, kun on ollut tänne äänantarkastusapirra Venezuelas, tähti tämän pirra Challo Hirmholu. Ja tätä Jan Egelan tälle tänne Bahtaregi NRC generaala Challi. Että äänen tarkastus takaa vielä verran tili miljoona ja olmoja käänne jo hehti. Ja tälle Oulu tämän almokiski tarpsa hehtävähki. Kähti tarpsekki hehtävähki. Outa jo, kun lähtee äänen tarkastus. No, että tiedä, ille tämä leikata tili. Ja mun oinen Trumpa tai ja Amerikka eikö vähkiit nuo puuresko sahtit. No tahka yllä puurre.
1: Joo, ja mun itse lähkö naamua, mutta tämän retsillä tuolla stuvun joti kuhtelee njäljolomo tuossa.
0: Joo, lähtee kullu eske asi tämän pirraan.
1: Joo, ja muistatko juuna innä, että täällä ei ole nukuksäikki, että on myös kauni tussin ja että vielä jahkaisessa männä vielä tässä päättäisi olla saakkaan ruoismuvalli.
0: Joo, tämän muistan ne mannaan vahkossa.
1: No mä ajattelen, että vielä jahkaisessa kääntäällä päässä on täällä pohjitsivisuus, mutta täällä sparkkaan teuskan ja tähpäusen täällä juohtaa ne siihkin fyysalat ja maittei syyhkäälät tänne ja lämmään äsken kaksi päässä puolitien maittei. No tuskaita määnä, ehkä jieraita määnä, mutta ei Lauri yhdessä näillä tuskaa, mutta tänne määnä reivu jieraita.
0: Joo, mutta hilkällä tietysti nuo aalehki just tätä, että ja te vähän aalehki vielä mun jutsin tuossa nämä muuhit. So, nämä päivä tälle, kalle tiedi hiitte Norlandi, Tohko ei tiedä ikään päälle pahka. Toppele kauti graada vahko loppus. Ja tähki ihan liitä pahkasa. Tähkäkä manna tohko pöyvai telemarkkui. Kun toppis, että patsil kolmologi kukitte graada.
1: Teikki Kristian Sanni, nun mäisk muistelemme täälläkin sain. Toppeli mä ei tohko mä tiedä ihan ne joo, ne veikäi. Pahkai.
0: Tähkä lille ikä. Mutta jälleenkin koitte munnose vahas odlaaset.

0: Nikko valkea backässä, baby. Juoti mulle de guakten norkas ja kolmas suomase ja valtakalkullo kässe saattaa suomase maitai. Ja saattaa laagide ne moi mun tappele kuotirinnosselle juneinar Eira Junior.
1: Ja appa karasostakal chokallalle mailu Antti.
0: Joo ja tänne pohtetin muu te shanta saakka ärhäraa. Nähtää sitten mallet yles ja NRK-saamis. NRK-saamis hoitno jallana tähte aksunista riepuvuonesta tuomioon täällä. Ja yles-saamiin nähtä sitten, että saakka räppäpirra. Toppe jallana uutta pivnuis räppäpirra. Ja että vielä saakka kirjelmuusas saajuu siis mi onne taapuolet. No tiele, tämän

0: Tiedele i Boston more than a feeling. Ja tien suonjas kalatste joi iitä nukohtsotuvon aimo gitarra.
1: Mun oinin tuon tientonkan mähtit. Tientonkan härän jänäntiessä. Mun oinin takko munnustan näitä kameraa ja joutuista. Tuon halli roo. Tuon teo Slash Top Guns N' Roses.
0: Mästä. Mutta tälle ära shaikes, tälle nähtäisiin te musaatan aikin toppe NRK saamiissa. Paljon musaas NRK saamiin nähtäisiin tuossa nuu. Challana neljän blokkoi aksunista täällä tuomioon maksaa saakkuit. Mannelle tai demonstraation näitä riehpuvuona ruuhkitoimma uudestaan. Ja täällä jälleen nussin ruuhkii, kun toppelikki protesteerimen aktionista

0: ei tohke hän tämmöi politiaa kohtio. Nämä olisi kuitenkin tänne joo, ruuhkikoulu. Ja tämä lähtee sitten taas neljän blogissa sitten maksi sahkuit. Tämä tietää älden advokaatta. Se fitno tästä pressa tietää uusassa. Ja tahkää tälle sitten maksi. Ja kelle tuomioon tälle artista Ella-Maria Hätta Isaksen. Kvän nuoreitte Jodi Hedji, Rebekka Eikkilan ja Kouttaise Stivra Mellahtu. Luntu ja nuoreisärvis Helene Sofie Smith. Ja tahkää kelle tuomioon sille tietysti pehtallan muuhto tuolla itänä tällä haksun tälle siis direktiivän tahkati. Rebekka Eikkilan on ledu miuan maksi ohtsemlotua runno saaku. No pei maita yle jallakin meille.
1: No yles jotat just täällä lähti paimus ässi. Tätkällä räppärä pirre, kun täällä suoma pimnu hämmosen ison räppär. Mä sanan mä tähten artistan mä että. Teikä Emma Lotta Kant. Kärräimi saman lavata osioka Sherra-festivaalilla läyttis. Ja Charlie, kun maitte, että tämä konsert ei ole suunnitelma pohjara, kun se on niitä vuostas häve ja jos mattui koulus. Meiltä se on niin johko festivaali välttäne ja niin se vieljäis. Täällä maitte, että täällä olisi superrasistoerra äsi, että pohutti juvujekkiä veikkiä, tuoluite tai kante läyttis ja nuorasi. Kante matar ahko jumpalkare, Karin Högmannella ohtioas edet. Männä vuoden reisillä ja kante kullan äkkiäs mainostamien ohtiopirra. Tanin tähteellä mä suunnin hui mirkkasahti mätki. No te hui finja äsi. Mä ei saa nyt lohkamin ja loppuuska mä ei pääse kuulla tänne äsistä paljon veilas kuultelit. No, että siinä voi toppa ylösäämi nähtä sitten.
0: Joo, tiedälle kehtä hashimalle pajimusaisen ylösäämis ja NRK saamis. Tälle joihaste eli nurkaa jo muu.

The Midnight Shining the Right Way. Ja nuuko mille te kullan ollessa, että kisä te Venezuela stoppele kuokki te karraa äänantoarkkaastu saa lämmöisen mannaani ja tänne mihti tekee tjejjokkis vihte tjejjokkis kuokki te tämän risterskaala faamo, takkaarmi mihti tämän faamu. Ja tämän ruossu tälle takaan äänämmus vahaga karakas aivekauppakis kosmaittai äämialmaka orrot. Ja äänäs tai äämi alamakin orrot käyfes slummakouluin varrekilkkain mahti pirastat kauppaka. Ja Venezuelas doppekallet oktibuot vihtologi tjeja esku tekee äämi alamaka ja patsille kuhtologi 3% siis orro kauppakin. Sorjas mähtun organisaation observatorio de ekologia politicia di Venezuela tietuimmelde te läht äämialmukat kuukkihaikkee pakkusfarren arbevirlas äämialmukulluin nuuko Amazonasis ja Sierra de Peria. Värjöläs riittuit laakamähtun ruuhkitoima ja häijos darvas vuokalaka käjil. Ja US Geological Survey tätä te tarkastu saatte te karraa semmoista anriiksi, patsil jahkai. Ei se valti tätä läht almuhan riihkalas hehtetili. Oluvistit, paittai puhtsiviesuht, läh kahden ja billahuvan. Ja patsille, tälle kanja patsille, Tjuti kuhtelukin jäljolmo, kää tallehti tuotastuvan tussan. Ja asja touti palle, että laahlohku saattelassaan niitä hirmusit. Ja Venezuelas toppe lelämäs kuhkihaike politiikkalas moivi, ekonomalas ruassu ja fuonneessa tervas vuoda faalaltaat.

0: Nei, Orbina, gässe barru. Jälle mahailo, tuu se vähän fönväktalalle.
1: Joo, just tavalle tiet Orbina suokka gässe barru. Tää on munnekin laitamin saatta. Mun ei muista, että tää on kuksa ikä makkaat päivi just. Ja tää on mistä näitä listumme ja tällä olomatta. Ja mä tuuris googlinna jo rahkan karvasi, mä ei mitjojait. Ja pohdi äsua. Mä länkältä osa outakin kuulla, mutta innan just muistimin. Mä olisin tientäin, kun väitselle tien suonga loppukostalla. Mulla on myös raunje. Musiikka ei lähtöllä Apple Music, Spotify, mahtan YouTube Music, mä lähtöllä. Mutta nää lähti ikäunnun kautta oppi tien suonga.
0: Tällä tuossa on mies.
1: Tällä tuossa täppä min varkain. No, että teillä on vähän suttu auta lähkain.
0: Muuhto, mun muistelin tuu nyohtel. Pori ollaan saa muussa CDS tietti. Ja tätä on, te käy jaunat, onko maitan tätäkin?
1: Vart rip tän CD?
0: Mä hatt järra nuoren, millä rippe CD?
1: Tää tai paita tehtä.
0: Tää kalli tehtä.
1: Tää nää puerra kuin tehtä, itä soitte louvalaska.
0: Ei soitte, mutta liitän maimi parkkaimme tällä, kun leimme nuoret.
1: Joo.
0: No te kuultele, just on halia kulla suunnit. Mä hei kau, no Spotify, Apple Music ja kos nuu. Te saat munnu ja saat tiedu NRK Radio Apps kaunna kässe. Saattaka tädellä sen inpoaluuta pietsalaa tän tiedu.
1: Joo.
0: Talle farka de la Susannas. Ovaa sä tän rejimi kullet Emil Carlsen. Alevuus kuede muu.

0: Ja täällä on oltossa pörripäivi. Venezuelasta tekevät korra ienan turkkaista samannan iiamaifa mulle ei tsecharihku vihta ja tsecharihku kuekte. Patjel pannutko te olomolla tämän ratjai tuotastuvan tussan ja ässä touti pallehatte täh lohkulassana. Rassulla taavat hän äänemus vaahaa aivekaupoissa karakasas, koska maittai iemialomaat orrot. Ienas siis orro käfes lummakuvluin värrekilkkaima piirastahte kauppoa. Venezuelasta hoktiipua vihtelee Chiecha, ieskuute lavan iemialmoa ja patjel kuhtelee 3% siis orro kaupoin. US Geological Survey ja statja hatte torkastusa lat karrase, mossa rihkas patjel chuodi jahkäin. Ei se vältti lat almuhan rihkalas hähte tiili. Ollu visti maittai pohtse viesuhlat uolet pillasuvan ja maittai kahtsan. Tchähkäi. Norka tjätsata ja energiadirektoraatta laadtan Hiver AS hitnotahki loovi hukset femte vas elva elfaatmutoimataaha meri Nordlantas. Ko faatmutoimataa hukse ihte unnu tjätsemirri femte vas elvas. Tasalassin huksen käypitä fyysalas luontoreutatu sai sihke pohtsi ja faatmustasunna luotta kuora. Faatmustasunnalla lahkaas taikko hämärä orotaa johtolava ja lohpi käypitä tänne ahte parkkuma räämme ja juumet tjata tuvujihtalle, ko patjolmat äljä kivat hemmin kuovlu. Faatmutoimatat arvostalla juvo puhtati tjecharihku njälje, kikavahtat himmu jahkasatsat, mii fästitä sulli kolma tjecharlo tallotuolu elraunje kivat hemme. Toka oktavuutta Suoma ja Ruotsakaskas äläkä porkemanos. Suomas tahtaa röytämätiä fitnota ja kommunikasuunna toimata Traficom lahvuolläitsallan astin johtolla suoppamusa Oulu, Turnasa ja Haaparanta kaskas matkustettiin Toka johtolavas. Vastas Toka vuorulla porkemano looja päivä. Toka pilähtä pohte voitimassi jo pähtevakko mangeparkka. Ja muittala velahtee muonalas särvi kiettorehta siis läitä taittafestivaala väyläfestivaali, mitä ota täällä jo loijaen. Vestas festivaala läitu vujais kuekti tuhat tsechamlot. Festivaala johta suomaruosa ja norkakoulussa ja johtin käynyt nuppastuva jahkasatsat. Jahkiloijäikö programmalla läiduvan turnosliejis looji ieskute kieltas, oktiipuhpatjel chuoti loittas tämme laapoi näljelot ieskute tähpahus päihkis. Tän jäi festivaala vuelekä johtui pahte sotna päivä turnosis ja nohka seinämano oftsä päivä övertornio särkilahti kirkui. Programmasla tjoukakova taita, brasilialas jats, orkelmusihka, laula ja luodit, parokkamusihka, sihke traamalas tiktautan buktin. Mä näitä läituvujit velkoekte lentotjoukakoven parkopääji. Täällä itse oltaessa ja studiossa Susanna Kuttar.
1: Let's go.

Shania Twain, da la lui die I'm gonna get you good. Mi tjoja höst väl Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, da man gällde vilket romsa kaupunki. Kotoppele tal avudämen kuoktologi vidajegi ustivuoda kaasain.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Täällä miuelkit romsaa kauppakiikoo toppe, avuota romsa ja kaasaa kauppakuekstologi vietäjäki usti vuota ja tahtaa puhua toppe kaisi saamii kella kouttajis. Ja toppele reportar Dan Robert Larsen finnan ja son saakasta lai Niklas Labbain tänne kaasaa ja romsaa usti vuota birra.
1: Niklas Labba tällä tän svenska kieltä avulemin att det är kvicktli vihta ja i toiman usti vuoda sieltä tuossa kaasa kauppudin. Mä saat muistelit tän birra.
2: Tämä alkii tämän privaattolmo. Otsilogi otsilohpon. Mä halkee tämän initiatiivan. Valti vuoa me holmo ka kille ei hetsakublunko. Ja Palestina komitee ja tämän ammalle ja krafttak för Gaza. Tämä on suokan ja siitä, että Herman Kristoffersen, että keiva sika taaka meikki, vaan aktavua kauppuka Gazaan voi saamista mille Palestinan. Ja valti kokti jälki. Tämä otsui Herman Kristoffersen otsui Gaza, että saatteko olmai vuoda kaupputa. Ja teka poja kaupputa, että sieltä on siitä allijuvan. Tämä poja stora jäljeltä, no me ei tee, kumminkalka parakaan. Ja taas pohja suokkana nuoreen organisaatioon, vai nuoreen, just tämän muuta, kun sä nuoret suokkaan, tsiipit. Ja te ei siinä saattaa halki parkaa tänne, siinä saattaa halki hoppas vastaus. Ja tähän kohta ruoa, ja stahta pieni ruoa sisä. Ja tälle toiman tarainut, että tuossa kohti tuha optsi rainut toiman huippuorakin. Mutta tälle leman sieltä, olisiko tuo hoppa rainut.
1: Mä
2: en
1: parkaa tätä. Organisationen
2: vähän, mitä pahopa tämän ustipuolella parkuun olisi? Tällä mä sanon hoidun, että tämä on koskaan kulttuuri. Tällä nuoraan mä kaasan. Tämä peissä saakka, sitten on romsa nuoran kuin saami ja maille saami ja muita hintä stiliä. Ja sen mä tämä peissä kuulla, kun nuoran kuin tappi saami ja maille saami, kun tämä heille tappi pitäviin. Tällä filmaa tahki juuri. Tällä mä sanon filmtiimi, että otta tavoa, kun film olemme kaasan nuoraan tappavansin. Ja lämän filmaa mä olen tohkijuvun, tällä hollu lämän tekee performance, tekee taitaa mä olen tohkijuvun. Ja huitaa vielä laavuun lämän sen teidvahan paikka, arran kasku, just tämän saakastan vuokin saamille, tällä lämän sen huikoptaa siis.
1: Mulla tähän aukin
2: kaasa-olmuita. Kaasa-olmuita aukin, että hoina, että hei swaittereikin hellin aallon ulossa, että kun pesää muuta, niin heitä stiliin piirrein, vain ja holma perusti, että joku vähän keepiä. Tuon lossas huomioon, jopa liian soi tehty. Tämä porrasi puolella suttuimman leimassa, vai millä leimassa. Tämä kalko vaatii hoitaa vuokia juurtina ja arpeen juurtakin, mä leimassa, kun porrasin. Tämä
1: varatsi, että hän lääke nuo, että usti vuoda kieltä ässit, että fitnet kallemmin nuppi. Mutta tahatte tämän välikin kaasa, että ei täytyy varata puhjärmällä, jos hommaa, vai mua?
2: Tämä on hikalti, mutta minun tietää, että viisi soi nohti. Tämä on aktariitumi lakipäivä. Ja tämä tehti isä, että kaska olmuslaisi aktavuja, isä, että pissaati, kun Mattis pitäisi matka, ennen kuin on valtiin rittua. Tämä verti tolla, että aktavuja, että niin sinun jokin soi nohti.
1: Mä oon tumella sorru, että minä tähpäuva täällä kasas, jolla kuhkaa tähpäuva.
2: Tämä on kalti ajatellemassa mankotuhan jokin soi. Mutta tämä me muuttiin, kun ihmetään viisi oli, että tuore, että minä saan viisusta suhti veikkaa viisi, että rohkaita unnivuista. Ja tälle selviä, tälle viisi tämä YNFN-systeemille tansana, tälle verru takjuvuna, että rihku viisi, tälle olmassa laakaima, kaskariikalla laakaimalle. Ja tälle selviä, tältä nuora, viisi olma maanaama kille heinas, tuolla kaasaan.
1: Tällä viikolla
2: olki tällä, kehällä kotokkaan maankajan ei numma, niin mä kallan lehmaa.
1: Mutta täällä ilkat.
2: Täällä ei ilkaa, täällä selviä, täällä ilipuorra.
1: Mä käyn pähtäikin aineet
2: kasajille. Täällä tämä vattis hästelussa, että ei käynyt mikä aktaa, ei aktaa henkilöstä. Mutta millä Norjan lehmassa on aallet, Usloa, Tallinja, Visa, tuolla lehmassa on purin heiltuissa. Mutta tämä verti leikki, juokin servutakin kohan ekstremista valta patsella tällä vaarallassa. Tämä verti olma leikki, ei ihmirti mihin puolelle, että graafi voi olla olman kuin.
1: No, että tuon kalli tuon jaakkaan.
2: No, mä saavan kuin, että tämä puolelle graafi.
0: Joo, ja reportaari Romsas Leidan Robert Larsen.

0: Nils Lars Eira juikkedi ja musiikkali Bernd Mikkel Haglund bitchen ja tälle Asla, Nils Anders Asla neljäs luohti. Tälle monet gästin NRK valtosittu ja tohko toppele jallon tälle tiedi hänne varre tiedahusa Östlandi, Pajana ja Jilja, Kolenu Koskis ja te saatte mehtsäpullin lähti.
1: Joo, lahoi, no la, tätkällä on hieftää. Efter man med mest tycker vad pappa checken Skottland då vart hala igen Brasilien västa nu alla Skottland det var alla kan karrapa igen där ehkä mig är på att och Östland tabell.
0: Jo alko se på att och Rogaland ja de johta Östfoldi arra lavordaga i this nu no, det metrologa Sigri Marie Vilskog ögen näse ja mun annan del karta mitä metrologalle pitchen tähtele Fiskese varre tiedä hustelle tohko Fredrikstad Oslo Sheen Krager Arndal Kristiansand ja Diekkoulluin.
1: Joo, tällä vihka täällä kieltiet.
0: Lää. Ja tämä miten lainen maittailee, kun olen nuu pahkaan lämmöisen tein mannimuspeivit ja tälle teviske koihkään. Ja kun te vielä altakasta, näitä ei saada puolella te mehti ja luntu. Ja tässä ei vähän isoras muuto, vähän arvesta, no tässä saa takaa, että ei puolella kuin toppe. Ja te juodja vielä, että nämä toppe lultakalle pahkat tavinkalle joskis. Nuo tietii kuitenkin, mutta mun on mai kähtsän teikki tavin, jälle nuukan maas. Tällä sulli 3, 4, 5 nämä graata, no tähkäl manna puuris, muu päällis kuitenkin. Ja tien saat te kulta läggi manna kähtsä toppe hännarko valtosittus. Juseik hämpolohkaat. Tää tänno katte nuoret, tänno kats.

0: Joo, talmi, välkistauska, hana, riiko, neles, tuora, avu, päivi, toppe, suoma päl, saamisko, hana, rakelta, tähtäytä, juodi, vihtalot, jegi. Ja tämän oktavuota se Jakko Peltola ja emeritus professor Veli-Pekka Lehtola läpä. Almuhan historiakirji, imistin inari, kohtaamisten maa. Ja Veli-Pekka, tähtäytä, muistala, mohtas, juttaisatte, jallitan kirji.
1: Missään almustuvai talle kuekte tuha kolma almustuvai ta aanar inari takkar hui puis tuorra historiakirja ta häälitetti jatkaa tasa ahteita liitsi souti manga alkasi ja te talapäi vai poatasi.
2: No tähän rädjuvun tihtolahkaidu skuktion te satko ennekäs muistale tämän kirtsipirra vehätte maajahte makkarta lie.
1: Nä ta muassi tuota ja tätä sotimanga alkaa ja jatka suva tokko sitten lopulla loppi tällä onko empo takkar tavallas paikallas historiakirji tän pormahta mieltä ahte mun kierrahalan taas nuko sierra tän kieltä outaneemi ja tervekot ja tuon turisma elahusai ja skuulai historia nu tällä takkar juhkojuvon tai louvuite mutta mun kählän kähtälö on vähän nuko olmui pokteja tai tahpatusai pokte empoa tätä lisi ate ilisse nu ko tavalla tätä paikallas historia lävä vähän takkar ahte ikille se lohka nuote. Mulla näkää, siellä on vähän nuko kauna iunni ja tuon, mulla näkää vähän tai äässäkirjiä, Poutamarkka tihti kieltä ja Särvekotti äässäkirjiä, mutta maittai tuon lohkan tai äikki media ja Iera äässäkirjiä, ja maittai Ierahallan olmuinua, että tällä hoi Mankalaan tuon historialla saunasin raakkatuvun tahtessa tai hollisuota.
2: Ja Jaakko Peltomaalla järähtällä miipokte tahkan tämän etsä suosii?
1: Tuppi on sillä tuota ja että lähe järähällä mä olmu, että taas lähe vaikka manolu olmut puistelemän tämän tai siinä onko manna vuota ja nuorra vuota ja tai äikki tai kieltä politiikka ja nuu vain. Joo, kal munnos tuon saakastallama leitti, mutta kalta Jaakko nuohte käi kalkkasi vierahalla, mutta kalta Jaakko tai nuko ietsäs nuko tai kontas tai pokte nuko tai parakka. Joo, nämä lassiat, että tällä sieltä olmui historiaa, että tällä sikke sämmöntsät tuot muu siis tuot Irja Jefremov Tjääli nuortalatsai tämän historiapirra ja te tuon Jaakko Ierahalla, mille Oulu anaratsat. Ja muus lämmäittäi tuon tämän takkat Almolas Sääme historia, Outamerkka tihti Sääme parlamenta historia, teemisle Outamerkka tihti Rauna Anneli Aikio Tjallan tuon Kristala Sääme, nuorai Säämiskula Vasahusai ja Nuuain. Ja musle oktatakkar aippas olla vassi taas, kun mun on tai Pietsalohluovus tai Tapio Leinonen, tämän Sääme pahpa. Arkiva, te taas vuostas häve taht muista luvuna, te makkata säämepahpa parakulei tälle.
0: Ja emeritus professorin vielä

0: Tanar kielto vuodutui taana peivi ive tuhat käytsitsö tsitsomlou kuttoa tai tsioti vitlou ihe tassas. Na, ton kunnen onne sämikulttuurkuautas sajo siis toppen lää ävut mehtoikko juhlehtoi festivaale mohperi. Na, jes ta tuelu älki aipos forko. Viito äiki, suomo äiki, mutta toppen juhle saajees liikal väli jo husso. Ja mist liu täällä toimottajien ohtovuoto? Tervo Anneli Lappalainen.
1: Jää, pori päivä kultaläkki ja Mikkal. Mun tjohkän täällä täppi kulttuurkouttajis. Ja tässä musta faaruus tekee kilta pelesko Anne-Marie Kalla. Ja sun la orniäkki päälle tässä faaruus, mutta toppe kosta älkettä tuo luhtola auditorio ja tohko olomolla sulli pähtimen kuekti tjöde tjechaloe. Ja on älkeltä sillä varra pautiuvun kossi maittain. Tuolla se täällä lehtämys olemme. Te on älhän la nuoto muista lehki täällä avuutamme tjöli vilalo jo ei päällekään. Täppe uuse rahpas, li rahpasan ja olomossa sähtihillä tjavva tohko auditorioi. Anne-Marie Kalla, mitä täppä oot ne iäseltäs pahta tähpähtuva täppä aanääris kulttuurkouttais sajosis?
2: Ja, takka, Anneli. Täthän lii aanäär kieltä sottan peivi. Te miille täppin juhlomiin tietustuu aanäär puohkieltaliin. Ja tää täpähtys lii erinomaisen tarkoittuun puohkieltaliin ja lii avuspuohhaik, mutta mistä lii lamasta kar albosti tämän tietustuu, että pyöhti visesmittiin, että puohah peesihteihin. Tjokkaat ja nauttasit ohjelmista, kählää halitan färun. Ja taat sali liitieva ja siev mankapielälläs ohjelmi lipuotimi ennu muusik, liutiit ja leuttiit ja joikamin ja avveel laulum alma täppiin alkatmin taan ohjelm ja talleliitot juhle, tai vuosmutsan tietustuutoppeen salisliitot juhle lehastem

0: Tehastem saaha ja tam tuolla kieltä houta Tommi Kasurinen. Ja Talle eli Ulla Pirttijärvi ja Ulta Jouhuinis. Ja Talle Aanar kieltästähän lii Tjaalum jo äikää Aanar historiakirje ja Veli-Pekka Lehtola oli ilmassa toimattajien meittei tämän kirjeet. Mutta täällä liipuotimme vähän Uddasup-kirje, kun tuot puorep-kirje nuutuu olla suvai tuohon suodimanga, mutta taat Udda historiakirje lii vähän takar Udda äikän meittei. Erinomaiset Veli-Pekka lii tutkam tot vitlov, tsitsam lov voit nuko kieltä. Tapahtusait ja Talle Jaakko Peltomaa nuttuu Aanar lii maina siitä. Musta oli mille outamerkkantaan jo ive äiki Orniin takkarit Savastallan tilalasvuotait, takkarin Mainasen tilalasvuotait ja Nuuram Toinaaliin meittei ulmui mustalusait Anarista. Ja Talle listli ohtatiimme pistäväs putta, tot kähvastallan varas ja tothan lii tietustuu tehalas. Täppin anaristet ja pyöhtip vähän savastallat, meittei täppin ja aipas riia teivät ulmuit ja tontiet, mihin halitam väritam aiki, meittei tuon kakkukahviin. Kakkukahviin väräs. Ja tämän putta mangali, takkarko ruottukan valoja. Tot lii vähän järjeskittiin makkartot liikin, takka utsa pitta, takkar tjäiltelmas mieli puotimin tälle Aanar ohoja äikän heli huovinien lii jodettejien tämän jouhust. Ja jemvala tiede, makkartot liimut, vuortam kaletom. Ja Talle liitakkar juhle saaha, tot lii enam kote jo houta, Hannu Takkula lii tuolla vintom. Ja Talle vala Anna Lumikivi, lemmetty lii fäärust ja loopast mii puoha laulut outast Aanar Jäyri.
1: Realta Aanar Jäyri tolle Aanaroskili vai Tammisemmekili vai Suomakili?
0: Uatsukale laulut mun kielen haalit.
1: Nää, no, Aanar avu johkihan inoa daasatla. Miehtä joo ei juo ei tältä. Hän ei saltais älki jo tolle skapmakova jäikki munkin fitnen kähtsämen tämän filma. Man Jorma Lehtola oli johkin takia filmaa pihtää siinä lohko. Mutta mitä puhutaan vielä tähpähtuvat? Täällä on kessi äsken älki kohtaan täppä.
0: Ei tunut, mille alkattam jo monan yöpel toppen laitot kaartees, koula Aanar Avel kulttuuria skoula kuottaa kaarteesta, takkar tilalasvuota, lehastem tilalasvuota, meitte joulua ja lehastem tilalasvuota siemmästä. Ja taas tot siemnää alki. Ja täällähän mistä lii Outamerkan puotimin Aanar ohoit. Ja tietustuu tälle Avelistli takkar kesipeivi tapahtum, takkar unta tapahtum puotimin toppeen Eidu Avel kulttuuria, skoula ja kulttuurkuolta kuoltaista kaarteesta. Tot lii majemuu peivi porkemäänust. Takkar lävurtuu tapahtus, tot lii avuspuohait, peerain, toppeli muusiik, siihen purramas ja Veikka Mait puotimin. Ja erinomaiset mii kylä ja irattasa ja maanka servihlää Volkan fääruntaan juhleive viettit. Että ennu tapahtusat lää isketsaa tuon Aanar-kieltä juhleive kalenterte toppehän lää vaikka mait. Että toivon mieltä juohas kaunaa toppen Udda putaltasait, Udda skipäriit, mon niitä tapahtus kuushaalit uosalistit.
1: Nää, mutta tota ei vielä tasanoa, että on saattaa rohtus, mä ettei suffa alde jovu tai tähpähtu sai, tai striimi juuva, muistelma koos kauno.
0: Ei tunut. Toki Aanar-kieltä siitoin aina suutot linkka, onne, puhtaa aivan juolka vuolkattasan juovut poh, sämikielain ja suomakielain, tat vuolkattas, mutta meittei, takkar fiina tilallas vuota lii Aanar-kieltas, ettei taat juhle, lii meitteen juolka vuolkattasan Yle Areenan ja meittei talle tosi ohta manuppaje toppeen vuorhaaste, että kiiperi uotsuutum täällä kessiu ketsattu.
1: Kiihtuutu ne Anne-Marie Kalla ja savan lihkuot nää päiväi.
0: En huu lukko tuninu.
1: Ja täällä Mikkal Adju vuorustudios.
2: Takka Anneli. Moihan tälle jätki tästä musiikkään ja jätki pisvalaa toppen kullut Jimini eres falalta toppen sajosista.

0: Ingergo Pialondo.
1: Ja täällä vuotta jätkip aanar kielto tieltä tseti vitlo ive ja tästä lähe juhletuelu joodostopen sajosis. Topen sajosis njolko ohtovuoto Anneli Lappalainen. Tuosta liivaro javuvos kyessi tieppin täällä. Mieltä.
2: Joo, mulla on päässään täällä tekkär päihkä, ikosta tjojahtan juhkula. Ja tahto olla hui suomea, mulla on ieseltäs nuo pänderinä läpi juhvumin. Musta tässä Ulla Pirttijärvi Saraa. Ulttää juofkuun ja Ulla, pöri vieivi.
3: No ei, milatti.
2: No makkar fäälältä tuossa oot ne aina ulttää juofkuun.
3: No missä teemaan vähän tekee luentua, te toppela tuonne skahmahäikkeluohti ja teillä kiitä ja tälle sote kiessi ja de, ja pohtsui ikakavaa ja tuhtiit. Ja muhti näppä virallisluoti.
2: No moodu piute dehke dalle dan tähpätusi moodu tähpätusi tähpätu vai
3: no da la tän mis ni ahte min ulta jauhkula piutu juun dehke tällä valtu juun okta vuode jerrun ahte sähti kun me jo jätti täppe ja mi melasta lei soma somas jurta ja nuhan milda pahtan dehke dal
2: no kärtikö härri halla man ollu läsa.
3: No missä lämmäsen äsken toppe etno eko espalavas tappe koeutuu tuon Helsingin kauppot tuon konserta tätä sillä ko mä ette vahku tässä. Mä ette vahku tässä. Joo, no ahte tätä, mutta millä kal Harry Hallan tanke o ne vehä tappe maittain.
2: No mä lähti tähän olla luodihtalle tässä. Lähti olla puoh vai leo? Joo, ei tää.
3: Ei missä, kun mä itsekin tekemään heiltä olla luodi taas, että millä kalloin outalke tai suojataan. Mutta tuossa juurta suuvan tämän programmaan, mihin heivesi ja tämän tilalla suhtiin.
2: Nämä no, onhan hieman tuollais aanärlais maittaa, että ei ole tässä makkaan vaikutus tämän programmiin.
3: Känski vähän.
2: Koukko pokti.
3: Tämän ärpevi rollas luudii pokti.
2: Okei, kiihtuu Ulla tässä rahkanisku, että tuokko etsä tuon loittas teemmäi.
3: Joo, kiihtuu.
2: Ja täällä Mikka Loitsuu vuoruustudios.
1: Takko Anneli ja toivottan tuohon teostuu puoriit juhliin. Tämä on puhetta tuo toi Aipos neljiluminu ketsin ketsät Outomarkkon Yle Areenasta njolkavuolkatta stoppin. Ja täällä vuot muusikki.
0: Joo, miekalle joja itse ollaan Pirttijärvi ja olta kotiin.

0: Ollaan Pirtti Järvi ja olta tie kotti ja maille. No eske aikaa, se on aikaa, jonne kultalajis tiedu. Tälle mun auttes porkusti Jonille saadden tarvoite ja saava musiikkakullat. Joni Jalla justelle sahka norkkaa fänsei suhkaama pirran. Näde chuoja heip tänne manjel ailu valle suuka. Iso ehti samma suhkaamiskal sahka. No joo, tiilekal sihkari tän samma suhkaamiskal mo suotnja koille puerre jobbe.
1: Tahkalla puerre.
0: No taa meie pitse ailu valle suuka.

rohtoista mohtura johtui. Koetantiin nimasti rohtui. Musi ja häiki kässä hillima kohtui. En välttetien lohkui. Tällä mus liipa. Aikon atsu äikäi. Votsu äikäi pohtui. Mulla on nuo rajanu maimi fitma. Mun kuorata näikäi sovu maimi ritma. Aiko saattaa rikki sinla vissaa ja sieras. Takkarin aiko pissu puola olla muuttuus mun väärästään tietu mieras. Muhto te suotnia väiväi puola. Kakkasimpa mulla kättis. Päivä sonjar nuolla kiellä siilepa tie jurta. Muus pääre plasteha ja räppi. Ka kakka sillä tuolla hämme tuolla rätti. Te länke koola hämme mai käffi mun ja vuute mätti. Nättinko? Maimun

Lähkö mi kahtsa muoren valloktana mieras. Kosmi ja herre ja kosala mannamin poktala narviko jieran. Kansalta terpe ja terpe huskot ja suospi mi verte. Tokeille stalki päälle kustola fuolki. Jo sienalla jänni ja päivillä ähtsi te napata chatsi. Ja mulla on chatsi, tolla chatsi, milja puhka hiena chatsi. Ja mähti komi eli hienan alte, napa mähti komi jämmi. Napa mähti komi riäti, komi spotke juvoras.

Ailu valle maite, jo niille ei saavan kulla suga. Olla siirretjei, ynasan, brighter days, better life.

ja täällä vielä odotat. Norka chatsata ja energiadirektorahta laadan Hiver AS pitnata kiloa vihukset femteva selva elfa mu toimataan häppäriin Nordlantas. Ko fäppä mu toimataan hukseihte unnu chatsemirri femteva selvas. Tasalassin huksen käypitä fyysalas luontoreutatu saisi ikke pohtsi ja fäppästä sunna luottaa kuora. Vaatmusta suunnalla lahkastaiko hämmärä orataan johtolaa ja lohpi käipitä tänne, että parkkumat räämmihe juumme tsaadahuvu ihtalle, kun patjolmat äljä kivat hemen kuovluun. Vaatmutoimat hat arvostalla juvu puhtaat itseä rihku näljä kikavat, että himmu jahkasat, että mihin vastita suuri kolme tseetseä tsaadahuvu tallo tuolu elraunie kivat hemen. Tjaktsa häläkä tulhka vahpu juulevia lullisämme kelas masala veilos ohtsat täältä liitsi säämi allaskuvlas. Siis säämme hattu olomokkeinla puerre kielakelpulas vuotta juulev säämme kelas tähe lullisämme kelas oinet veilos vuota viitäseppu ovti lihetsase kiela ja olati faakalos sihkaruota tulkarollas. Tulkalla mieritäjien tasahto olemme pesse kevätissämme kielä teivätemiin almolos palvelusajan lohkeallas, kun vlaa lektori ja uhpukoordinaattor Liv Karin Klemetsen prassa tietähusas. Kuekte tuhä kuektelee kuoftis pohdii tulkka lahkaetan lava vuodul la käypätu saatte tulkka kalke tohkehämme tsaadahit. Kuekte tuhä kuektelee vihta tsaadcharaesta lemos veilos välti tulkka uhpu säämi allaskuvlas. Vaikka kohti lohku iljas tuoristella tähä huite halus taima pitjun anne kellakelpulosvuota ja rektesihkarvuota saami kuovluin. Se ei kevältä tuohpula vähkin outanahti ja nanne tulka ämmätä lohkä saami allaskulla rektor Livinger Sompi Äviri. Toka oktavuotta Suoma ja ruosakaskas äläkä porkemanos. Suomas tahtaa reutimäti ja fitnotat ja kommunikasjonen toimata trafikom lahvollajallan astin johtolas soppamusa Oulu turnosa ja häpäräntti kaskasas matkostegi toka johtolavas. Vestas toka vuorolla porkemano looja päive. Toka pilähtä pohte vautimassi ja pahtevohko mangeparkka. Suoma katjon sorki kohtas organisasjonen avtju tadal kessit fuolat hikkeässä partai puolin torvolas vuodas. Partain känni tautte munchan fuolat tasahtella tarve juhkan chatsi ja alko chaskadan ruusteat. Tan lassin avtju tärkisti majatte puolin varuhan ruustehtoaime ja tästä rauni. Käässä partas saittala kuukes mätki viehkilusa muistuhi Suoma katjon sorki kohtas organisasjonen. Täällä ei ole odotas studiosta Susanna Kutti.

0: Eli White Snake, Sean Jane Summer Rain, ja tämän oudelkulle Jörgen Stenberg, voijimme herkkiä. Talle mun kästä nännär, kun saamiin nähtä siittuus pajimusastoppeelle Ashi, ja Jojo Stahta pakolohkan ilen faamus. Ei se valti hoiville, että jähtee norkkaa storaamus orohakaa poatsalohkulle, melko storaako kalkkaa ja tjalahetse pakolohkaama. Ja tällä poatsaikkaalla voihtaan dikki seikki tarpeeksi maksi, kukti tjukkis 7 miljoonaa ruutnasas rehkikas tahtas. Ja lohkan tähtsala huvui helikopterin muohtaskohterikon ja palkkuvan pörkikon mausi pötsel 8 miljoonaa runno. Pakko lohkaamaan mennjel kaipidis tahta, että kohta pasaikkata laakis tuotta rohrahakas, kallekin maksi kuokti tjokkis 7 miljoonaa runna tai koluitte outtas. Tällä siis ja nuorehtavin Markku teki kotiin märritän, että paasitallit ei tarpeeksi tahti maksit miljoonit. Nuutiet ja paasitallit advokaatat run piitti. NRK ille hoitnan vielä tuon muun muuhto, ole lämmäs oktavuotta maanka kaltoikkomma tuolesti, että tuon muuhta lehtelahkon. Trun piitti chilike, että tiggi oivilta, että lehtse maanka päälii, ma heilen chilkkaluvan oudelkos tahta märriti pakkolohkaat. Tiggille pitchon vuotuna, että tahta märrätus pakkolohkaama chalait ilen faamus challa advokaatta piitti, eches Facebook-sittus. Piti lokte tänne, että tiggi aivilta, että ille ouhtaskas paitsat oli tuokken sihkarasti paitsa lohkaama muuta, että lää orastivra, mii tankalka tuolla ja laagiivit. Advokaatta meitä tjähtelä stahta, paitsakin tansata maksit paitsat oli, stahta ferehte maksit paitsat oli asjakoluit. NRKs lelämä shokta vuotta radehus advokaatin Magnus Johan Färö. Sonta tjähte ferte vuosse jokse lohkaataan tuomu outalko kommenteere asi obage. Ja tuokas pako lohkami lei ähte isä valtiohaiville tse orhakas lei bäres tuora ellu. Märjätuvan ratsi lei logi tuo ähte pohto. Pajaikkaata lehtse tiedien ähte siis lehtse oktamblotua ja tjejjuodi vihtologi vihta. Ja kun tahta valtii bachelasas ja logai pohtsui te chaihuvuja, te tuohta lohkulle ei olles vihtan blotuahti ja jojologi outa pohtso. Tahta radusadvokaatta pohtoi aivilti tiggaasis, että pakkolohkaan lei mannumus veijolos vuotta tänne kun ora, että jäsi lohkan pohtsuit. Radusadvokaatta joi pohtsutalla laaga jojologi outsi paragraafi, mihin rahpa veijolos vuotta kätnäkät heikkaadit. Maksit pakkoa toimabiui houtse. Tiggi ilentätke ohtoaivillisä, että eftuut kaipititit kuokkite juokkise 7 miljoonaa ashuvan paatsaikkaidin lecce teutujuvan challa paatsatollit advokaatta. Ja tien ashi saatkeman lohkt NRK Saami nähtäsittus.
1: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. It's the product, ghetto and blues.

Katariina Barruk tie talli. Na, te galil muusara kogihti, koldale jidu kolle te chuvun ja koldalan gässe saadaga tappi studios kuotkainslikki mun Juneinar Eira Junior Karashogas leille mailu Antti ja ylepäällis leille Mikkal Morottaja ja Susanna Kuttorme melde saadagis. Chojan vel kuokte suonja. Alkos Ariana Grande Warm ja te loaps vel kulle te Jon Henrik Fjällgren ja Inga Maria Sarre Artsi.

0: det Emma Eliane Sielu Suola oli. Nämä tien suongas. Ja Timo Leedalle. Kolman blotta bachille tia janurka päällä. Kafti ja se suoma päältä. Ja tämän saattista ja tämän suupuvasti Timo kafti ratsa ja johti ratsa suoma päällä. Te kuulat sai te ootte ko Tromslo on ne puhutin avuudet. Mä ei kiisa saami kafeas ko Romsa kauppa avuuda, kun ehkä löi vihta ja ei usti huoda kaasa kauppin. Ja Jun Niklas labbaa särväkemin saatte ja muistella ehempotaan piirra. Mun jääkais oli luokimaita ja avisai bail Charlesi ja mi vel kullu?
1: No mun aiko muistali tai stea torjui uudda kriteeriin tohle. Almosti tuom jehtiä toh vaikutte servi toiman Suomasta. Ja talle tiedustuu, jonka ennosta sait, moi äikoon tiian mustalin kultalei jeit. Mutta outille maiten äiki ja loitte luovuus nommasi pitää.

0: tīdī, bet ko at romsā kauplā usti kaup kāsain, aina ko o ne avvodā romsā kaupot, tai romsā avvui ho, ne kaik lai vihtajai usti huoda kāsā kaupu kiin. Ja tā nokta huolas lā gaisi saami kielakultas, rodstyua teatervisu, True North ja TV IBT EYC. Laidit ke avufiesta ofts o ne ehke se romsas. Ja mi läke Boudin, Jun Niklas Labba, gute parga kaisi sami kiela guttacis. Min saddi muihtelit en po avudamme birra ja manne kaasala romsa ustit kaup. Poriidit unje, Jun Niklas?
1: Poriidit, poriidit unje näitä.
0: Ja och när han har avvodat mig och inte vihta jag är romsa gissa sami kafés med i dagbehov av avvodams.
1: Minkon är ju ej gitt upp band, som vill jag ju ej med minkon är artisterna på att batsa den nordjan romsan där som har laud och minkon är sami bjöppmå, palestina bjöppmå. Minkon är hult i den här saga som boddor och bjudgivna några pesen saga som uppen kom att tässä kun saami nuora kesä saakasti, niin kuin Palestiinan nuoren, kun mä just tällä tapaa Romsa kaupunkissa.
0: Ja Donhan Park käisi saami kielä kuulta, siis nuotte, eikö tuonne saatte muita lihempudan ustit vuoda piirra, manne saattai nuotte kaasa saatte Roms usti kaupin?
1: Tähän alkki oli jo outan otsilroku manikeitsin. Tre dolla kar organisation med privat om man har det vet jag håller mig med hår och kassa kan se hur här stibble. Tre det går Palestina kommitté ja där man har krafttag för Gaza där det gjorde nu sist dess. Jag tar på mig svåkar jag odds där satt mig och jag hade gett det i Kristoffer Hermansson. Jag har valdigt och labbki att jag att jag haktar på i kauna att jag har ost i kaup och går i takan och romsa så där ost i kaup på Gaza. Ja tässä pohjassa tuolla järjestelmä, että me tekemme taakkaklustit, eli per paapra, mikä talli. Ja tässä pohjassa juurta vaan se nuora jälkeen hoppas parantaa. Ja tviidit, tässä on nuora viessu, mille suokana, akta organisaationa suokana siis kun pelti. Tässä valti ja liitäis nalla ja otsi ruoa, norkkaa staatana, niin parantaa heina. Romsa nuora ja Gaasa nuora, tapeisi telvä ja muita, niin kulttuurilla saa silläkin kuin sinillä, kuin alkitansa.
0: Jun Niklas Labba Mannila, tehalla se tämän päivän avuudit.
1: Ja se avuudit, että minä olen sama. Tämä on ollut porttuun avuudit puoliin tinkkeen, kun kehtää tämän illiikstuvan. Ja just tämä oltaisi paljon kuin nuoret tviidit ja kylttää, rädys, rådstyä, kaisi, kulttuurskoulu. Tässä on oltaisi paljon kuin niissä leimassa, että tämä on paljon kuin huijollakaan puoliin tinkkeen, mutta on sun olma, anna nuora jitmiin tehdä. Mä puhutin tilli, missä lähen jollakaan saakan tappu norkkas. Just puhutista, että minun nuoren kuten kaasa. Että olen oppta lähtenä minun avulla ja minun vahvan olla minun skuttele pistäjäkin. Ja minun vaimi, että se, että kun saamme pelti teillä sorru oppta sraafin ja ei saa almukin.
0: No kättä saat puhut, että kun käisi saamme kielä kulttasi avulit?
1: Tämä on rauppaus puhkaita ja minun saabaa tapoota. Kun minun pelit on ollut saami tohko, mutta minun saabaa näitä tapoota. On ollut ollut, kun ne perustuu, me itmeetit tili uunnilukuita. Vai ehkä on ollut muita, mutta tietysti on vuodessa tuoda sitä ahtonko.
0: No makkaan vuodeta muista laadus, ehkä?
1: Mä oon vuodettana, että se on tämä hui somas, ehkä. Ja minun pesä maisti, on ollut jalkaa pieppuja ja kuulla puoli saakastalle.
0: Ja tätä saastalmaa, että maittain kauppia, että tuossa johtakin piirra. Mäkkä ruoja, että minusta tuosta tämän saastalmiin?
1: Tämä ei ole minusta suoraan vuodeta minusta, että tämä ei ole mikään, mikä reikki tekee, mikä on tuota formaaliseerä meikki. Mutta täällä ei ole just olemui kaskan avut ja minä oppias parkan kohti vihtajakin.
0: Ja tihan kuis hekte maite numolog Palestina Lars ja sami bora mosai makkar sami bora mosai Palestina bora mos.
1: Ja jurta la mi dessa selvi mi kuis tiedde se kuva fuddo nanu bibmo mentä jurta Jos minä aika seikui pizza kaakkuun, ole joku hymmys, millä oli aina karara, pidemmin pizza, niin kehtori maa kuin molsu ja kehtori, missä on tämän alkoi hoptustaakka. Minä oppas pizza, missä juomuun on minä tuaggan, minun kehtori pizza juomuun, falafelana rautamerkkan. Tiedän maailman, minun kehtori hodda kenny kaana hoptuskuulisen.
0: No, det blir Olo Heres, kuta og Nekis.
1: Takk, Kalle, kunne ta, ta må være der, Kalle, som da. Så blir det hodet du at. Det er ikke mest enn denne vårt, jeg tjekker om, så jeg blir så meist.
0: Ja, Kalle, ikke det at det har vært med?
1: Det er ikke min rapa hodt seg, sa Gisa, samme kafé i Golmen. Mot jeg gjort at mine båten holder mot dem og gode om båten.
0: No mun selittää ro kiihtitu Jun Niklas Labbago servette poiridi sa me saatti muisteli hän poodan avudamme birra kun romsala usti tuoda kauput kaasan.
1: Yes.
0: Mi jatkitke musiikkaan tää läje Ingonilla Marianna suongata hiluodinamma.

0: Tämä liekimustelit STEA torjui kriteeriin. Ville Rytman linjaam kriteere lisi sote-servi tile kärjutam korrasäyt, kun puhutte ei veräjist vaikutten parkon ilici uadjum torjuu. Rytman tietettiin linjaista käsimäännöstä ja meittei sosiaali- ja tirvasvuota syrki servii torjakuoltais STEA tietettiin ääsist monnam ohhost. Sami Soster servi toima Rytman linjaam kriteere ligikärjytam, kun servi ohta parko li vaikuttiin mustal toimajotettajien risten rauna makka.
1: Lohkaisi tuo kaikille, kun STEA on taas lahka reutajuvo ja poike oasis tahtepusehtava selvisuhteen. Ja tälle ei ole politiikkaa päässyt, että he politiikkaa päässyt vaihkoista saa. Ja eli kehtyy tähän luottavaisvuotta, että nämä ei ole suu. Ja täällä työskellä on palttahahtiin kriteera. Ja tiehtuille maihahteman ollut, että jätti kartsii. Ja lähorro lämmin, että tappi, kun tappi tammin, Läävääpä paikkinalta yksi okta ja Suomessa okta saami sosiaali- ja terveysjärvi. No, vaikka on ollut. Tai lisää vai muuta, vaikka on niitä ollut. Ja niin paikka tätä vähkiä otta. Ja leittää posta vaikka yhden mustaan. Niin oikein järvi parkii. Jos se järvi parkii, niin se nohkaa parkuu muuta tuon. Muuta olmat pastan vähkiä kanssa.
2: No, säme kelahja. Tissalla maittaa toimaa, siiski suomaa, että säme kelahja, säämelatseita ja sötmelatseita maittaa, että teillä tuossa säämelatseita niin toimaa.
1: Tänä mä olen silleen saamelaisvuotta taas vuotuuta toimissa. No ei millekään voi ihan olkos olemuissa, että kyllä minä teikin lehoitin meiltä pohti puhka, kenen tarpu pohti teillä ne mie. No tämä paikka arvostaa jäämään ja missä tässä todella puhkafaaruston toimassa. Tämä paikka kotiin iskuun ehkä tänne. Ja mä kuulen tämän joukkuun, kun minä toimin ne aivan tuon.
2: Näin, no, välmäin mä annan tässä kohtaava työ, että olen mun teivä jäämään. Että mä toimin soster kertaa tälle orne oltaiset, tai he jopa hehtit tai olla kriteerai vuodulle.
1: No, mikä jättä vihkehalla tälle porkemano aikke ja tälle viisi pohtikin kuosihtoppista jaaste ehkä ja niin varmaan outa fraadis miehä tahti. Ja halli täältä tuli myös kohpasua, niin toima ja että makkar toima mies le. Kai pahpennalta niin soitti nuovi kielka, se ei pohti paikkinala. Ja mistä jos kyllä, kun tämä Pirken rohtuus toimimassa, Olmo pohti käyväni tai toiva paikki. Eli edes tullut unna kilaakin johonkin kilistosta. Saatte analyys kohke. Ja toppi analyys fitnaakarisovonis. Ja tästä okta osi tästä väkkär. Massi ne holmus ruhtuus. Ja vielä tästä huomioista yksäädy leirra ja väkkärä. Tähle ei saatti stafmas olmuin käyväni naa. Te ille takkärä, missä yhtyy nuissa nehtäpakte. Teivelemme. Ja tämän tiettyi, vaikka lääkevillä nuo lehtolle pohtaan ja pahsaan taas jo. Ja ne missä nuppida karen aunas parku, mille tuon maistastoa, te mohta sakeva. Tässä oli maistas, että on leirra ja tässä takkar teivelemme. Ja tästä leviusta hahtee äänekkeloina Purisvetsin kouluun. Sosiaali- ja terveyshuollon pienen parkikkoon takkaan on fiilinen rohtuus. Tämä on takkaan noin kaikki hyvän rohtuus fiilinen parkkuun. Mä teivän ihan olisi perätkin. Tästä tulee haltehusas vielä, missä kolman parkin jäädä. Mä oon mun jahkan näitä, että missä olen miettinyt jälkeen, mun se olisi minkään vai sahkavuoroista oppia. Mä enkä parkojoukkuissa mieltä ja tahle ei sieltä sitä vaikkohan parkuun vippakteja. Tahtee soktaa sillä, niin saadaan kontosta pohti heille. Oi, nada.
2: Ja mihin lyhtsällä hoktaa sillä odustas jo tehty?
1: No, sihkari tälle just tätä, niin patsaliesto eire lähtee vaikkohan parkuun. Mä sehtuan. Tämä selkäämusvaihe ja asiantuntisohkavuorot. Ja tässä tulee taas parkojoukku, heiltä liikoppis taatta peltille parkojoukku. Main tahkis tuoriihmeerrausvaihe, vaikka ei toppe, että valta toppe mieltä saamelaisi asiaan saamikielä. Ja näppäräsi aistan teki parkojoukkulle Riikka Päiville, että tahollis vaikka kuluttaisi. Ja toppe Oossodakaan ja muuten tämän parasi Oossodakaan asiat oltiin lahtuun. Mutta tällä on ollut servis parku, mä olin jo servis lehdellä ja vaikkaan parku. Ja tähän on se servis autonomia, mä antaisin tuolla maa, mutta tuolla maa mä helpus voi kohdalla. Ja tiedä millä kertaa, vaan saatte, että maistattiin ne oivilti. Ja tästä on paljon mainitsi, että ryhmän mainitsi on vehadakaan. Ja tämä on tietysti lähdetään saamella, että lähdetään vehada. Ja pohtako tässä nuo saamella, että sinne Sami Serville oktamille tässä. Maistelis sihku meri.
2: No olis las korahalla mi. Te lähdas just jo das äyhki tälle Sami Sostera toimii. Josta steja vihkehalla ton lahka jätte das just jo da olis las korahalla.
1: Tälle siitä kajalta kai pitkiä mikkiä, vai mi kalka tarkili. Almuhisto kostal auton tässä luomus. No levarra jurta olis las korahalla ma ja Tiisto katjalta ja tiisto ottamaan olumi olumusta ja ei vaikka toima ja mainen laittemi olumus nuukko kauna ja tein ilhi marruissaamis, mikä on tuolta nuolun olumus ja kullo tuoppe tarpe. No mimme tarpeeksi vehkiä tuon kilistarpeeksi ja viholmustarpeeksi ja kato tiehtuu johon taikalla. Mutta kurhalle ja lähtee, että teille tiisto kajalta, että mä tarvitsen sitä tietoa. Ja millä teille parkaan ja parkamme. Ja noin johonkin parkille saatten teitä kajalta, että ei mun ja annen. Ja minä olet jo karviisin ja saatte tohkoja. Te miestä purkimallisesti ehti hänen ja valkitsen lihoksoksi.
2: No, säästithän koitke kertaa jo ehkä toimias muun lahka ide. Te muut on lahti välttään täältä on olta tiedua, välttään täällä olta se monnan kielahalla, mihin rädehus siitä, että kriteerat.
1: Joo, tälle mielenkiintoista, joka on mille tuon vaikkaan parkulla kiltojuvun, joka on mihin serville, että jos parkanta nouti ja te pelotakaan täällä valtehtaan.
0: Tie kuulaim Risten Rauna Makka Sami Soster Servist. Suusa Hittalaimi toimittajia Anneli Lappalainen. Ja lasetaan äsist pohta luuhat yleisämmin nettisiidoin. Tää koskaan Piero Jouna Sompuja Valtti.

taas huifarga mun ja kaisuli luokke. Avi saa baille challo si achton de kar oppalla skova. Mä että avi saa te challette tal. Mutta vaan oudal inga maja blin suongan galdu.

0: Avisi paja chalu soi äiki liittääl. Ja munhan lähestim anaras avis netti siido. Täppin lai täkkär paja chalusko mättätäsi kulttuuriministeriö vältä vuosta ja tutta soit kollegiala palha suome finnejäjest. Ja taas lo hän näyt. Tave on namlas sämikiela kiela palha suome kollegiala juoho oppet taan ive. Palhaisuuman puhta ehdotti finnejäjiä johtamään vuosmuu päivi räi. Sämitikke ja rehtiministeriöt tiedettiin ääsist maje baarka. Kollegialla palhaisuuman mietetty vuo outoskas ulmui, juaukun, teikka, ornitahan, koteli outetam sämikielaisa jatuu tai käyttim mörhäsit teht. Tom lää vuotutam ive köhtu hät neljä suomaruota ja taaja sämi aasiin, västi teijä ministeri sehe tai staa tai sämitiiki saava jote teijä. Palhaisuuma juoho jyöhiin nupee ive adai taa juu palhaisuuma juoho kyeht nupalovat keerti. Palhaisuuma arvu li vit nupalohtu hät eurot. Ton ulmen li torjut sämikielai outetem ja sielutem suomast ruotast taajast ja ruosast. Palhaisuumen julkatusoit ja outepiit vötteit pohteluhat sämitike siidoin. Vosmu palhaisuumen ive köhtuhat nelivoitii outast Ella Holm Bull ja Anaraskiela Servi. Bull shottam tuhat ohtsitsyöti köhtlo outse ja jäämän köhtuhat kutta porkai maata sämikela pyörin. Kela palhaisuumen pohta mietettit outaskas ulmoit juauhoit sjärvusoit servit teika läkätosoit kiähteika moh lääporkam jäljäräyt ja merhasit teht sämikielai outeten pyörin tjaalalaut jalmalaut teika eres häämist. Palhaisuumme pohta juohit meit maanka palhaisuumme finne jäijä kooska. Jäätutta sait pehti toimattit outaskas ulmu sjärvuse läkätasa ja virke oma hää. Jäätuttais challo kirjaläyt ja tos pohta lahteet enämustaa kyöiti siito kukkosi vuotustollam. Ja tuota jäätutta sait kalkatoimattit majemustaa vuosmuu päivi tjohtjamäänu taan ive jo uusilöitko postain tai posta pehtmättä tas ja kulttuuriministeriön. Takkarpa ja Charles kaunui anaraskella servi, anaraskella servi, kun anaras aavisist. Mun loostaittun luuvih mairene.
1: Mun länne rapanne gese anarko saami nähtsittu ja tappe tjöttu biut rade huusa nanne shibit duftir fafta. Stora dikki en lohko biuta rade huusa tjilkadi tuaima biui maikun nanne shibit duftir fafta distriftaim. Ja tarra positiivilla shibit duftir kirkku suhti takkar fylkskosla kukskaskat. Den dörsta Finnmarku bonta i Serbio det här till Svein Reimer Andersen. Jag har bott den jag i efterhållet i Sikkutan och ni var ju en dörr i jag där var det bit skilta i ramma jag och då säger det. Det är la oktoberitala, nubbibajaltala, la Venezuela, la Dani i alla marskvikte kura enan torkastusa. Manga vistila kahtan tjohka ja kahtun barikit barik kaadasi vai on tjolomui viste vaat huseen olkos. Ja ei se valti tuolesti hate mankassa tussan. Kolmolle kohtte olomalla jamman ja tjöötä tjöle olomalla ruasmuhuvun lohka ja riikka toimi presidenta Delcy Rodriguez tuoresta idea. Muuttu så säljer väl då utan gåvrus mina båt gadras sitte killan lagkoiras talla Reuters. Jag har gulmappa i tala där läs avvärde tjockis ännu nätsiktus. Det är bara i tala bo i gulmappa sarta i råthas. Lägg väckte jag i ägge koko ödgen i Lars Chan Martin Begik, man är morse, killavall i chattekrossas, ja man har vackert loppa både i Kulmat, Sartre, Kovo i Sverige, Köpen, Assam, chattekross och killboin. Ja, där stödde mig det att den Chan Martin i släckep dima hastalosa skåterin, ja Danin i servan ofte chattekross och killboin. Mot då går man har vackert och så i skåterna fast jag åter inte med det, det är via det helt svårt killboin, det är guft i jakan. Ja, Chan Martin lockar över i att det är sån mun läkken tuossa tiivu hämmen skohtera vuessarka ja kuule kertselin vuotsi te toimii skohtera huipuus. Ja kuule tanoinen te ja atelikki kilvu te Svegas te tietihin jos muuta me joutal vahkuloppa kilvui. Teillä on paljon tällä samoin mun luokien taas hui farka mai kehtse tälläkin tiedä huusaa. Mutta tanoutal pai se siiliä suongaan itselle.

0: Almi kjetstatan dalki sike Norgabel, ja, somabelde. Monalkan Norgabel, Østlandas, dave arige begga. Gaske beva ikke mata arige begga, rittos modu I dili han beiva da. Trøndelag smata arige begga, tjauga begga, rittos lamp, dili han balva dalki, ja, modu I loppi den fyrto mata trøndelags. Nordlandske smålsa sjoti begga, ja, gepa balva dalki, idis. Modu I tjauge, garabigi, ja, loppi den maita I arvi nordlandas. Tromsa som altså sjukt I begge, ekbella I mata og arige tjauka begge. Balko I arvi modu I gepa balva dalki I sata, no, arvi hekis. Finnmarkos som altså sjukt I begge, balko I arvi oftit modu I fyrtu I beiva dat. Gjetstam velda I temperatura just I dal, Kirkunjörks loji, Batavuona skafti, Tjatsul skafti, Dienosjölds loji, Karasjöas ofti, Liemnjasa gwekdamblot, no maita hila alta, stabi gwekdgenjus loji lega grada, Romsas okdamblot, Akanjörks okdamblot, Mufis gwekdamblot, Trondimi slanjeljamblot, Oslos oftumblot, Birgunis njeljamblot, ja... Oj, nu som däppe Kristiansson. I mogu talke kartana I alian tjej. Det då så tjej då var Kristiansson. Och sen blir det grad uppe just då. Nå på det på sommarbäll.
1: No täppin hän. Ei mut ja tulla katu mielt verti minä ain ehit räili. Utsuvasti anarist alkast päihui arva. Torastuu. Ehit päivyusongali anamusta fiertu. Outaskas arve uoti lämmää tuli ja luodis piekka monsunten muttuustolla. Ja nu tuuvast shonga molso pelipolviis polva shongan ja liffiarttu. Ja luodis piekka monsunten muttuustolla. Kieta ruottasist shongali uolipolvi ja fiarttu luodis maata piekka. Vuodist ja suotikyläst päihui arve uoti luodis piekka monsunten muttuustolla. Rovinjaarkast päihui arva ja luodis fiestar piekka. Oulust alkast päihui arve uauti. Tuorastuu peiviu shongali pelipolvi ja fiertu ja luodis fiestar piekka. Valakoulalle Helsikan, Helsikist shongali pelipolvi ja fiertu ja luodis fiestar piekka. Värryttäsa on nääpäivän iällä, mut liekas vuota lii tääl. Anarist outsetsekkit. Chevet jäyrist käytsi ja pele, utsjuvast outse, nyörkämist outse, janotuvost ohtnupalohtsekkit, kilpis jäyrist käytsi ja pele, vuajust loue ja rovinjaarkast neljinupalohtsekkit. Te takkarsonga on nää tuorastuu, liivertim näällä. Vimme saari kerran täällä.

0: Oi, ottakas, mummo Sava ja tittim särnut tästä. Mutta tiimehän lii täällä. Käytsipajel, oute suomapel, käytsipajel, käytsit. Taajopeln ja tun kultala pyri iidet säämin vuolkat taas. Tuin täppin elävää Kaisa-Maria Poikela tai Käisö tai mun sehema Irene Antti ja uudastoimattajien munnust Lii Eilmaret Eira. Ja maitsun mi kuuloptam juovuvaa tiime äikinot tiedustuu onneli tuorasta ja tot mörhäys puhelin siellä taas. Saatte tuu puhelin juo ja tiskiin, eli iätuttam tuu mii puhelin siellä hättäsan aadai telefonsta fähti. Ja taastahan mii sävästä lapain täväli ulmoikin sii arka peivist ja forka pali mii kuula pete kiisun lii onne fäärust. Mait vala kuulaptaan tiime äiki Mairene.
1: Joo, mi se shatte saat artistobira schlinkreisa, go son

alle oda suunga almuhemin ja son tuikula rap jofku rock boys oda suungas ja tuasta sella go rap jofku rock boys almuhi oda weudalan video kos uasi ko jofku spilla video spilla gakt has karaktera i westa Kula en på danaste bira tasse farga shot my dice ha the Miss Norway finalista bira go son chalmos ta ta organa donation na chab dat de gilvos ja dat organ donation han lams ho istoerra fadda norksta mani mos manu i ko bodi tehtu at ron prinsessa met marit darpsi od gehpa ha ja de biaske kula te mai tai nuppi olemme kyllä maittain vuoritin listusat oota organa. Tiedällä asi, mutta kuuluikin oftira tai loira tai suoma välde. Mutta on mikäli jatkit musiikan aamun junskaren ante ja iäräkä damanja. Tämä pitäisikin kuulutkin ona telefonstafet kuin sillä.

0: Täällä, Mistli. Puhelin siellä hättäs avai telefonstafehta. Kost puhelin jo tää ulmust ulmui. Sun kiimonam tove adai tanoho Maija Parkalai mielti saavast haasti on nää kyesi. Ja majemus osallistehan lai Mila Lupak. Tääl kuulap, kien sun haasti färun on nää puhelin saahan.
1: No mun on smiettam hästi ulpu.
0: Ja tot lii ulpu mattus kumpunen, ei oks nuut?
1: Ottakas ei tuu.
0: No miehän kötsälle puhutut ulpu färun talle. Ja ulpuhan täppin lii, pyöri iiteet ulpu.
2: Pyöri iiteet.
0: Mii tunnin kulloo?
2: Munin kulloo pyöri, la määrjälne pärnäikin si ähkulen täl.
0: Wow, kuus äiku.
2: No et kuhas tää mille maata poda enää mistä oholuopa mun muonam eli Helsingissä, eli Prideist.
0: Oi, tat orokal pyörin. No, maittun äikuhtaan kesi äiki, liuks tosta aipas luomu?
2: No, totillahan aipas chilkaasit, eli juu, mini luomu ja mini parko, kun parko on lannut hitru.
0: Ei tuu.
2: Te kun otan varkaan täällä veikkaalan tietynä luomusta, mille kuitenkin tämän suomasuonere jauhon, mille kuvaavan konsertreidu, mistä loiskis johon porkemaanus, missä on 4 konsert mangalu vai? Tuossa wow. Pirra säämi. Te mi alkatte jättes iästä, että ei tuohon kannata lavurtuu puhuttiin jo aipas tälle, kun uusa leikkasesta leikkiäiti äiki. Mm-hmm. Tällä oli vuosimus Suonga Sonjare konsert. Ja tälle mi vieläkin taatsapen, missä liitoppen nuottalaismuseos neidenist Chauvas konsert ja teli Vuotsu skoulas ja teli vala ruotsapeln sohparist. Avai.
0: Wow! Apai tuota ei upa säämist.
2: Säämi mokke.
0: Noi. No, mon kun hätään liikolkan valmistella?
2: No, kaale. Tuli lomas mist mielestä jo vissa jovlamäänu räisist.
0: Wow.
2: Mutta täältä liitte, kun chielkanu me te kaletat tuota ei luhostua.
0: Ei tunut. No tullaan muuta juulamassa tästä väärusta tästä suongasuonjari parkoosta. Ja täältähän lii aivas eromas parkomaittiille päin porkanto tai pärnäi musiik kulttuur outan. Te makkar parkotot lii lamastaan räi.
2: Pyrmät meilläkin tivas. Tästä taitalas parko liikeskillä mastot munin totte halumos, että lampeessa on tjällit, tai laulut ja auton pyöhtiin ja patteet tait. Mut kalle mulla on tästä meitte oppan takarit aasit, main jimla hautil päässäm porkat, kun vaikka skierru rähtin, vaikka kirje hammin. Ja no, täällä, kun oli, lopettiin vähän markkanisti tuon laulakirjan ja skierrytä. Totilla haipastot muun jälä äsi maailmista karsti, kun markkanisti viettiin.
0: No.
2: Mutta kun lähe nuut sieutiinka, sieu kirja ja sieu skierrytä, eikä lähen tait värtee tälle. Värtee musta oli tullut.
0: Ei tuu. Liuksista ollakin tietoa, että Kalle kirja ja skierrytä oli vuoptum, tämä on rei.
2: Mä saan 40 syöve.
0: Wow.
2: Ja totta, kun sammeli juohus, totta oli olipyöreistä. Tiedän suosi, tain lää atelun takarit ulmukki, lää isetam, kun tain sai rähtimistä.
0: Ei tu.
2: Sulla 40 syöve lää muun.
0: Wow, totta, klikaus tuora meeri.
2: No sammeli juohus, joo, aromassa, kun kirja liittuu se samikielä. Ei tu. Se kulma samikielä, eikä, no, kaletas lähtee, kun kyhtit sieltä kuenkalla kiela.
0: No. tiedostuu. No, makar, tietysti jatkoa aina, että suongasonjari parko tästä. Eli onko tuot tosiaan porkemäänostot sämi kuaulu räidu? Vai miksi tuot lii? Jotteen.
2: No, Fertte Wainil, täällä muonam ohost, noilla on essin kulttuursäämis utsiuvas mustelmin esimorattajan. Mä olen toppeen mustelmin että kun me teetään jäädä pelurmuit. Tai haavasta, kun teossuusi ja jätettämäiten. Te muutamme pautittaa pottiin jo, ettei kenski vuoteen vuodesta, niin pääsee jättää meitä vähän enää. Tämä on jäädä ruotapäin. Mutta täällähän meille tankita, jotta on pirra suoma, kun tällä min takarit muskarparkopajit, tai niille vielä kelpeisiin ja peivikiechusoihin, kun aipas New Yorka, missä Helsinki räi. Mä ajattelin, että minä tait, lauluit.
0: Ei, tuja, ei onko noita, että tästä lailla olisi se, että kun Boris Ulmuu eteen aipas pärnää väärusta?
2: Ei, tunnut.
0: No mahto mustaltain vähän, mistä jo noha äikin, mutta mustal kutte kun utsaa tain, että makarit on lailla lamas.
2: Mutta kyllä mä nuut hitruut eivät, tai sami pärnäit pirra suoma, ja jos sun johi saa jäst elä päässä, elä tähän ulmuun väärun, mutta to mun aina eteen siellä aina härjänam, että kun takaräit eteen, koko chiuan sä listit, ikätu se ketchup konsert.
0: Tuota.
2: Tillä mä vähän takaa. Lähdäkään haastu siihen noin, että mihin se färti sieratin väärin.
0: Ei tuu.
2: Että kyllä mun hirmat hitruu tälle, kun sillä muutoskan ja pärnähän kale liikkoi ehkä pessi sieratit ja laulut ja tjojatkin väärust.
0: No. Vau, no tot liikalla eromas parko, en ole lukko taas ja mahtavaa, että tot jatkoa aina.
2: Omahan te. Mutta jos sinut ilha ainoa, että tässä lailla. Mä oon kallakainen resuparko, että pärnäin musiikkari ilha tuot ainoa äsimman mun halitan purkaan. Mutta oli ei tuu täältä tehdä lumassa.
0: Ei tunnut. Wow. Musta liitun jäin maajemus kotsamus. Kiään tun atelahtaan puhelin siellä hän juovuotsan.
2: Mä muun juurtaisin, että juovuvas puolta chiille tee nuorttalas kielän. Tai piirakka soittiin Anna Lumikivilemmettin.
0: No nuut. Takka tästä ja miehän ketsäle puhutut suu färun. Elä valapie ja puhelin kiittää, vaikka mun pian tästä musiik chojatteet, mutta mun kiittän tuu ulpu, kun liji färust.
2: Takka tunnissa.
0: Ja hitruus keesi tästä. Ootas kuli.
2: Takka siemää.
0: Ja täällä mi kuulap aipas forkapali kuulap Sling Racist vähän lasee ja tietostuu Sling Race Music marssitaan koskaan.

0: Ja, ja, det gulletke per torturia girdi sædra. Ja, sædai saita vä faksaga te mi ulki me musik i de nashi manil mo so tala dan de ite go soma belde gaisoli dalle farka go da min dan sadagis ja gaisoli sat ko moita li mi gullu velle soma belde
1: Mistan lii tiedos tuu tuorasta liiatot mörhäs ete orjolos kielak elle arkata. Täppin chuojattast outas kuli tiimepele ja talle tili tiimepele musik putta ton manga. Talle liutsää Suoma Radio all alne ja tiedostuu tiime kyhtiräjys Nikula pjäyttää norttolos kielak elle arkata uudasist. Ja kulma räjisti me viitaräili keesi volkattas. Ja tästähän mille färust se.
0: Joo. Ja mun haljan te lohpaitte ja lohkat haade tuinne daina suonjain ja tälle peipyöngi ja musiikkaa vahkuu.
1: No takka ja eli tervan. Mm.

Joo, ja tal iddes de bodi dia duahte, kuek te gaja enan dorkistämi la täivan Venezuela dan ia oudalle dorstaga norska aiki mielde. Ja bael challosit NRK nähtäseitus, jo juotale stodja vahagat enan dorkistämi mannil ja te dalle suorga hahti. Da tjujulas veida sit att ashdodit ballet att manga logi duhat olpmot sattla duschan gofti garra enan dorkistämi manil Venezuelas. Ja danra chaila duala stuun att golpmologi gokte olpmol la Japan. Manga visti gahtse vuulus ja gahtsun bargit arjalat aj olpmoi olkus viste baadza hussein. Ei se valdit uudestit, että manga saa lää duschan. Ja riikka toimi presidenta Delcy Rodriguez datsa tuosta idita, että kolmologi kuekte lää duschan ja tjeja tjuadi lää ruosmehuvan. Dalle dal sierra dilli Venezuelas. Sammas balle asjadoudit amerikalas geologalas instituttas USGSs, ahte dusan olpun lohku saht lää olu allit. Ja saht lää manga logi dua olpunke lää dusan. Venezuelas lää okta registrerioon norka riika vuolus diadea UD NRK ja dan olpunus lää atjapas. Registrerin lää ektu dahtulas. Tän dihte norka eisvaldun i lä oppalaskova das man olu norgalat lät dal Venezuelas. Lä ambassada Colombias mi fola Venezuela. Ja dalla lämmas oktods ära norgalat chekan Venezuelas get vegit bors. Ute läsaden varuhusa norka matkelatseide Venezuelas ja sulluindan birasis. Ja manga satt rannjarikain halit dal saddet vähki Venezuela ja maittai USA lä galvis saddet vähki. Ja enpodan bidra satt lokkatte NRK nähtä sittus.

0: Ja, Vegolke, Marit, Hildur, Stueng, ja, Rakis, Woda, Lodi, ja, Michoeke, din Lodi, ja, Savanatta, da manna Boris, Olkmöken, Manjelden, Enan, Dorkistämi, mi Daivai, Venezuela, dan Ia. Ja, daste mi mannate veidasette ära asjai, ja da le mairene batan deike, moita le vän på New York sagt.
1: Ja, da sjadke en bo dette mai med mestire kilvois babetjekkjermis, da i sag, og mange barkade kaska i det han orkar til ofte i Senegal, og esta ja buite jeg kolla meg gå ekte. Ja, da oppe han ilion du så okta sammelars oppe, lei nopi sammelars maite mik det gula med lei fan det zombi. Ja, dalla maite i Knut Jonas Thomasen, sånn dal jorka so vasa hosøy, og sånn leie den maimle bjekken MetLife Stadium New Yorks. Mi valda gakk til å toa olomui Westa arena. Jag ber ska gå lite all må sova så hos dig.
2: Hur vet du så lite? Nej, nej, nej. Jag har inte spått upp något svar där på. Men jag vet att jag bara bokar. Amerisk palats eller vad jag vet till min norrkontrast ända på. Nej, bokar jag till min norrkontrast ända på.
3: No, täällä haluu norrkalaiset tieppeä täällä.
2: Joo, tämän kallaa.
3: No,
2: minä me tuo Times Square, jos mä en niin voida luoja tuoda tälle
3: oi, oi, oi. No, mä ootan toppe tänne MetLife Stadium. Mä ootan toppe lei.
2: Jaa, mä olen uvattin siitä. Mä olen uvattin tänne. Apno saada ja...
4: Lekkon lahka tänne Räsisiljo.
2: Joo, mä olen tänne Norttoseksuunnassa jopa.
4: No, että tuonne mä ei suuhkan toppe. Ruu.
2: Joo, tän kallaa.
4: Ruu. Moro tuu mielessä, niin täällä on sua, mä sähkään käy munnan häälästä juunein, jolla mä naamu haastan. Juunein eri jos mä en lohka. Sun mielessä hui cringe, hui mästä hiehpa. Napa tuu mielessä, Knut Jonas.
2: Suomaat norka tahkeen vielä sen. Se on tämän ympäri tänne, jolla täällä on... No, kuulla mä menin, että se soini mieli suhtaa, että boksi ei mai vähkin tuolta suhtaa.
3: No, mun saatan, no, manne mun ja lyhti gringe. Jos mun mai tieppe New Yorks, tietysti lyhti mun mai. Mä oon just mun tappi kuitenkin no markka, niin kaikka nakto johkaa ja hoiski suga ruu. Katakaan lyhti heäpäin. Mutta taas houdella se musiikka. Mä ei saakas täällä meidän Knut Jonas vähäis. Ja ton loh, täällä ei kuten pärjätäkään Frankriikka vastaavuol kehtsät. Ja kall kvelvuol kehtsät tän kohtan blot asse de finaala.
2: Joo. Kanta emme puhuis. Mutta me vertoin, että kosta sanda, että finaala. Kun, no, just Norge voi tällen gruppa, ne sanda, det sådde bästa kampen av New York så att just med bästa klubben där det var inte med alla sig.
3: No, mohti en jaudi bet. Mohta le matkusti te New Yorkas Dallasi. Sada betki vuotsi betki voi lago kiritin burmus.
2: Alla puhuu mun kiritin. Vain, että no, olen monka teimme lukku. No, ei ole varmaan tiivästi kiritin apavaldi.
3: No, ende moht on bileet, ei hodjon puhuta, ei tsekse mitään.
2: No, absoluut mukaan laitin. Täällä on, no, kiloksissa bileet, kyllä, no, ei kyllä pärää. Pepsin ruuta sikkiin, ei ole tämmöinen bileet.
3: No on vähän, mun on tarpeen vasti juuri haalitaan, mun muulle pakku järkko, ole juoka mai mun koitte imaistalla. Mä oon ollut shadda oktibua viiso maksi tekkaar matki.
2: No varmaan mun on syöty tuo etänpä. Tai ne, kuva okti. Mutta tämän pölkille, jos norka mun näin viitasen, shadda vähän tiukasen, mutta no.
3: No, että just Norga täällä, manna kittää. kitta finaali. Te en tiedä, että te lehti jo määstä kuokit maan odia pe shadden lähtö.
2: No, eli kun mun ei saattanut puhkeen, ei voida löytä tähän vielä.
3: Mutta tämän te stålis hulbakken och birra vaha. Där är sån en lohkan där sån är gårde dit all norka ju av kuko. Nå för tid det ska vunnas dit det olu tjeck tjeet. Mått on jak där Frankrike och sta norka berikit.
2: Ja, mun jakkan ka läggen i Frankrike och vissa. Ja, mun jakkan tietysti med norra talia sösku sin spelare. Det är alltid. Jakkan det är alltid min av på att nubb i den gruppen. Jag håller på mitt alla sitt. Då blir jag alltid motståndare.
3: Senegala var stadig var. I Senegala mått
4: Elfenbenskysten.
2: Ja,
3: i alla fall. Ja, det lägger sull i samma lag än Senegala. Mått då, min mål tevist är att jag känner dig tjeckti. Jag har min live. Live är natt uppe i stadionnas. Mun jag oroar ni vaha lohpasten tjecktjama Senegal var stadig vaibe norkaa. Tjekki. Leiko nu uppe live mitt? Oroiko vi oit niin kuin mun paastuut?
2: No, joo, vähän. On pelakka. Mutta, no, so, ei muuta. Also, no, sallu laavi on. Alu laavisen ja manga ja jo, että ne luoppa jäsi kamppa täällä. Se ei ole jotain kieltä ja nuppilaaka skoore. Mutta tällä mainkin kievan, onko laaka.
3: Mutta tietysti Tommille Finnmarkkus Erkal, tuon varra liige laakke huiske, kun Finnmarkkulle Svelbi ei maalla.
2: Joo, no, ne kyllä Lashpan hieno on ollut.
3: Mutta Knut Jonas, täällä on pahtavaa, kun Mikael Fettvarra vielä päästä tuunne rinkikulla, kun teille Norga Jekson Frankriika vastaan.
1: Det är Knut Jonas Thomasen Johansen. Ja, Amal, jag har lärt gäset att jag går ringsta fast Knut Jonas. Jag såg när han hade sig Lemhajlo Antti ja Jon Einar Eira junior. Det är ingen grupp som ni åpnar i. Jag har många många Eila hade sig med en på. Det är pappa tjeckar min bidra. Ändå lite Marcus Holmgren Pedersen har bidrat.

0: deler jeg Stian Torbjørnsen sjungen alt for Norge med sånne ådesmaten. Ja, det der min mann at er av seg. Gå ikke til, jeg bare bælker seg etter dalen så behalder jo om partileikets parat, fellesforbund i NHO luftfartgaskan. Jeg satt kabin bare gitt gaska, ikke at jeg mest bare går hit da. Jeg gaska var ikke leke mange giret i meg her, eller kan da han dit det. Mikkel Ole Eira, eller maskstemmen, jeg gaga jo ikke Spanias romsi, Romsas Spanien. Jeg så giret i matke, leie kanslerer joen, ja, da satt jeg ikke, og alle koks bil om matke.
1: Ja joo, voisiko käynnös promisi vajan ja pekaskaa sille kanseleiren kirjettiin. Hyvä näin uslu, kautta muoni. Ja se vajan promisi ja se usko toppi viitaa ja muu taas. Ja mä haluaisin tästä vielä kirjallista.
2: Kalle tein vajan romsaa vajan kirjoni.
1: Nää kalle. Kalkaa,
3: että niin viikko teimmo varra. No mohti jälleen, Mikko Luulis, että petki alko kiiruna poktamaan, kun ei tohko kiiru, niin ruotapäällä ei pillä.
1: Joo, no mikä se, että
3: kuulti? No, laulaa tästä sihkara, että tiikko mahtsa pehtää, että pahti pehtäis kiiruna puhuta. Tänne kirjoitin.
1: Mikä puhuta stromsi, no se, että pillä vetsi.
3: Oho, näin on leike luomu. Road trip.
1: Nä, ei oo, mutta kalle falla vedet
2: pitää olla. Nä, kalle puhutaan. Mutta digaka petto on Spania ja ne numat on lohk, tromsa, suslu, jalkos. Mä oon patalaiset tätistä, että ruuhtomästä logan. Mä oon täällä kirjoitin pehti.
1: No, ole jahkamissa vähän liikkuva näppä liikkuus lämmöisenä. Aina, että kardemooni soitti kanseleeremmin näistä. Ja lappi, kun minä kirjoin isä, lappi yle parako heistä. Ja lain minä päässä matkaan, minä olen halkku Stockholmi. Ja siitä se Köpenhauni, lappi Ia ja le Spanjaille. Ihti niitä saavat.
2: No, tätä ei vähän avannut, tietysti, että muuttiin päivin tässä luomua.
1: Näin, ja tämä on onko uusi nähkilille.
2: No ja no. Joo. Nätä kuin liilihku.
1: Joo, joo.
3: Mä ootan nousua, että ahte kiiru niitä kaartepehtiä vajat. Läu, iätkö kuitenkin tämän lääkkoori, niin voi leikko, että maatkustan fiitnoa?
1: No, kall mille kehtsällä miksi tehty, potta ringet, on kyntöserviisi, ja ei ennen vaut nähtä, että alternatiivit. Mutta läpala, sassi, ja tuoppa läpi, ja sarhalta, vaat springi siihen, tämmöisen rousaa kirjoittiin Siljus ja Rähämen. Ja laporinkin on tässä, että sitä ei voi rehtys olla, mutta ihan kovin juuri, että on kirjoittiin vielä ehkä kirjoittiin taisi. Viso herra, fallaips, endori, matki.
3: Mutta itse asiassa, että pitää kuitenkin itse maksi tänne kiirona liikematki, voi laudis jo tahkaus, voi valtkolla tänne jäädä, että fitnolla tänne maksamus.
1: Ja tähän kirjoittiin. Tällä
2: haltalla maksaa, mutta mitä kieltä tarvitsisi maksaa? No, ikkä, kun on saadi mun tietoa, että täältä kyllä kansaleita on orvaa ollaan ennen.
1: No, mä oon niitä fauna. Silloin on valmis lekkariikki joku kaija. Ja kansaleeri just tällä, kun olisi tänkin tänne kyntyserviisen.
2: Ja mä sitä päälle muuttuu jollen dromsiin vielä.
1: No, aivan.
3: No, mutta tällöin verran leit sattä peisää ne kiiruun niin oppiluomusta alla. Ehpä on joutteleikka riiski.
1: Aika. Joo, tämä oli ihan mahtavaa. En ollut alle liekkä.
3: Suomen kiehtiä, että on olla kauppaa.
1: Joo, joo.
2: Mutta liikkuu sitä jouti sassa täällä. Ja alkaa päästä tuonne Bosiin ja Ohto Vollaka varra nauttisit.
1: No joo, tuu saattaa lohkaa, joo.
0: Det är Mikkel Ole Eira. Jag sonja alls det är Jon Einar Eira junior. Jag lämmer Ajlo Antti. Jag fälles för bunne jag parallella såpan anho oluftfarten mangel så behåller mig mappiste bort till vittan blott in och bort till likes. Nu att det i chatta bara går heta sassas. Das hui farga mona gå mycket lite ofta vasa hosade jag napp. fjärran av Vasahus och gå månkar till däckar till att det bara går helt satsas. Mot det där nog Nils-Henrik Buljo sjunga Morsi Favrot.

Hell yeah.

kouluaan. Oistas kilometä riimo tuolla en jo mahtu haivi luulua. Ei tämä halki muahtaa

là

la, la.

lolla. Kohtan rotsaan edes sarraan, laava lohtee lengessinä. Outan saat niitä kirkkujolliko, lolla lolla lolla lolla lolla lolla lolla lolla lolla lolla lolla lolla lolla. Hei, jolla lolla.

لا

Rahis muruja, silpa jo kaisara. Tähleval munna, tjaapan jahku. Outas, semme onni.

0: Joati mole okta o ne käse manu e kutlogi vida päivä ja donkula talle käse saadaka kitta di munjeli rätsä studios karashokas chohkada
1: lemailo anti
0: ja mun taas kutkin no se juneinar ei rajön juur ma jakal pärä alkhetnes saadaka musiikka
1: joo
0: talle inga maaret köyp juuso douta mehtumia.

0: kamari köyp juusu die douta mähtummi. Ja numa mun datchen getelä kekässä saattaa alle jodu se kittän jälji ratchei. Timo kohtis te kullo te maittais suomas. Ja doppe de pohtaa Susanna Kuttor muisteli hoddaisi ja Mikkaalle morottajakis. Lemelde saattekis. Ja mai kästyt just letne, numma heski muisteli muun juneinareira junior ja...
1: Lema elu Antti.
0: Joo, ja tälle tämän Westing-muse, teille taas varkaa ovaaset, tälle kesäkät, ja te mai ringiste ne tohko uslui. Doppe lockdown mai lämmä sende, ja tälle doppe Tons of Rock Festivales mi alki ikte.
1: No.
0: Ja me kai verite järra mohta lei. Tätä Tons of Rock alkaa ja mohta leitä hofsta Offspring joukkoina tät. Otsi alle hei, jos arvo saa niin NRKs.
1: Joo, tämä on otsi muun ainoastaan pirtsu kolmes päälleksi tämän.
0: Joo, ja vaitallekin huijoulua tänne, että lekin ei cover suunnit, että joo ihan nuollu.
1: Ai no?
0: No, täällä on sieltä mielenkiintävästi kullaa, kun off the Offspring oktei muu, mä en mun liikon huilaakin. Ja te tietysti maitte vähän sieltä saakka ja järjallamme tänne isorassa tapahusassa, mille ei toppe venezuelaismanna niin jäädä, että ennen tarkkaistu se. Ja toppelen mun teviä

0: TLA, Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Alle Milo Gerkus muisteli hoddaa sitten. Voi ielän kalkusta Gerkus vielä. No mohto...
1: Tälän.
0: No joo, lää Gerkus, juste.
1: Ta justen ja täppi tjahpelki maitti siirtman, kun mun älikin tälle. Mutta atkanka te uskotan ja tuolla sääsin, millä uskii kevva manani ja tällä Venezuelasta lekki ja kaikki te karrajan tuorkkaistuu se manani ja nor kaikki meiltä tänne mihti uve ja tänne fammu. Sella te uskii rihtiskaala pokte, tjieja tjokkis vihte, tjieja tjokkis kaikki te. Tän räti patsit bän, tjuehto olmo lähti tuolla stuvun tussan, mutta äsi touti paljon, että tää lohku taita lossani. Ruossulla tauhan enemmäs vaan aivokauppuissa ja karkaasassa, koska maittain iemialmaa, että orrot. Ienäs siis orro käfes slumma kouluinne värkikkamma pirastoht kauppa. Venezuelaslle tokti puhti vihtori tjeja eskuolaan iemi alma ja patsi kuhtalei 3% siis orro kauppoi. US Geological Survey se tatsi hahtee tuorkkaistuus lähtee karrasemmassa riikas patsi tjuehti jahkai. Hei se vältti lähanmon riikalla sähtetiili. Ollu vistit, maittei pohtsivesot, läht uolat pillasuvan tai jo kahjan tjahkai. Norkka tjahtalaihe energiadirektoraahta lä attan hiiver

Asfi lohki lovi hokset 5-11, mä toimme haa hämiri nuorlantas. Ko fa mä toimme haa hokset, te unnu chasemeri 5-11. Tasalassin hoksen käypiltä fysarras luonttuu rautalousei, siike pohtsi ja fa musta suunna laittaa kuora. Fa musta suunna lä... Fa musta suunna lä lahkaas taik. Kun hämärä oraa johtalaa ja lohpi käypi tänne, että parkku teki tuomma, että räämiä juomme, että tjalovui tälle, kun patsi olemme tälläkkiä vähemmän tämän koulu. Mä tuomma tarvistalla jo puhtaa, että tjätsäkis 4 gigawattia ja käsäkki mii fästi ja sulli kolme, että tjätsäkis tällä tullut elämäni. Jaa, tjaktjat älkää tulhkaa ahpujuulle ja lulli säämikielas maasala veilo sohtsa täällä tietit säämi alaskuulle. Kauhti tuua, että kauhti kohtista poti tulhkaa lahkaa ja tämän laavuudulle käypäos, että tulhkaa kallikki tohkehemi, että tulhkaa kallikki tjaali tohkehemi. Kauhti tuua, kauhti viida, tjaukse reis läämas veilos vältit tulhkaa uhpu säämi alaskuulle. Vaikka me lohti lohku iljastuoris, te läädät huitehalas taima pitsu nanne, te kella kelpula suola ja rektisi kauola säämikouli. Siikä välti huohpuu lävehkin autanahti ja nanne, te tulokkaa ämmä lohka säämi allaskuvla rektor Liv Inge Sompi äviri. Tie olosat.

0: Och skalja kringkastingsorkesteret sjunga in alkuun. Allt kalle mun oskalle kivaa talehki saakat.
1: Joo, ja kun jolla ahistun talehki saakain saakka, tälläkin mun rahpalan tälle. Tän yhden ehtä sitten kiehtyy tämän tältä kaartta. Tällä on aivan täällä ehkä on Finnmarkus, kun me ikti hälystin. Tätkä loinu päädetä fiskistin, kun mä oon jo miehtää Finnmarku. Entä jo perittuus, kun jo hammarfiesta honnes vai ikki tai tonjuvan ratsa. Hän se kiettis, mä oon jo aipa jalas. Täällä on vähän palava luos tässä. Ja kun siis jäädä, mä pohtaa lähtöällä ältä, ei köyty, keinu, karas, ohka, ei tienu salta, ei verkko. Käytä kirjoittain järki tällä pelaakin päivällä. Ja temperatuura joulista tällä äänämustalla karasuus vihtänä plus leikkakraata. Muilla jokko finaalikin tohtsi kraatista oppi värkkä. Piekka taapuus, ne lahkalla jo nuunna nähtää tsekkalle reissä tsahkiin ja kehtsä. Tästä jo puolellakin tämä kehtsi nohka. Häntä järkkas oppa täälläkin ähkä järkkas. Oppa kaltella päistä arvi, oppa täälläkin arvi. Nää on vähän pekka, luetjes arvi pekka. Mun jäänjän oppilasta leikkakraata. Pota itjes mä jäänjän ja muoffi kiittää. Näällä arvielä kiittävällä muoffi rätsäi. Oppa täälläkin oppilasta leikkakraata. Nappa, mä oon istun kuuliri ikkona kehtyä.
0: Mun mä oon antes huu, mä alkan ne tavin toppe äänota kaas kuhtan blokka ja päivää, karasavonis vihtan blokka ja pelhahki pala vai muonius kuhtan blokka pelhahki pala vai sämmä kihtelis. Ja te mä oon ruoven järki toppe kalli jo ohtsen blokka liekasähki ja pelhahki pala vai. Ja tässä vaiheessa mä oon kittää Oului, toppikalle kuokkitelokin ja pelhahki pala vai. Moi hiilehkällä piekka paljon iiri vahaski. Mutta on Helsinki, Suomen aivakaupunkissa Helsingissä kalle oppa talki. Mutta on alle pahka, kuokkitelokin johtaa kraata, liekka tsehki.
1: Ja jos mun täällä kehtis tämän tapen järki, nammusus, ei tiedä. No oppakalla voi sen oppa talki vähän harvista muuhto. Teeko trantim ratsi, Fiirittänkin tämän arviektyyn, mutta oppa täälläkin jalan ja nuppulaa leikkakraata. Mä oon näyttänyt tiiä, kun plas miettää oppa kallena oppa täälläkin. Uutta rai, siis jäädä me suuttaa. Sitten ekalle, ajattelin, että uola ei ole liian muutiskoutijalle. Kaikki tulee maittaa leikkakraata päivää ja muuta mennään palaväin. Älvyrym tiiä, kun kiitä uslu aivokaupraat. Ja nahakatala jalahas ja päivällä. Ja kaikki tuli vihta leikkakraata ja pänttäipakuali.
0: Ja pahka.
1: Jatkalla pahka. Christian San on vaivan tohku. Kaikki tuli tietä leikkakraata ja aipa jalahas. Ja jällätussa arjen. No, tahkaa toppelalla, kappessa tuolla ja näyttäisi. Känski auttaa iänaa porrali ja kaalaisi. Pärkinis fluure olisin tiekkupat varirittu pelle. Naa, teka verta känsi vielä kuksua ja päittää vahan kannahki. Kutekalle vähän juosku ja pienvästä kamma jauka.
0: Joo, tiellekki. Tämä vähän stalehki onnaa päiväskittä kuula rätsäi. Tällä. Joje ne musiikka The Boys of Summer, Don Henley.

0: Let's Road, a piece of paradise. Ja Almi Vulgike, rockarit paradiasi, uslui tohko Ekebergslättaiko. Doppele ikte alkan, Tons of Rock Festival, musiikkafestival. Ja doppekalle asla juuna se köyppe puere päivitu.
1: Olokin ihtu, ikanatti ja...
0: Mohta lei tonne iktele te läämäsen toppe. Mohta lei toppe.
1: Nää, nyt ei just nää saa sikä raadius, että mohto... Täs ei helke soma.
0: Mohto tonne muisteli mun ja taas, kun tämän pottako musiikkali. Tonne ei ollen tän The Offspring akal kähtsit.
1: Ii, tavissa kain.
0: Mutta
1: tämmöiset jo olemassa toppi ja hojan snappi ja hele harjoopas oma.
0: Mutta NRK tälle valten ja lämmöstoppi tämän konserts ja arvostellen. Tämä on juuri kolme. Nuulo ehkä hilen nuu vuodeta konserta ja tämä ei ollut ei cover suunnit. No tämä oli tietysti vähän, mutta tätä ne juokkaisi kehtiä, se ei sanoa viltä. Mutta mitä jähtuu mielessä leijit oppi vuoden ikkite?
1: Juokkirin kuulostas festivaala, nää atmosfäära. Tämä konsertti, mä leitsin, voisiko leijit tohtu, koska mä leitsin, moni muista just on nämä alkalan bänd, mutta mä se kaskuu siinä spille näin kiefäksä, kun mä näin strömmä ollistan Ekebergsä.
0: Joo, nuo hoit, tämä ei muistele mihtaa saattekin, että täällä ei varre tiimo päälle no hillenne elrauni oppi.
1: Joo,
0: kyllä. Mutta lääkö hollu olmosti oppi?
1: No, tällä vaatiskautta, koska tällä vaatiskautta se ei ole sillä olmosti oppi.
0: Just. Ja on, ja täältä on tämän taitsi mun on joutuus täältä, kun Tons of Rock Ekebergslättä. Ja on, ne ei juoja Iron Maiden, Alice Cooper ja Anthrax. Mohta shadda?
1: No, musta on muu edetä, musta pidän vajaa siftaräis. Tää mun vettä on ollut. Ja on opa siihka rimpoa päätelkäl. Musta kalli illuus ja se.
0: Joo, tämän kalli jahka mun mait, tämän ton itäkäkäl, kun Iron Maiden alka joja hiihtee. Siihka rilä tähtee manja musta jauhku, joka joja hiihtee. Mutta täältä nähti edihän maittaa edihän, kun herra maa pahkeen. Lääkö pahka?
1: No, sieltäkö nuikta feitinkäl nuolla päitti ja lähkä alamma rokkaa. Mutta äiten vel vähän chaatsi, iskeli alaa nuhiin pahkan patsin määrä.
0: Ja vertke muisti ihan chaatsi, mä juokat.
1: Juokkalaiksi juoksi tiiä, joo. Olu chaatsi, kun mä lahpa koruista kadalkis.
0: Mutta lähkön olle tämän Tons of Rock Festivalas. Lähkön puhe päivit.
1: Joo, muussa festival päässä kiitos ja illu on ollut.
0: Makkari ohkuit on velle illu. Tämä on jähti Youngblood, joka ei pärjätä kihtiin joi. Mutta tätä ei sanne puhutsessa, on isä ahte pohti. No, mun ei tietenkään, että pitch sisää toppia. Lover takaa te joi ja limppiskit. Lähkö säärää takaa röömiä. Mä aittan illua velkeä.
1: No, juhkirinkka, olisin festivaala. Mun en tehkä, mun en näe kähtsi, että artistit, no pär olu, olko vastan bilähtä, se liikkuu. Ja tässä mä annan festivaali, vääsi ja hällimä.
0: No, tämän kautta nauttaisi, että festivaala tieppi ja hällimä.
1: Joo, mä en sama. On ehkä okti vuotta meitä ja festivaali mä niin kuin... pääs vegga antakas. Mun näin holkunnista.
0: Tämä on naips puuri. Se... Ne voi tuu olemaan. Mä ei tätä etsit.
1: Niin, no. Vänkyrun festival. Otsun pelkipäjäs, pelkipäjäs ja pelkipäjäs.
0: Tälle vuorelle kullahti. Näin mun kalle Asla Jonas Göp kiihtaan tuukolleks, miltä saattekis humalämmen vähän Tons of Rock birra. Ja kalkka nauttaisi talvel tai herra konserteimalle, että näkittä lavordaakin.
1: No juu, ilman päivä sihkara, että sotnapäivä puhutaan väitsen, no hirveä mahdollu.
0: Tänne hikan sihkari lähet. Mutta tälle mun pian johtui The Offspring Self-Esteem, tämän joo ei ikte.
2: Ah!

0: Ja du, da die skin thin. Talle lemhailo munnos vähän ovaas, talle norkkaas ja miehtää maailmis. Mun saattamanna nyolaka tohko, et heve kuufte jiko da challe tän birraa. Tälle paljon mun saa stoppe ahte. Almohte arvosvuota instituuhtale tal iskamen lago lappakar nasjonaale nyammun lävän. Jovje ja challe infektionas. Aina kodal hohti olot mä tuolla stuvun, että siis se, että järsiiniä jovje ja jolle infektioon. Ja instituutta, että nauta vielä lähti unimusa, että kohta olot mä käynle lahtauta. Ja ei tiedä, kun tälle odjon tanja, kun le nyommon. Ja letal alkan, no, iska, että ohtas piemmo pärräikähtyin. Shibit after instituuten ja jeskutekin suohkan doktorikon nähtee koostaat nyon munne bohten.
1: Joo, la oinu mei tjöntjymin tänne taakpäätetsä, että tavallaan, että olu mitä nyon mu lähtee tekkare, tuolla no, kohpun suurun pormusen tuolla vai tjäätsin, sahta mitä nyon muut ellin olu mitä ja ja ääntäli olmos olmo just kiela i baasa alamalekki.
0: Ja tähkä, että käyttä tälle nyomman tahtauden sille kaskaan logi ja tsejologi vihta jäki. Ja tämä horrohti nuko Tröndelagas, Västfolles, Telemarkus, Östfolles, Inlannetis, Rugalannes ja Västlantes. Ja tietysti mielle kullon olu tänne äänantarkastusabirra Venezuelas. Tähte tämpirra challo hirmholu. Ja te tätä Jan Egelan tälle tänne bahtareggi NRC general challi. Että lähtee äänän tarkastus takaa vel verran tili miljoona ja olmoje käänne jo hehti. Ja tälle Oulu tämän almogiski tarpsa hehtevähki. Käy tarpeeksi hähtävääkin outa jo, kun lähtee äänän tarkastus. No, te tiedätte, ille tämä on leikata tilli. Ja mun on Trumpa tai ja Amerikka, eikö vähki, no puurisko sahtit. No, tämä on kyllä puurre.
1: Joo, ja mun ei lähtee naamua, mutta tämän retsille tuolla stuvun, se oli kohtele njäljolomo tuossa.
0: Joo, lähtee kullu eske asi tämän pirraan.
1: Joo, ja muistatko juuna inna, että täällä ei ole nukuksäikki, että ääni on myös kauni tussin, ja että vielä jahkaisessa männä vielä tässä päältä siellä saakkaan ruoasmuvalli.
0: Joo, tämän muistan ne mannaan vahkus.
1: No mä ajattelen, että vielä jahkaisessa kääntällä päässä on täällä pohjattivisuus, mutta täällä sparkkaan teuskan ja tähpäusen. Täällä on juohtanut siihki fyysalatseihin, mutta ei syyhkäalatseihin. Ja lämmään äsken kaksi päästä puolitien maittain no, tuskaita määrin, ehkä järaita määrin. Mutta ei ole yhdessä näillä tuskaita, mutta tänne määrinreivun järaita.
0: Joo, mutta hilkällä tietysti no alihki just tätä. Ja te vähän alihki vielä mun jutsin tuossa nämä muuhit. So, nämä päivä tälle kalle tiedi hiihte Norlandi tohko ei tiedi kal bare bahka toppele kauti grada vahkolops ja lahki hali da bahka sa da ka manna tohko pöi telemarkku ko toppe shatta patchil kolmologi kokite grada
1: teikki Christian Sanni nun mesk muistelemme tälke sain toppeli mai tohko mai tiedi han o ne o ne veikai Ahkai.
0: Tahka lille ikä. Mutta jälleenkin koitte mun se vahas odlaaset.

0: Nikko Valkea backässä, baby. Juoti mulle de guakten norkas ja kolmas suomase ja valtakalkullo kässe saattaa suomase maitai. Ja saattaa laagide ne mai mun tappele kuotirinnossellen juneinar Eira Junior.
1: Ja appakaras ostakal chokallalle mailu antti.
0: Joo ja tänne pohtetin muu te shatta saakka ärhäraa nähtää sitten mallet yles ja NRK-saamis. NRK-saamis hoitno jallana tähte aksunista riepuvuonestalle tuomioon täällä. Ja yles saamiin nähtä sitten se shadda saakka rappabirra. Toppe le jallon ohta pivnuis rappara birra. Ja le shadda vel saakka kirjelmuhu saas saaju siis se mii onne taapuolehti. No tiele, tämän dingmus, tämän ämpö musiikkaa, tälle Boston, More Than a Feeling.

0: Tiede lei Boston more than a feeling. Ja tien juonjas kalatste joi tän nukohtoduvon ai mo gitara.
1: Mun oinin ton tien ton kan mähtit. Tien ton kalle härajanantis. Mun oinin takko munnustan näitä kameraa ja joutuista. Ton halle roo. Ton teo slash top Guns N' Roses.
0: Mästä. Mutta talle ära shaikes talle nähtäisi. Mun saatan aikki toppe

0: kuitenkin tämä tiedä älden advokaatta, se finno tästä pressa tiedä uusas. Ja tahkea tälle sädde maksi, ja kelle tuomioon tälle artista Ella Maria Hätta Isaksen, kvän nuoreitte Jodi Hedji Rebekka Eikkilan ja Gautashe Stivra Mellahtu, luontu ja nuoreiservis Helene Sofie Smith. Ja tahtee kelle tuomioon sille tietysti pehtallan muuhto tuolla itänä tätä haksun, että lekkee siis direktiivän tahkat. Rebekka Eikkilan son letu miuan maksi ohtsemlotua runno saaku. No pei maita yle jallakin meille.
1: No yles jota just täällä lähti paimusäsi tätkällä räppärä pirre kodalla suomaa pimnu hämmosen ison räppär mä sanan mä tätten artistana mä että teke Emma Lotta Kant kärräi mi saman lavata osio, joka Sherra Festivalla läyttis. Ja Charlie, kun maitte, että tämä konsertti iljan suunnia tuo pohjera, kun sonne täällä vuostas häve ja jos mattui koulus. Meiltä sonne johko festivaali välttäne jännis ja veljäidis. Täällä maitte, että täällä olles superresistoerra äsi, että pohutijuvujekke veikke, tuoluite tai kante lävtis ja nuorasi. Kante matar ahko jumpalkare, Karin Högmannella ohtioas edet. Männä vuoda reisillä ja kante kullan ätsäs mainnas tämän ohtiopirra. Tanin tähtee lämmassu ja hui mirkkasahti mätki. Nuotte hui finja ässi. Mä ei saa fitnätte lohkaminen ja loppuuska, mä ei pääse kuulla, että tänne äsjistä paljon vielä kuuntelit. No, että viina vielä toppe ylösäämi nähtä sitten.
0: Joo, tiedä alle kehtä Hashimalle pajimusa se ylösäämis ja NRK saamis. Tälle joihaste eli nurkaa jo muu.

Tiele i The Midnight Shining The Right Way. Ja nuukomille te kollan ollessa, että kisä te Venezuela stoppele kuokki te karraa äänantarkkaastu saa lämmöisen mannani ja tänne mihti tekee tjöjjokkis vihte ja tjöjjokkis kuokki te tämän Richter-skaala faamu, takkaan mi mihti tämän faamu. Ja tämän ruossu tälle takaan äänämmus vahaga karakas aivekauppakis kosmaittai äämialmaka orrot. Ja äänäsche tai äämi alamokin orrot käyfes slummakouluin varrekilkkain mahtee pirasta kauppaka. Ja Venezuelas doppekallet oktibuot vihtologi tjeja jesku tekee äämi alamoka ja patsille kuhtologi 3% siis orro kauppakin. Sorjas mähtun organisaation observatorio de ekologia politicia di Venezuela tietuimmelde de läht äämialmokat kuukkihaikkee pakkusfarren arbevirlas äämialmokouluin nuuko Amazonasis ja Sierra de Peria. Värjöläs riittuit laakamähtun ruuhkitoima ja häijos darvas vuokalaka kädjil. Ja US Geological Survey tätä te tarkastu saatte tälle te karraa semmoistaan riiks, patsil juodijahkai. Ei se valti tätä läht almuhan riihkalas hehtetili. Oluvistit, maittai puhtsiviesuht, läh kahden ja billahuvan. Ja patsille, tälle kanja patsille, juodi kuhtelukin jäljä olmohkia tälle te tuotastuvan tushan. Ja asia touti palleha, että laahlohku saattaa lassaa niitä hirmuisit. Ja Venezuelas toppe lelämäs kuhki haikke politiikkalas moivi, ekonomalas ruassu ja fuonneessa tervas vuoda faalaltaat.

0: Lei Orbina, Gese Barru. Jälle mailo, tuu se vähän fun fact alalle.
1: Joo, just tavalla tiet Orbina suomea Gese Barru. Tää on munnekin laitamin saatta. Mun ei muista, että tää on nukuksa eikä makkaan päivä just. Ja tämän, mistä näitä listumme ja tällä olematta. Ja mä tuuris Googlina jo rahkan karvasin, mä ei mitään. Ja pohdin äsua. Mä länkän teos outakin kuulla, mutta innan justa muistimin. Mä olisin tientäin, kun väitsäli tien suomea loppukostalla. Muu on myös Raune. Myös ehkä ei lähtö Apple Music, Spotify, mahtan YouTube Music, mä lähtö. Muuhto. Nää lähti ikäunnun kautta oppi tien suomea.
0: Tällä tuossa on missä?
1: Tällä tuossa täppä minun vuorokkain. No, teillä on vähän suuttu auta lähtöä.
0: Muuhto, mun muistelin tuota. Vuori ollaan saa muussa CDS tietty. Ja te täytyy ton, te käy jaunat, onko maiton täytyykin?
1: Vart rip tämän CD?
0: Mä haluan jäädä nuoren, millä rippe CD?
1: Tämä ei paljon tehty.
0: Tämä ei tiedä.
1: Tämä on näin puhera kuitenkin, että itse saitte louvalaska.
0: Ei saitte, mutta oli tämän maailman parkkeimme tällä, kun leimme nuoret.
1: Joo.
0: No, että kuuntelee, että just on haalia kulla suunnit. Mä hei kautta Spotify, Apple Music ja koos nuu. Te saat munnu ja saat tiedu NRK Radio Apps kautta kässe. Saattaka tällä sen inpoaluuta pietsalaa tämän tiedu.
1: Joo.
0: Talle Farka de la Susannas. Ovaa sähtän rejimikullet Emil Carlsen. Älä vuos kuede muu.

0: Ja täällä oltaisa pöri päivi. Venezuelos tehti kuekte korra ienan turkastu sammannan iiamaifa mulle ei tsecharihku vihta ja tsecharihku kuekte. Patjel peannus tsede olomolla tämän ratjai tuotastuvun tussan ja ässä touti palle hatte täh lohku lassana. Rassulla taavat hän äänemus vaahää aivekaupois karakasas, kosmaittai iemialomaat orrot. Ienas siis orro käfes lummakulluin värrekilkkaima piirastahte kauppoa. Venezuelasta hoktiipua vihtelee Chiecha, ieskuute lavan iemialmoa ja patjel kuhtelee 3% siis orro kaupoin. US Geological Survey ja statja hatte torkastusa lat karrase, mossa rihkas patjel chuodi jahkäin. Ei se vältti lat almuhan rihkalos hähte tiili. Ollu visti maittai pohtse viesullat uolat pillasuvan ja maittai kahtsan. Tchähkäi. Norka tjätsata ja energiadirektoraatta laatan Hiver AS hitnotahki loovi hukset femtevas elva elfaatmotoimataaha meri Nordlantas. Ko faatmotoimataa hukseihte unnu tjätsemirri femtevas elvas. Tasalassin huksen käypitä fyysalas luontoreutatu saisi ehkä pohtsi ja Fatmustasunna luotta kuora. Fatmustasunnalla lahkaas taikko hämärä orotaa johtolava ja lohpi käypitä tänne ahte parkkuma räämehe juumet tsadatu vujihtalle, kun patjolmat äljä kivat hemmin kuovlu. Fatmutoimathat arvostalla juvo puhtati tsecharihku njälje, kikavahtat himmu jahkasatsat, miifästitä sulli kolma tsecharot tallo tuolu elraunje kivatemme. Toka oktavuutta Suoma ja Ruotsakaskas äläkä porkemanos. Suomas tahtaa röytämäti ja fitnota ja kommunikasuunna toimata Traficom lahvuolläitsallan astinjohtola suoppamusa Oulu, Turnasa ja Haaparanta kaskas matkustetti Toka johtolavas. Vastas Toka vuorulla porkemano looja päive. Toka pilähtä pohte voitimassi jo vahtevakko mangeparkka. Ja muittala velahtee muonalos särvi kiettorehtasis läitä taittafestivaala väyläfestivaali, mitä ota täällä jo loijaen. Vuestas festivaala läitä vuja iskuekti tuhat tsechamlot. Festivaala johta suomaruosa ja norkakoulussa ja johtin käynnu nuppastu vajahkasatsat. Jahkiloi eikä programmalla läiduvan turnas liejis looji ieskute kieltas, oktiipuhpatjel chuoti loittastamme laapoi näljelot ieskute tähpahus päihkis. Tän jäi festivaala vuelekä johtui pahte sotna päivä turnosis ja nohka seinämano oftsä päivä övertornio särkilahti kirkui. Programmasla tjouka kova taita, brasilialas jats, orkelmusiikka, laula ja luodit, barokkamusiikka, sike traamalas tiktautan buktin. Mä näitä läituvujit velkoekte löntötjouka kovven parkopääji. Täällä itse oltasat ja studiossa ei Susanna Kuttar.
1: Let's go.

Shania Twain, da lavlwyddi I'm Gonna Get You Good. Mi joia hyst fel Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, da man jälde wulget romsaa kaupunki. Kod oppele tal avudamen kuoktologi vidajegi ustivuoda kaasain.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Tal mi welket romsa kauppuki ko toppe avvoda romsa ja kaasa kauppukuks logi vida jegi usti vuoda ja ta tahpua toppe kaisi saami kella kouttajis. Ja toppele reportar Dan Robert Larsen finnan ja son saakasta lai Niklas Labbain tänne kaasa ja romsa usti de vuoda birra.
1: Niklas Labba, täällä on tämän suomessa kieltä avulemmin, että täällä on kuitenkin vihta ja toiman usti vuoda sijoitus Kaasa kauppuudin. Mä ei saat muistella tämän pirran.
2: Tämä alkii tämän privaattolma. Otsi lohpon. Mä halkeen tämän initiatiivan. Valti vuoa, mä ei olma, kun kildä ei hetsäkumpunko. Ja Palestina-komitea ja Damanamalle ja Krafttag för Gaza. Tämä on suokan ja siitä, että Herman Kristoffersen, että kevasiko taakka meikko, että se aktavua kauppuka Gazaan voi saamista mille oppi Palestinaan. Ja valti kuoktijakki, te ootsui Herman Kristoffersen, ootsui Gaza, että saattei kun olmai vuoda kaupputa. Ja teka poja kaupputa, että sieltä on siitä sallijupon, teka poja stora jäljeltä, no meitte, kun minkälka parakka. Ja taas pohja suokkana nuoreen organisaatioon, nuoreen, just sanoin, että kun sä nuoret suokkaan, tsiibit. Ja te ei siinä saattaa halki parkaa tänne, siinä saattaa valti hoppaisi vastaus. Ja tähän kohta ruoa ja stahtab ja ruoa sisä. Ja tälle toiman tarainu, että tuota kohti tuha optsi rainu toiman huippuorakin. Mutta tälle leman sieltä olisi kohtua hoppaa rainu. Mä
1: oon parkaa tätä organisaatioon, ja mitä pahupa tänne ustipuolta parkuun olisi?
2: Tällä mä sanon hojollu, että tämä on koskaan kulttuuri. Tällä nuora on kaasan. Tämä peissä saakka, sitä on romsa nuoran kuin saami ja maille saami ja muita hinta stili. Ja siellä tämä peissä kuulla, kun nuoran kuin tappi saami ja maille saami, kun tämä heille tappi pitäviin. Tällä filmaa tahki juuri. Tällä mä sanon filmtiimi, että otta tavoin, kun film on kaasan nuoran tappi. Ja lämmä filmaa, mä tahki juuri. Tällä hollu lämmä tekee performance. Tekee taita, kun mä olen tahkijuun. Huita on jälleen laavuun leimasin, että teit vähän paikkaa. Arran kasku, just tämän saakastan vuokin saaminen. Tällä leimasin huikottaa siis.
1: Mulla tähän aukin kaasa-olmuite.
2: Kaasa-olmuite on aukin, että hoina, että hei suaittelijakin hellin aallon ulossa. Että kun pesää muuta, niin heitä stiliin piirre. Ja vain ja holma perusti. Että joku vähän keepi ja tuon lossa suomi, jopa liian soi tehty. Tämä porrasi. Puolella suttuimman leimansa, millä leimansa. Tämä on kuin vaatii hoitoa vuokia juurtina ja arpeen juurtakin, millä leimansa, kun porraisin.
1: Tämä on varmasti, että hän lähtee nuo, että usti vuoda kieltä ässit, että fitnet kallemmin nuppi. Mutta tahatte tämän välikin kaasa, että ei täytyy varata puhjärmällä minun hommaa, vai minua?
2: Tämä on hikalti, mutta minä tiedän, että viisi soi nolkia. Että hille akta riitymi lagipäiväi. Ja tämä tehti isä, että kaska olmuslas akta vuoi isä, että pissaati, kun Mattis pitäisi matkaa, niin kun on valtiin riittyä. Tämä verti tolla, että akta vuoi. Että niin sun jokin souti nohka.
1: Mä oon tumella sorru, että mitä tähpä hova täällä kasas. Ja lä kuhkaa tähpä hova.
2: Tämä, että kun tietää, että leimassa manko tuha jokin souti. Mutta tämä, me muuttiin, kun ihminen tämän viisille, että tuoda, että mä saan viisusta suhti veikka viisusta rohkaita unnivasta. Ja tälle selviä, tälle viisusta YN FN-systeemillä tansana, tälle verru takjuvuna, että rihku viisu, tälle olmassa lääkäimä, kaskariikalla lääkäimälle. Ja tälle selviä, tälle nuora, niin se olemme maanaama kille heinnas tuolla kaasan.
1: Tämä on vielä ollut tällä, kerran kotokkailla maankaan ja elämässä.
2: Mä en just tiedä nummeri, mä kyllä lehmä.
1: Mutta täällä on ilkat.
2: Täällä ei ilkaa, täällä selviä, täällä on ilpuorra.
1: Mä käyn pähtäikin aina kaasajan.
2: Täällä tiedä vattis hästelussa, että ei käynyt mikä ei jakta henkilis sotta. Mutta millä Norja leimassa naalla, tämä Oslo avtalin ja viisaa, että tuolla leimassa on purje heiltuissa. Mutta verti leikä juokin servutakaan, kun he ekstremista vanta patsella täällä vaarallassa. Tämä verti olma leikä, he ipmirtimme ja puolelle, että raafi voi olla olemaan kuin.
1: No, että tuon kalli tuon jahkaan.
2: Mä saavun kuitenkin, että tässä puhutti raffi.
0: Joo, ja reportaari Romsas Leidan Robert Larsen.

0: Nils Lars ei raju ikka diia musiikka lei Bernd Mikkel Haglund bitchen ja tälle ei Asla, Nils Anders Asla neljäs luohti. Talle monet gästin NRK valto siittu ja tohko toppele jallan talle tiedi hänne varre tiedä huusa Östlandi, Pajana ja Jilja, kolenu koskis ja te saa mähtsäpullin lähti.
1: Joo, lahoi, nyt ollaan tätkällä hieftä. Efta maailman mestarikilpailussa Pappa Tsekkien Skotlanta voittajan Brasilia vastaan. Noilla Skotlanta sitten voi alkaa karrapaajan täälläkin miehän pohtoa Östlanta pelle.
0: Joo, alkoi se pohtaa tuohko Rugalandi ja te johtaa Östfoldi Arra Lavardaga itse. Nuuta ja metrologa Sigri Marie Vilskog Öygin nässi. Ja mun ajan tielle kaartama, että metrologalle pitchen tähtäälle Fiskes varre tiedä hustelle tohko Fredrikstad Oslo Sheen Krager Arndal Kristiansson ja Diekkoulluin.
1: Joo, tällä viehkä täällä kieltiet.
0: Lää. Ja tämä miten lain maittaille, kun olen nuu pahkaan lämmöisen tein mannimuspeivit ja tälle teviske koihkään. Ja kun te vielä altakasta, näitä ei saada puolella te mehti ja luntu. Ja tässä ei vähän isoras muuto, vähän arvesta, no tässä saa takaa, että ei puolella kuin toppe. Ja te juodjo vielä, että toppe lultakalle pahka tavinkalle joskis. Nuo tiedi ikkuitte, mutta mun on mikä ehkä teikki tavin, jälle nuukan maas. Tällä sulli 3, 4, 5 graata, no tähkäl manna puuris, muu päällis kuitte. Ja tien saat te kulta läggi manna kähtsä toppe NRK valtausittus. Jus ei kämpä lohkaat. Tää tätä no katte nuoret, tätä no katse.

0: Joo, talmi, välkistauska, anna riiko, neles tuora avu päivi doppe, suoma päl saamisko, anna rakelta, täältä juodi vihtalot jegi. Ja tämän oktavuoda se Jakko Peltola ja emeritusprofessor Veli-Pekka Lehtola läpä. Almuhan historiakirji imistin inari kohtaamisten maa. Ja Veli-Pekka tältä muistella mohtaa juttaa, että jallitaan kirji.
1: Niissähän almustuvai talle kuekte tuha kolma almustuvaita aanar inari takkar hui puis tuorra historiakirja ta häälitetti jatkaa tasa ahteita liitsi souti manga alkasi ja te talapäi vai poatasi.
2: No tähän rädjuvun tihtolahkaidu nos kuktion te satko ainekas muistale tän kirtsipirra vehahti maajahti makkarta lie.
1: Nä ta muassi tuota ja tätä sotimanga alkaa ja jatka suva tokko sitten luvulla loppi tällä nuko empo takkar tavallas paikallas historiakirji tän pormahta mieltä ahte mun kiedahalan taas nuko sierra tän kieltä outaneemi ja tärvekot ja tuon turisma elhusai ja skuulai historia nuhteta lä takkar juhkojuvon tai louvuite, mutta mun kähtlän kähtsälä on vähän nuko olmui pokteja tai tahpatusai pokte ämpoa teta lisi ate ilisse nuko tavalla tätä paikallas historia lävä vähän takkar ahte ikille se lohka nuorten. Mulla käsillä on vähän nuko kauna iunni ja tuon maittai. Mulla käy vähän tai äässäkirjiä. Poutamarkka tihti kieltä ja särvekotti äässäkirjiä. Mutta maittai tuon lohkan tai äikki media ja Iera äässäkirjiä. Ja maittai Ierahallan olmui nuorten. Tällä hoi Mankalaan tuon historialla saunasin raakkatuvun tahtessa tai hollisuota.
2: No ja Jaakko Peltomaala järastalla miipokte tahkan tämän etsäsuosia?
1: Tuppi on sillä tuota ja ahteta lähe järahalla. Mä ahtetaan sillä vaikka manolu olmut puistelemaan tämän tai siinä. Nuko manna vuota ja nuorra vuota ja tai äikki tai kieltä politiikka ja nuu vain. Joo, kal munnos tuon saakastallama leitti, mutta kalta Jaakko nuohte käi kalkasi vierahalla, mutta kalta Jaakkolle ja maittai nuko ietsäs nuko tai kontaf tai pokte nuko tai parakka. Joo, nämä lassiat, että tällä sieltä olmui historiaa, että tällä sikke sämmöntsät tuot muu siis tuot Irja Jefremov Tjääli nuortalatsai tämän historiapirra ja te tuon Jaakko Ierahalla, mille Oulu anaratsat. Ja muus lämäittäi tuon tämän takkar Almolas tänne historia Outamerkka tihti Säämi parlamentta historia te missä Outamerkka tihti Rauna Anneli Aikio Challan tuon Kristala Säämi nuorai Säämiskula Vasahusa ja Nuuain. Ja musle okta takkar aippas olla vassi taas kun mun on tai Pietsalohlouvus tai Tapio Leinonen tai Säämepahpa arkiva, te taas le vuostas häve taht muista luvuna, te makkata säämepahpa parakulei talle.
0: Ja emeritusprofessorin Veli-Pekka Lehtolain saakastalai Anneli Lappalainen ja Lehtolain ja Peltomaa kirji Almuhuvoke on ne hanara säijöisiskossa laakituvui kieltä Juodi Vihtola ja Kiitoalu. Ja Manjel ko maarehteelle joihin jorahallan nade mie kulla toimehjistoppe kiilää valsa josissa.

0: Taanar kielto vuotui taana peivi ive tuhat käytsitse chitsom lou kuttoa tai chioti vitlou ihe tassas. Na, ton kunnen onne sämikulttuurkuautas sajo siis toppen lää ävut mehtoikko juhlehtoi festivaale mohperi. Na, jes ta tuelu älki aipos forko. Viito äiki, suomo äiki, mutta toppen juhle saa jees liikal väli jo husso. Ja mist liu täällä toimottajien ohtovuoto? Tervo Anneli Lappalainen.
1: Jää, pori päivi kultaläkki ja Mikkal. Mun tjohkään täällä täppi kulttuurkouttajis. Ja tässä musta faaruus tekee kiltä pelesko Anne-Marie Kalla. Ja se on la orniäkki peli tässä faaruus, mutta toppe kosta älkettä tuo luhtola auditorio ja tohko olomohla sulli pähtimen kuekti tjöde tjechaloe. Ja on älkeltä sillä varra pautiuvon kossi maittai. Tuolla se täällä lehtämys olemme. Te anarhan la nuodon muista lehki täällä avuudemmin tjöde vidalo jo ei pälekää. Täppe uuse rahpas, li rahpasan ja olomossähti ja tjavva tohko auditorioi. Anne-Marie Kalla, mitä te ootte iäseltä spahta tähpähtuva teppe aanääris kulttuurkouttais sajosis?
2: Ja, takka. Anneli, taathan lii aanär kieltä sottan peivi. Te miile täppin juhlomiin tietustuu aanär puohkieltaliin. Ja tää tapahtus lii erinomaisen tarkuttuun puohkieltaliin ja lii avuspuohhaik, mutta mistä lelamasta kar albostittem tietustuu, että pyöhti visesmittiin, että puohah peesihteihin. Chokkaat ja nauttivat.

0: Ja tälle anarkiltastahan lii Chalum jo äikää anarhistoriakirje, ja Veli-Pekka Lehtola ilmas toimatti ja meitti tämän kirjeet. Mutta täällä lii puotimme vähän uutta subkirje, kun tuot puorep-kirje nuutuu olla suvai tuohon suodimanga, mutta taat uutta historiakirje lii vähän takar uutta äikän meitti. Erinomaiset Veli-Pekka lii tutkam tot vitlov, tsitsom lov voit nuko kieltä täpähtusait. Ja Talle Jaakko Peltomaa nuttuu Aanarli maina siitä. Musta oli mille outamerkkantaan jo ive äiki Orniin takkarit Savastallan tilalasvuotait, takkarin Mainasen tilalasvuotait ja Nuuram Toinaaliin meittei ulmui mustalusait anarist. Ja Talle listli ohtatiimme pistäväs putta, tot kähvästallan varas ja tothan lii tietysti tehalas. Täppin anaristet ja pyöhti vähän Savastallat, meitä täppin ja aipas Riia teivät ulmuit ja tontiet, mihin halitan väritän aiki meitä tuon kakkukahviin. Kakkukahviin väräs. Ja tämän putta mangali, takkarko ruottukan valoja. Tot lii vähän järjestettiin makkartot liikin. Takka utsa pitta, takkar tjäiltäilmas mieli puotimin tälle aanarohoja äikän heli huovinin lii jodettäjien tämän jouhust. Ja jembala tiede, makkartot liimut, vuortam kaletom. Ja talle liitakkar juhle saaha, tot lii enam kote jo houta, Hannu Takkula lii tuolla vintom. Ja talle vala Anna Lumikkivi, lemmetty lii fäärust ja loopast mii puoha laulut outast Aanar Jäyri.
1: No leuta Aanar Jäyri tolle Aanaroskilli vai Tammisemmekilli vai Suomakilli?
0: Uatsukalle laulut mun kielen haalit.
1: No, tuohon Aanar avu johkihan inoa taasatla. Miehtä jäi jo ei täältä. Hän ei saltaisi älki jo tolle skapmakova jäikin munkin fitnen kähtsämen tämän filma. Man Jorma Lehtola oli johkin takia filmaa pihtää siitä. Mutta mitä tässä puhutaan vielä täppähtuvat? Täällä on kessi äsken älki kohtaan täppä.
0: Ei tunut, mille alkattam jo monan yö pelin toppen laitot kaartees, koula Aanar Avel kulttuuri ja skoula kuottaa kaarteesta, että takkar tilalasvuota, lehästäm tilalasvuota, meitä ei joulua ja lehästäm tilalasvuota siemmästä. Ja taas tot siemnäl alki. Ja täällähän missä lii Outamerkan puotimin Aanar ohoit. Ja tietustuu tälle Avelista lii takkar kesipeivi tapahtum, takkar unta tapahtum puotimin toppeen Eidu Avel kulttuuri ja skoula ja kulttuuri kuottaista kaarteesta. Tot lii majemuu peivi porkemäänusta. Takkar lävurtuu tapahtus tot lii avuspuohait. Peerain, toppeli muusiik, Sien Purramas ja Veikka Mait puotimin. Ja erinomais saat mii kylä ja irattasa ja maanka servihlää Vuolkan fääruntaan juhleive viettit. Että ennu tapahtusat lää isketsatont Aanarkielta juhleive kalenterte toppehän lää vaikka mait. Että toivon mieltä juohas kaunaa toppeen udda putaltasait, udda skipäriit. Mon niin tapahtus kuushaalit uosalistit.
1: Nää, mutta tota ei vielä tasanoa. Tuon saattaa rohtus, mä ettei suffa alde jovu tai tähpähtus ei. Tää striimi juuva, muistelma koos kauno.
0: Ei tunut. Toki Aanarkielta siidoin aina suutot linkka, onne. Puhtaa aipan juolka vuolkattasan juovut poh, sämikielain ja suomakielain. Tät vuolkattas, mutta meittei. Takkar fiina tilallas vuota lii Aanarkieltas, ettei taat juhle lii meitteen juolka vuolkattasan Yle Areenan ja meittei talle tosi ohta manuppaje toppeen vuorhaaste, että kiiperi uotsuutum täällä kessiu ketsattu.
1: Kiihtuutu ne Anne-Marie Kalla ja Savan lihkuot nää päiväi.
0: En hulukko tuninu.
1: Nää ja täällä Mikkal Adju vuorustudios.
2: Takka Anneli. Moihan talle jätki tästä musiikkiin ja jätki pisvalaa toppen kullut Jimini eres falalta toppen sajosista.

0: Ingergo Pialondo.
1: Ja täällä vuotta jätkip aanar kielto tieto tseti vitlo ive ja tästä lähe juhletuelu joodostopen sajosis. Topen sajosis njolko ohtovuoto Anneli Lappalainen. Tuosta liivaro Javuvos kyssi tieppin täällä. Mieltä.
2: Joo, mulla on päässään täällä tekkär päihkä, ikosta tjojahtan juhkula. Ja tahtolla hui Suomea, mulla on ieseltäs nuo pänderinä läpi juhvumin. Musta tässä Ulla Pirttijärvi Saraa. Ulttää juofkuun ja Ulla, pöri vieivi.
3: No ei, milatti.
2: No makkar fäälältä tuossa oot ne aina ulttää juofkuun.
3: No missä teemaan vähän tekee luentua, te toppela tuonne skaapmahäikkeluohti ja teillä kiitä ja tälle sote kiessi ja te ja pohtsui ikakaan ja tuhtiit. Ja muhti näppä virallisluoti.
2: No moodu piute dehke dalle dan tähpätusi moodu tähpätus tähpätu vai
3: no da la tän mis ni ahte min ulta jauhkula piutu juun dehke tällä valtu juun oktavuode jerrun ahte sähti kun me jo jätti täppe ja mi melasta lei soma somas jurta ja nuhan minä pahtan dehke dal
2: no kärtikö härri halla man ollu läsa.
3: No missä lämmäsen äsken toppe etno eko espalavas tappe koeutuu tän Helsinki kauppot tuon konserta tätä sillä ko mä ette vahku tässä. Mä ette vahku tässä. Joo, no ahte tätä, mutta millä kal Harry Hallan tanke o ne vehä tappe maittain.
2: No mä lähti tähän olla luodihtalle tässä. Lähti olla puoh vai leo? Jo ei tää.
3: Ei missä, nukon mä itse kertekään heiltä olla luodi taas, että millä kalloin outalke tai suojataan. Mutta tuossa juurta suuvan tämän programmaa, että mihin heiväsi ja tämän tilalla suhtiin.
2: Nämä no, onhan hieman tuollais aanärlais maittaa, että ei ole tässä makkaan vaikutus tämän programmiin.
3: Känski vähän.
2: Koukko pokti.
3: Tän ärpevi rollas luudi pokti.
2: Okei, kiihtuu Ulla tässä rahkanisku, että tokko etsä tämän loittas teemmai.
3: Joo, kiihtuu.
2: Ja täällä Mikka Lajuu vuorustudios.
1: Takko Anneli ja toivottan tuohon teostuu puoriit juhliin. Tämä on puhetta tuo toi Aipos neljiluminu ketsin ketsät Outomarkkon Yle Areenasta nyolkavuolkatta stoppin. Ja täällä vuot muusikki.
0: Joo, miekalle joja itse ollaan Pirttijärvi ja olta kotiin.

0: Ollaan Pirttijärvi ja Oldatie Goddie maille. No eske aikaa, se on aikaa, on jonne kultalajis tiedu. Tälle mun outtes parkusti Jonille saadden tarvoite ja saava musiikkakullat. Joni Jalla just tälle saakka norkkaa fänsei suhkaamaan pirraan. Ne tuo ja heip tänne manjel ailu valle suuka suuka. Iso ehti samma suhkaamiskal saakka. No joo, että tiilekal sihkari tämän samma suhkaamiskal mo suotnya koille puerre jobbe.
1: Tahkalla puerre.
0: No taa meie pitse ailu valle suuka suuka.

tästä mohtora johtui. Koetan tiin imasti rohtui. Musi ja häiki kähtsä hillima kohtui. En välttä tien lohkui. Tällä mun sliipa aikon atsu äikäi. What you äikäi pohtui. Mulla on nuo rajanu mäimi fitma. Mun korrata näikäin sovu mäimi rikma. Aiko satta rikki sinla vissa ja sieras. Takkarin aiko pissu puola olla muuttuus mun väärästään tietu mieras. Muhto te suo ja väipäi kuolla. Kakkasimpa mulla kättis. Päivä sonjar nuolla kiellä siljepa tie jurta muus pääre plasteha ja räppi. Ka kakkasilla tuolla hämme tuolla rätti. Te länke koolla hämme mai käffi mun ja vuute mätti. Nättinko? Mä mun

Kommer kahtja moran vai loktana mieras. Kosmi ja herre ja kosala mannamin poktala narviko jieran. Kaisalta terpe ja terpe huskota suohpimi verte. Tokeille stalki pärede kustola fuohki. Jos sienalla änniä päivillä ähtsi te napata chähtsi. Ja mulla on chähtsi, tolla chähtsi, milja puohka hienas chähtsi. Tämähti komi elli hien.

Vatsa hiihtä rähkis vuota okta vuota vai rohti tanko tähpä mi sähtä tuolvu nukuukka sahte ähpi satta satto ähpin. Omossa sähtä kal jangati koihku ni sollesta nietna ma tahjella kähtemi nelli ma rajas ma jamin ju sietada.

Ailu valle maite, jo niille ei saavan kulla suga suga. Olla siirrä jäi, ynasan, brighter days, better life.

Ja täällä vielä odotat. Norka chatsatah ja energiadirektorahtala tämän Hiver AS pitnotah kilo vihukset femteva selva elfatmo toimathaa häppmeri Nordlantas. Ko fatmo toimathaa hukseihte unnu chatsemirri femtevas elvas. Tasalassin huksen käypitä fyysalas luontoreutatu saisihke pohtsi ja fatmosta sunna luottaa kuora. Vaatmusta suunnalla lahkastaiko hämmärä orataan johtolaa ja lohpi käipitä tannehti parkkumat rääpmihe juutmat saadahuvu ihtalle kopatjolmat äljä kivat hemen kuovlu. Vaatmutoimatat arvostalla juvu puhtati tsechariikku näljä kikavata tiimu jahkasatset mihin västitä suuri kolma tsechalo tallo tullu elraunje kivat hemen. Tjaktsa häläkä tulkavahpu juulevia lullisämme kielas masala veilos ohtsat täältä liitsi saami allaskuvlas. Siis saamme hattu olomokkeinla puerra kielakelpulas vuotta juulevisämme kielas tähän lullisämme kielas oinet veilos vuota viitaseppu ovti rihetsase kiela ja olati faakalos sihkaruota tulkarollas. Tulkalla mieritäjien tasahto olomu pesse kevatsi saamme kiela teivademiin almolos palvelusajon lohkeallaskuvla lektori ja uhpukoordinaattor Liv Karin Klemetsen prassa tietähusas. Kuekte tuhä kuekte löi kuoftis pohdi tulkka lahkaidan laava vuodul la käipätu saatte tulkka kalke tohkehämme tsaadahit. Kuekte tuhä kuekte löi vihta tsaavtsaraesta lemos veilos välti tulkka uhpu saami allaskuvlas. Vaikka kohti lohku iljas tuoristella tämä huite halus taima pitjun anne kielakelpulosvuota ja rektesihkarvuota saami kuovluin. Se ei keväältä tuohpula vähkin outanahti ja anne tulka ämmätä lohka saami alaskulla rektor Livinger Sompi Äviri. Toka oktavuotta Suoma ja Ruosakaskas äläkä porkemanos. Suomassa tahtaa röytymäti ja fitnotat ja kommunikasjona toimata Trafikom lahvoilläitsjallan astinjohtolas sopamusa Oulu, Turnosa ja Hääpäräntti kaskasas matkosteji toka johtolavas. Vuestas toka vuorolla porkemano looja päive. Toka pilähtä pohte vautimassi ja pahtevakko mangeparkka. Suoma katjon sorki kohtas organisaationa avtsuta täällä kessit puolat hikkeässä partai puolin torvolas vuodas. Partain kännitä olti mutsan puolat tasahtella tarve juhkan chatsi ja alko chaskadan ruusteat. Tällassin avtsut tarkisti majatte puolin varuhan ruustehtoaime ja tästä rauni. Käsepartassa aihtala kuukkes mätki viehkilusa muistuhi Suoma katjon sorki kohtas organisaationas. Täällä ei ole odotas studiossa Susanna Kutti.

0: Eli White Snake, Sean Jane Summer Rain, ja noudelgulle Jörgen Stenberg, voijime herkkie. Talle mun kästä nännarko saamin nähtä siittuus pajimusastoppeele ashi ja Georgia tahta pakolohkan ilen faamus. Ei se valti hoiville tehty norkkaa storaamus orahakaa poatsalohkulle melko storaakko kalkkaa ja tjalahitse pakolohkaama. Ja tällä poatsaikkaalla voihtaan dikki seikki tarpeis maksi kukti tjokkis 4 miljoona ruunasas rehkikas tahtes. Ja lohkan tähtsala huvui helikopterin muohtaskohterikon ja palkkuvan pörkikon mausii pötsel 2 miljoona runno. Paakko lohkaamaa mennjel kaipidista tähti kuhta pasaikkata laakistua droraa kaskallekin maksii kuokti tjokkis 4 miljoona runna tai koluitee outtas. Tällä siis ja nuorehta Finnmarku teki kotiin märritän, että poatsotuallit ei tarpeeksi tahti maksit miljoonit. Nuutiet ja poatsotuallit advokaatat run piitti. NRK ille hoitnan vielä tuon muun muuhto, ole lämmäs oktavuotta maanka kaltoikkomma tuolesti, että tuon muuhta lehtselahkon. Trun piitti chilike, että tiggi oivilta, että lehtse maanka päälliin, ma heilen chilkkotuvan oudelkos tahta märriti pakkolohkaat. Tiggille pitchon vuotuna tästä tahta märrätus pakolohkaama chalait ilen faamus challa advokaata piitti ja just Facebook-sittus. Piitti lokte tänne, että tiggi aivilta, että ille ouftaskas paitsatolli tuokken sihkarasti paitsalohkaama muuta, että lää orastivra, mii tankalka tuolla ja laagiivit. Advokaatta meitä tjähtelä stahta, paitsakin tansata maaksi paitsatollie. Stahta ferehte maksit paitsatollit asjakoluit. NRKs lelämä shokta vuotta radehusadvokaatin Magnus Johan Färö. Sonta tjähtee ferehte vuosse jokse lohkaataan tuomu outalko kommenteere asji opage. Ja tuokas pakolohkami lei, että ei se valti vai vilde, että orhakas lei pärestuora ellu. Märrituvan ratsi lei logitua, että pohto. Pajaikkaa, että tiedien, että siis lehtse oktoblotua ja jedjuodi vihtologi vihta. Ja kos tahta valti bachelasas ja logai pohtsu, että chajuvuja, että tuohta lohkulle ei olles vihtoblotua ja jedjologi outa pohtsu. Stahta radusadvokaatta pokto ai vildi diggaasis, että pakolohkaan lei manjumusveijolos vuotta tänne ko ora, että jesi lohkan pohtsuit. Radusadvokaatta juuri paitsutalla laaga tjejologi ohti paragraafi, mihin rahpa veijolos vuotta kätnäkaat heikkaa dihtä maksit pakkoa toimma piui houtse. Diggi ilentätkiä ohto ai vilisa, että eftuut kaipiti teit kuokti jokki se 4 miljoona asuvan paitsaikkaatin lecce teutujuvan challa paitsutallit advokaatta. Ja tien asi saatkeman lohkt NRK Saami nähtäsittus.
1: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. It's the product, ghetto and

Santana ja The Product GNB Maria Maria Die.

Katariina Barruk tie talli. Na, te galil muusara kogihti kuldale jidu kolehte chuvun ja kuldalan gässe saadaga tappi studios kuotkainuslikki mun Juneinar Eira Junior Karasjogas leille mhailu Antti ja ylepäälis leille Mikkal Morottaja ja Susanna Kuttorme. Meiltä saadagis chuajan vel kuokte suonja. Alkos Ariana Grande Warm ja te loaps vel kullette Jon Henrik Fjällgren ja Inga Maria Sarre Artsi.